0: Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Құрманғазының күйі Серпер орындайтын Арман Жүдебаев.

0: Халықтың ән күйлерін, термелерін, жыр дастандарын бүгінгі ұрпаққа Шалқар радиосы дәріптеп келеді. Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда. Құрметпен Айгүл Үлкенбаева.
1: Айгүл Үлкенбаеваның орындауында Есірдің күйі Күнтай.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін ескі әндер.
1: Бағдат Сәмединованың орындауында Нұрсұлтан Әлімқұловтың өлеңіне жазылған Әсет Бейсеуовтің әні «Армандастар».

0: Елордада сағат 7.
1: Күн сүйсе, қанатымен таңда қыран, шалқыған шартарапқа самғатып ән, шалқар ұлттық арнасы сөйлеп тұрған Алатаудың баурайы Алматыдан. Эфирде Шалқар таңы.

0: Қадырлы ғайын, сіздер ақын Бақыт Жақпарұлының сөзіне жазылған Ұшқын Жамалбектің Шалқар әнін тыңдадыңыздар. Баршаңызға қайырлы таң.
1: Әрине, ұлт үні Шалқар радиосының осы бір әнін ұранымен бүгінгі жұмысымызды бастадық. Қайырлы таң, қымбатты тыңдарман. Танымы терең, талғамы таудай барша тыңдаушыларымызбен тілдесіп отырғанымызға қуаныштымыз.
0: Иә, енді осы қасиетті Қазақ даласының әр түкпірінде Шалқар радиосын тыңдап отырған ағайынның бәріне құшақ жая сәлем бердік.
1: Жаңа күн жақсылығын алып келсін, көңілдеріңізге қуаныш, жүректеріңізге сенім ұялатсын.
0: Ісіңіз ілгері, ойыңыз оң, қадамыңыз нық болсын. Шалқар таң бағдарламасы бүгінгі жұмысын бастады. Микрофон алдында мен Ерасыл Серікұлы және әріптесім Мөлдір Жанбаева, сондай-ақ әуезді әсем әндерді ұсынып отырған әріптесіміз Лашын Мұратқызы.
1: Әрине, қымбатты тыңдарман, мінекей сіздер бірден таңғы тапсырма күтіп отырсыздар ғой. Оны өте жақсы білеміз, сеземіз деген сияқты. Сондықтан да уақыт созбайық, биылғы еңбек демалысыңыз қалай өтті деген таңғы тапсырманы баршамыз бір өте үлкен жауапкершілікпен орындасақ керемет болар еді. Өйткені мінекей жаңа оқу жылы басталды, көпшілігіміз жазды күні еңбек демалысына барып келдік, әсеріміз тамаша шығар. Ал енді сіз қалай өткіздіңіз, қайда бардыңыз, не істедіңіз деген сияқты өзіңіздің еңбек демалысыңызбен бөлісе отырыңыз.
0: Иә, сондай-ақ сол еңбек демалысында бір естелік суреттеріңіз бар шығар түскен. Сол сәттен де бір естелік суретіңізді жіберіп қойыңыз, қадірлі ағайын. Иә, тапсырма осылай. Ал енді жалпы қадірлі ағайын, бүгін белсенді болған, жалпы осы аптада белсенді болған тыңдаушымызға арнайы сыйлығымызды тарту етеміз. Сондықтан да әлі де белсенді бола түсіңіздер. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-2-82.
1: Яғни осы сағаттың соңында жеңімпаз анықталады.
0: Иә.
1: Керемет өнім, баршаларыңыз өте жақсы білесіздер. Сондықтан да кәнеке белсенді болуға тырысыңыздар. Биылғы еңбек демалысыңыз қалай өтті, қымбатты радио тыңдарман?

0: Шүрігін, ұлттық рухтығы түретін әсем әндер Шалқар радио арнасында қадырлағайын. Біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз.
1: Қымбатты радио тыңдарман, бүгінгі таңғы тапсырма сіздер үшін өте жеңіл болып тұр деген сенімдеміз. Себебі баршаңызда жазғы демалыстан келдіңіздер, керемет әсерге бөлендіңіздер деген сенімдеміз. Сондықтан да биылғы еңбек демалысыңыз қалай өтті деген сауалға жауап бере кетсеңіздер екен. 877-393-2282 WhatsApp нөміріне Қайрат есімді тыңдарманымыз жазады. Ассалаумағалейкум, бір жарым КНС жақыны деген автобуста кетіп бара жатырмын дейді. Және мұнайшыларымыз сіздерді тыңдап келе жатырмыз, мұнайшылар күнімен құттықтап жіберсеңіздер, мұнайшы қыз әнін жіберіп дейді. Қайрат есімді тыңдарманымызды және де барлық ұжымдастарын шын жүректен құттықтаймыз. Еңбектеріңіз елеулі болсын, ел даму жолындағы атқарып жатқан әрбір істеріңізге тек қана береке тілейміз.
0: Иә, бүгінгі күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Ал енді келесі тыңдаушымыз не дейді?
1: Гүлшат Назарбекқызы, қайырлы таң Шалқар радиосының барша тыңдаушылары, жұма қабыл болсын. Ақ таңда ақ тілекті тілейік, аман сау ортада жүрейік. Бүгінгі басталған жаңа күн қуаныш сыйласын дейді. Гүлшат Назарбекқызы деп таңғы тілегін жолдап жатыр.
0: Ой, бәрекелді Гүлшат Назарбекқызы. Рахмет. Келесі Амалбек мырза не дейді? Ассалаумағалейкум. Қазағымды ән мен күйге шалқытқан шалқарым. Арайлап атқан таңымыз елімізге амандық, жұртымызға тыныштық сыйласын. Жаратқан ием жар болып, амандығын, берекесін бергей, жұма қабыл болсын. Бүгінгі дұға тілектеріміз қабыл болғай. Жанұямызға амандығын, берекесін берсін. Ұлдарымызды ұяға, қыздарымызды қияға қондыруды нәсіп етсін деп жазып жатыр Амалбек есімді тыңдарманы. Рахмет. Келесі Ләйла есімді тыңдаушымыз. Ой, шіркін, бізге видео жіберіп жатыр.
1: Қайырлы таң, береке, күніміз берекелі, кешіміз бақытты, түніміз тыныш болсын. Қасиетті жұмадағы барлық дұға тілектеріңіз қабыл болсын деп бүгінгі әдемі тілегін жіберген екен. Сондай ақ біздің Ақжүрек батырдан сурет және де смс хаттар жолдануда.
0: Ал енді былай дейді Ақжүрек батыр. Қайырлы таң Шалқар радиосы, жұма күні тілектеріңіз қабыл болсын. Сәлеммен Ақжүрек Мархабатұлы. Мен жазғы демалыста тауға бардым, Құрмұнов шыңына шықтым дейді. Атқа міндім, саумал, қымыз іштім, тауда таза ауамен демалып қайттым дейді. Мәссаған. Міне, Ақжүрек батыр ең алғашылардың бірі болып таңғы тапсырманы орындап, бізге арнайы суреттерін жіберіп жатыр. Мөлдір қараш қандай әдемі.
1: Табиғат аясында.
0: Иә.
1: Енді нағашы апасының ауылына қыдырып барған шығар. Біздің отырарда Нұрман ағамыз Ақжүрек батырдың нағашысы боламын деп хат жазушы еді. Сол кісілердің мекеніне, яғни туып өскен жеріне қыдырып барған шығар, кім білсін.
0: Ақжүрек, Нұрман ағаңа хабарласып қой, байланысқа шықсын.
1: Немесе әлі де толықтырып нақты қайда болғаныңды Ақжүрек жазып өтсең тіпті керемет болады.
0: Yeah.
1: Жамал тыңдаушымыз, қайырлы таң Шалқар радиосы. Біз жолдасым Айдынбек екеуміз әдеттегідей Алматының Сайын көшесімен Шалқар радиосын тыңдап жұмысқа бара жатырмыз. Өздеріңізге, барша қазақ халқына күндеріңіз сәттілікке толы болсын дегіміз келеді. Сондай ақ қымбатты тыңдарман, осы сағаттың соңында біз міндетті түрде жеңімпаз анықтаймыз, яғни бүгінгі жеңімпазға қандай өнім ұсынамыз.
0: Әріптесіміз Аман Тасығанның айнадай атты жууға арналған химиялық өнімдерін Шалқар таңы бағдарламасы арқылы ұтып алыңыз. Бір бокстың ішінде 5 зат бар: кір киімдерге, ыдысқа, санузелге, еденге және май кетіруге арналған гелдер, сондай ақ тазартқыштар. Өзіміздің елімізде өндірілетін отандық өнімді қолдайық және үйімізде қолданайық. Әрбір үй айнадай болуға лайықты.
1: Әрине, дәл осы аталған өніммен толыққанды танысқыларыңыз келсе, онда aynaday.kz инстаграм парақшасына кіріңіздер, оқып шығыңыздар. 5 түрлі өнімді жеке дара танысып қарап шықсаңыздар әрине болады. Сонымен қымбатты радио тыңдарман, биылғы еңбек демалысыңыз қалай өтті деген таңғы тапсырма орындаймыз, кәнеке жауап береміз. Және сол еңбек демалысынан естелікке қалған суреттеріңіз бар болса, міндетті түрде жолдаймыз.
0: Белсенді болыңыздар. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700 393 22 82.

0: Шалқар таңғы бағдарламасы арнадағы жұмысын әрмен қарай жалғастырады.
1: Ал енді бүгінгі таңғы тапсырма биылғы еңбек демалысыңыз қалай өтті деп аталып отыр. Зипаш апамыз қайырлы күн, Ерасыл Мөлдір, жұмадағы барлық тілектер қабыл болсын. Біз зейнеткерлер Марқакөлге барып демалдық, шығыстан Зипаш апаларың. Мінекей сол сәтте сіздерге сурет видеолар деп көрсетіпті.
0: Яғни,
1: қайықта отыр.
0: Және демалыс қой мынау.
1: Әрине, әдемі табиғаттың аясында керемет сәттер өткен екен Зипаш апамыз және де жанында құрбылар бар.
0: Ой, бәрекелді, тамаша. Ал енді келесі Нұршат есімді тыңдаушымыз Зайсаннан жазып жатыр. Мен үшін ерекше жандарға сәлем дейді. Рахмет.
1: Алқа тыңдарман, сәлеметсіздер ме? Әр күніңіз жақсылығымен келсін. Отбасыңызға тек бақыт құсы кеп мекенде бала-шағаңыздың бақтары жансын. Шаңырақтарыңыздың босағасы берік керегесі кең, іші мен сырты шаттыққа толы болсын. Жаратқан ием ұзақта бақытты ғұмыр берсін деп таңғы тілегін жолдайды.
0: Келесі Айбар есімді тыңдарман, ассалаумағалейкум қазақ елі, қайырлы таң Шалқар радиосы, күндеріңізге сәттілік. Сіздермен болғаныма қуаныштымын, ерте тұрып кәдімгідей күтемін дейді. Әрбір күннен жақсылық күтеміз. Бүгінгі тапсырма еңбек демалысы жайында екен. Биылғы еңбек демалысымды әлі алмадым. Ауылдан келіп, қалада жұмыс бар, мен оқуда жүрген жайым бар. Осының өзі еңбек демалыс сияқты өтіп жатыр. Ақтөбе қаласының шырайлы мекені Қопа ауылынан Айбар дейді. Міне, Айбар мырза әдемі суреттермен бөлісіп жатыр.
1: Иә, бұл кісі қазір қайда жүрмін деді, Ақтөбе қаласында ғой, иә?
0: Иә.
1: Әрбір күніңіз керемет өтіп жатқан сияқты, әсеріңізбен бөлісіп отырасыз. Алдағы күндеріңізде тек жемісті жеңісті болсын, Айбар мырза. Арман Сүлейменов шығыстан бізге қол көтеруде. Гүлжамиға есімді тыңдарман, бұл кісі Атыраудан ғой, қайырлы таң деп амандасып жатыр. Бақыт жадыралы қызы да жазыпты, қайырлы таң Ерасыл Мөлдір, мен еңбек демалысын білмейді екенмін. Демалыссыз жұмыс атқарамын, үйде жұмыс жасағандықтан өзіме өзім бастықпын. Қалаған уақытымда демаламын, бірақ демалыс көп бола бермейді. Өзіме өзім қатал басшы екенмін деп отырмын. Үш күннен артық демала алмаймын дейді Бақыт жадыралы қызы деген екен.
0: Келесі Есхат та есімді тыңдаушымыз Оралды Мөлдір. Былай дейді: ассалаумағалейкум Шалқар радиосының жүргізушілері, жұма қабыл болсын. Көп болды сіздерге жазбағалы, таңғы сәлем жолдаймын барлық ағайын туыстарыма және достарыма деген екен.
1: Иә, таңғы сәлем жолдадыңыз, енді таңғы тапсырма орындаңыз. Қажен тыңдарман, ассалаумағалейкум қазақ елі. Алдағы мұнай және газ саласы қызметкерлерінің төл мерекесі құтты болсын. Дендеріне саулық, отбасыларына мол табыс тілеймін. Жұмадағы тілектеріңіз қабыл болсын дейді Ақтөбеден Қажен деп көрсетіпті.
0: Келесі Нұрбек есімді тыңдарман, ассалаумағалейкум Шалқар радиосы, өздеріңізді жиі тыңдаймын, жолда келе жатырмын. Нағашы апам Майра апаны бүгінгі мұнайшылар күнімен құттықтаймыз дейді. Сәлеммен жиендері Атыраудан деп жазып жатыр.
1: Әйгерім тыңдарманнан да бірнеше сурет жолданыпты. Ел игілігі жолындағы еңбектеріңіз жемісті, әр бастамаларыңыз берекелі болсын. Есімім Диас, Ақжүректің сыныптасымын дейді.
0: Мәссаған.
1: Ақжүрек менің жан досым. Мен жазғы демалыста Астана қаласының көрікті жерлеріне, Шымкент қаласындағы банан бағы және киелі кегенге, Алматының тауларын және біздің ауыл деген жерге достарымен бардым дейді. Біздің Ақжүрек батырдың досы ғой,
0: иә? Иә, Ақжүректің досы. Не деген керемет, иә?
1: Диас, иә, есімі Диас. Анасы Әйгерімнің телефонынан жазып отыр деп түсіндік. Қандай керемет, мынандай банан бағы Шымкентте бар ма екен? Қандай әдемі жасалған.
0: Иә. Ал енді жалпы
1: Ақжүректе банан самсап талда тұр, үзіп алып жей беруге болады екен. Адамның тәбетін ашып.
0: Әдемі көрініп тұр. Жалпы Ақжүрек батырға алғыс білдіреміз. Өзінің достарын осы Шалқар радиосын тыңдауға шақырып жатыр. Тамаша.
1: Енді бұл жерде Диастың анасы балаларына демалысты өте керемет ұйымдастырады екен. Бәрі де табиғат аясында. Иә, сондай балалар үшін танымдық, пайдалы жерлерді қыдыртуға, көрсетуге тырысады екен.
0: Келесі Серік болсын мырза, Алматы қаласынан. Ереке Мөлдір ханым, қалайсыздар? Сәттілік бүгінгі күндеріңізге. Биыл Шәлгөде жайлауында демалып келдік дейді.
1: Сурет қайда, дәлел қайда? Көрсетсеңіз тіпті керемет болады.
0: Жіберіңіз, иә.
1: Күләния тыңдарманымыздан да сурет видео жолданды. Қайырлы таң, жазғы демалыс бұл әрине жастарға арналған ғой. Ал біз зейнеткерміз, күнделікті тіршілік, аулаға гүл, көкөніс өсіріп, соларды баптаймыз. Демалыстағы балалар келіп, қуанамыз дейді. Бір мерекелік дастарханда бас қосамыз. Содан естелікке мына бір видео қалып еді, сіздер үшін жолдап жатырмын деп бізге Күләния апамыз тамаша өзінің ойын қалдырыпты. Бұл кісі үнемі таңғы тапсырма орындайды, міндетті түрде SMS хат жолдап отыратын біздің белсенді тыңдарманымыз.
0: Ал қадырлыға айын, бүгінгі таңғы тапсырма, енді биылғы еңбек демалысыңыз қалай өтті, жаза отырыңыз, сондай-ақ сол сәттен әдемі суреттер болса бізге жолдаңыз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700 393 22 82.

0: Шалқар таңы бағдарламасын әрмен қарай жалғастырамыз. Қадырлы ағайын, бүгінгі таңғы тапсырма, биылғы еңбек демалысыңыз қалай өтті деп алып отырмыз. Енді жалпы сурет жолдаңыз, WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-2282.
1: Осы ретте біз апта бойына жеңімпаз белсенді болған кісіні, тыңдаушымызды жеңімпаз деп танимыз.
0: Иә.
1: Ол үшін не істейміз?
0: Жақында шыққан Айнадай атты отандық брендті осы Шалқар таңы арқылы ұтып алыңыз.
1: Бір бокста бикештерге ұнайтын 5 зат бар. Кір киімге, еденге, санузелге, ыдысқа арналған гелдер және майды жақсы кетіретін тамаша тазартқыш.
0: Елімізде өндірілетін Айнадай атты бренд бізден, таңғы тапсырма сізден болсын.
1: Өзіміздің өндірісті өзіміз қолдайық.
0: Әрбір үй Айнадай болуға лайықты.
1: Және Айнадай өнімімен толыққанды танысу үшін Инстаграм парақшасына жазыңыздар. Айнадай.кз деп аталып отыр.
0: Иә. Yeah.
1: Ал бізге көптеген таңғы тапсырма жолдап жатқан тыңдаушыларымыз бар. Бағана Ақжүрек Батырдың досы Диастың суреттеріне қызығушылық таныттық қой.
0: Mm-hmm.
1: Шымкенттегі банан бағына барған екен деп анасы сол қызығушылығымызды толықтыру мақсатында керемет сурет видеолар жіберіп жатыр екен. Алғыс айтамыз.
0: Ал енді келесі Зайсаннан Нұршат ханым дұрыстап толықтырып жазып жіберіпті. Бізге былай дейді: біз зейнет жасындамыз, ауылда тұрамыз. Биылғы жадыраңқы жаз мезгілінде қаладағы немерелеріміз келіп, солармен еңбек және көңілді демалысын ұйымдастырдық. Балаларымызды еңбекке тәрбиеледік, гүлдерге су құйғызып, бау-бақша жемістерін жинауға, үй тіршілігі жұмыстарын бірге істеп тәрбиеледік. Арасында өзіміз де қоғамдық жұмыстарға қатысып, құрылды арнайы жұмыстары қатыстық дейді. Жақсы, сондай балаларды жайлауға апарып, ауыл ішінен сарқырап ағып жатқан үйдене өзеніне суға түсіріп, денесін шынықтырдық дейді. Марқа өңіріне барып, кереме табиғат аясында болып, қарағайлы Асқар тауға шығып, көлге суға түсіп, қазақ үйінде сол өңірге демалуға келген жақсы адамдармен бірге болдық. Жақсымен өткізген жарты сағат та жаманның өтіп кеткен өміріндей де бір сергіп, жақсы әңгіме тұшымды сөз естіп, оған да бір марқайып қайттық. Арасында туыс тумалардың той тілеуіне барып тілектес болдық. Өмірден өткен ата бабамызды еске алып, Құран бағыштап, Семей қаласында ас бердік. Осылайша биылғы күннің ыстығына да шыдап, жаздың қалай өткенін білмей қалдық. Жазымыз осылай өтті дейді. Баршамызды жаратқанымыз жаздан жазға аман есен жетуге, жете беруге жазсын. Әр күнімізге сәттілік дейді. Жақсы, Нұршат ханым, рахмет.
1: Нұршат ханым толыққанды жазып өтті, көз алдымызға елестедік. Ал Ғалия тыңдаушымыздан да видео суреттер жолданып жатыр. Астанадан жазамын дейді, жазып отырмын дейді. Биылғы демалыс Қатонқарағайда Рахман Қайнар бұлағына бардым дейді. Зайсан көліне шомылдым, өте тамаша өтті. Солай жақсы демалысқа апарып келген құда-құдағыларыма ләззат, боқа құдаға, құдашаларға мың алғыс. Бүгінгі күнге сәттілік, жұмыс күндеріңіз көңілді өтсін. Осылай жақсы керемет өтті. Біздің демалысымыз дейді, шын мәнінде өте тамаша. Мынау шығыстың бұлттарының өзі қандай кереметте, аспандағы мынау бұлт керемет көрініп тұр. Суреттен байқап отырмын, сондай әсерлі демалыс болған сияқты.
0: Иә, келесі тыңдарман қайырлы таң қазақ елі дейді. Сіздерді күнде тыңдаймыз, күш-қуат берсін жаратқанымыз, таңертеңнен қуанышты көңіл күй сыйлағандарыңызға рахмет. Азамат Майра деп жазыпты.
1: Ал Жұмазия тыңдарманымыз, қайырлы таң, барлық тілектеріңіз қабыл болсын. Еңбек демалысымызды қызым Гүлім екеуміз Ташкент қаласына барып демалып қайттық. Демалысымыз көңілімізден шықты. Атыраудан тұрақты тыңдаушыларыңыз Жұмазия Серікқызы дейді.
0: Сәуле есімді тыңдаушы, қайырлы таң. Ел жұртымыз аман, тыныш заман болсын. Биыл демалысымызда туған жерімізге, Сарыбастау ауылымызға, Ойқарағай тау шатқалына барып, керемет демалып келдік сыныптастармен дейді. Мінекей суреттерін, видеоларын жолдап жатыр.
1: Манзура Аятхан, сәлеметсіздер ме? Шүкір, биылғы демалысым жақсы болды. Дәл бүгін демалысым бітіп, жұмысқа шығып жатырмын дейді. Мінекей сіздерге мен сурет жолдап отырмын деген екен. Табиғат аясында сарқыраған ағып жатқан судың жағасында отыр. Манзура ханымның шын мәнінде биылғы демалысы тамаша өткен екен.
0: Ал енді келесі тыңдарман Бағира ханым, қайырлы таң. Биылғы демалыс өте керемет өтті. Стамбулдағы Украинада бірге оқыған досымыз Ләззатқа ондағы Сүлеймен Сұлтанның топқапы сарайына аралап дейді. Сондай ақ Босфорда кемемен саяхаттап, одан әрі Анталияның кемеріне көлікпен жол жөнекей өткен қалаларды аралап, елге оралып, отағасының мерейлі 60 жасын қорғаныс саласының салтанат құттықтауымен ұйымдастырған концертімен, одан өз елімізде Тараз, Шымқала мен Сарыағашта демалып өткіздік дейді. Биылғы тамыз өте керемет өтті деп жіберген екен. Бұл біздің Сайрам ауданы орталығы Ақсүкенде ғана арнайы пісірілетін нан деп мінекей суреттерін жолдап жатыр. Бірнеше суреттер жіберген екен. Бағира ханым, алғыс білдіреміз.
1: Ал Гүлнар Түркістаннан жазып жатыр. Бүгінгі тақырып еңбек демалысы жайында екен. Мен үшін бүгін ерекше күн, себебі бүгін менің соңғы жұмыс күнім. Ертеңнен бастап бұйырса еңбек демалысына шығамын. Жұмысқа шығамын. Ертеңнен бастап еңбек демалысы, яғни бұл кісі бүгін соңғы жұмыс күні екен ғой. Қыркүйектің 10-ы күні қызым екеуміз Астанаға демалуға барамыз. Астананы аралап, одан кейін сұлу Бурабайға бару жоспарда бар. Сондай-ақ енді бір білгіміз келіп тұрғаны, Астанадағы ауа райы қалай екен. Қыркүйектің 10-ы жақындап қалды ғой. Жылы киім аламыз ба, жоқ әлде күн жылы бола ма екен, айтып жіберіңіздерші дейді. Барша тыңдармандарға көтеріңкі көңілге тілеймін. Күндеріңіз шуақты болсын. Ізгі тілекпен Түркістаннан Гүлнар деген екен. Қызым қимастықпен жұмысқа шығарып салып тұрған сәт, бүгін бір рет барып келсем бір ай қасында боламын деп шығып бара жатқан сәтім дейді Гүлнар ханым. Енді біз Алматыда отырмыз ғой, сондықтан да Астанадағы ауа райы, сол жақта тұратын таныстарымыздың мына сторис дейміз ғой, әлеуметтік желісінен байқасақ салқындап қалған сияқты. Сондықтан да әрине бір жеңіл күртешеңізді ала барыңыз деп бір кеңес айтып
0: қояйын. Жалпы жылы киініп жүріңіз.
1: Иә, бірақ сонда да Астана өте тамаша, күннен күнге көркейіп жатыр ғой. Керемет әсерге бөленетініңіз анық.
0: Келесі Балзира есімді тыңдаушы да өзінің суреттерімен бөлісіп жатыр. Жақсы, алғыс білдіреміз. Тағы да артынша Қанат Демебаев мырза да амандасып таңғы тілегін жолдауда.
1: Иә, Сәрсебай Ормановтан да сурет жолданды. Бағира тыңдаушымыз да видео жіберіп жатыр. Базаргүл апамыз да тыңдарман шалқытқан шалқар, мен биыл ыстық күндері Сарағашта демалдым дейді. Суреттерді теріп жібере алмай отырмын сіздерге. Мінекей таптым деп сол суреттерді жолдап отыр.
0: Жақсы, ал енді баршаңызға алғыс білдіреміз. Қадырлы ағайын, біз әсем әндерден кейін жеңімпазды анықтаймыз.

Ояныңдар әлеумет, ояныңдар. Таң атты, тіршілікке жағылды шам.

0: Дәл осындай көңілді әсем әндер тек Шалқар радио арнасында қадырлағайын, біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз.
1: Бүгінгі таңғы тапсырма көпшілігіңізге қызық болып жатқанға ұқсайды. Гүлнар есімді тыңдаушымыз айтты, менің жазғы демалысым енді басталғалы жатыр деп. Астаналықтардан кеңес сұраймын, ол жақтағы ауа райы қалай болып жатыр, жылы киім алсақ пекен, жоқ алмасақ пекен деп сұрақ қойды ғой. Сөйтіп мына жерде Манзура Аятхан есімді тыңдаушымыз былай дейді: жылы киім алып алыңыз Гүлнар ханым, күн бірде суық, бірде жылы, кешке қарай кәдімгідей салқын болып кетеді дейді. Сондықтан да міндетті түрде жылы киіміңізді алыңыз деп кеңес беріпті.
0: Келесі Әмірбек есімді тыңдаушымыз жазып жатыр: қайырлы таң Шалқарым, күндеріңіз сәтті өтсін, көп болды сіздерге жазбадым, еңбек демалысқа қазан айында шығамын бұйырса дейді. Жоспар жоқ әзірге деп жазып жатыр Алматыдан.
1: Бәрі еңбекқор екен, жаз бойына еңбек етіпті ғой. Әмірбек тыңдарманымыз оқылды бұл кісінің хаты. Келесі тыңдаушымыз есімін жазбаған екен ғой. Азамат Майра дейді.
0: Азамат Майра,
1: қайырлы таң қазақ елі, сіздерді күнде тыңдаймыз, күш қуат берсін, таңертең қуанышты көңіл күй сыйлағандарыңызға рахмет. Өздеріңізге үлкен алғысымызды айта отырып бірінші рет жазайын деп отырмын сіздерге. Оқымайтын шығар деп ойлаған, аман болыңыздар, сіздерді қатты жақсы көреміз дейді. Аю сайда болдық биыл, әрине басқа жаққа да шыға алмадық, жұмыс үй күйбең тіршілік, ең бастысы денсаулық, бала шаға аман болсын дейді. Әрине міндетті түрде тыңдаушымыздан келетін әрбір жазба біз үшін аманат. Жаздыңыз ба міндетті түрде оқылады, сондықтан да үнемі ойыңызды, пікіріңізді жаза жүріңіз.
0: Ал енді Мөлдір, біз көпке созбай бірден жеңімпазды айтайықша.
1: Әрине міндетті түрде біз апта басталғаннан айттық, осы аптаның ішінде белсенді болған әрбір таңғы тапсырманы қызығушылықпен, махаббатпен орындайтын тыңдаушымызға міндетті түрде бір сыйлық береміз дедік. Уәдемізде тұрайық, бүгін кім жеңімпаз?
0: Жалпы осы аптада белсенді болған бүгінгі жеңімпаз ол тұрақты тыңдаушы Зипаш апа. Құтты болсын, Зипаш апа.
1: Сонау шығыстан үнемі жазасыз, сол шығыстың біздің тұрақты тыңдаушымыз, сол жақтың тыныш тіршілігін, ауа райын үнемі бізге жеткізіп отыратын әріптесіміз сияқтысыз. Сондықтан алғыс айтамыз.
0: Енді Зипаш апа, сіз жақында шыққан Айнадай атты отандық брендті ұтып алдыңыз.
1: Бір бокста әйелдер қауымына ұнайтын 5 зат бар: кір киімге, еденге, санузелге, ыдысқа арналған гелдер және майды жақсы кетіретін тамаша тазартқыш.
0: Елімізде өндірілетін осы Айнадай атты бренд бізден, қадырлағайын тағы да айтып өтейік, таңғы тапсырма әрдайым сізден болсынша.
1: Өзіміздің өндірісті өзіміз қолдайық және дәл осы өніммен толыққанды танысқыларыңыз келсе aynaday.kz инстаграм парақшасына дәл қазір кіріңіздер.
0: Ал Зипаш апа, тағы да құтты болсын, Шалқар радиосының атынан өзіңізді шын жүректен құттықтаймыз. Келесі бір тамаша әсем әнді тартып өтейік.

0: Бағдарламасы алғашқы сағатын аяқтады.
1: Таңғы тапсырмаға ой қосқандарыңызға алғысымызды айтамыз. Ісіңізге табыс, деніңізге қуат, әр күніңізге шуақ тілейміз, қымбатты радио тыңдарман.
0: Арнамыздан алыстамаңыздар. Микрофон алдында мен Ерасыл Серікұлы және әріптесім Мөлдір Жанбаева, үнімізді шартарыпқа таратып отырған Лашын Мұратқызы. Шалқар, сіздің радиоңыз.

0: Елордада сағат 8.
1: Дүйсенбі мен жұманың арасында, Қазақтың қаласында, даласында, шалқар таңы ұйқыдан оятады, ақпарат, ән мен күйдің бәрі осында.

0: Арнада жарнама.
1: Бағдарлама демеушісі
2: Көктөбе саябағы
1: Алматы орталығындағы таңғажайып серуенге шақырады. Өзіңіз үшін 1100 метр биіктіктен қаланың керемет көріністерін ашыңыз. Сонымен қатар жергілікті көрікті жерлерді зерттеңіз. Және осынау көркем жердің
2: сиқырлы ахуалын тамашалаңыз.
1: Біздің саябақ ұсынатын мәдениеттің, тарихтың және сұлулықтың бірегей үйлесіміне бойлаңыз.
2: Көктөбе
1: Алматының қақ ортасындағы демалуға және күтпеген оқиғаларға арналған тамаша орын.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана

0: Әуе толқынында Шалқар таңы бағдарламасы.
1: Шалқар радио арнасын жанына серік еткен ағайынға таңғы сәлемімізді жолдаймыз.
2: Танымы терең, талғамы таудай тыңдарман, амансыздар ма? Біз өздеріңізбен тікелей толқындағы жұмысымызды одан әрі жалғастырамыз.
1: Неке Шалқар таңы бағдарламасының 2-ші сағатына қадам бастық. Микрофон алдында мен Ерасыл Серікұлы және әріптесім Мөлдір Жанбаева, әуезді әсем әндерді ұсынып отырған Лашын Мұратқызы.
2: Әрине көңілімізді жайландырып, өмірімізді нұрландыратын сәулелі сәттеріміз көп болсын. Қымбатты тыңдарман, алғашқы сағаттағы таңғы тапсырмаға қатысты пікір жазып, фото сурет жолдағандарыңыз үшін, видео жолдағандарыңыз үшін тағы да алғыс айтамыз.
1: Иә, енді биылғы еңбек демалысыңыз қалай өтті деп едік, тыңдаушыларымыз әлі де бізге жазып жатыр.
2: Бұл жерде көптеген жазбалар келіп жатыр ғой. Соның ішінде Самал ханым, қайырлы таң дейді, менің биылғы демалысым өте керемет өтті. Ал Ғалия ханым Астанадан. Астанада күн құбылмалы болып тұр. Қайда барсаң да жылы киініп жүру керек дейді.
1: Жаңа ғана бір тыңдаушымыз сұраған еді ғой.
2: Иә, Гүлнар ханымға баршасы өздерінің ойын, ақыл кеңесін айтып жатыр.
1: Келесі Рүстем Қамбар мырза. Рүстем Қамбар мырза оралды бізге, амандасып жатыр.
2: Бұл кісі де 3 ай демалды. 3 ай бойына бізге хат жазбады. Мүмкін радио тыңдауға уақыты болмаған шығар. Сондықтан да енді осы 42 айынан бастап таңғы тапсырмамызды белсенді түрде орындайды деген сенімдеміз.
1: Ал енді жалпы бізді осы Шалқар радиосын сағынып жатқан келесі тыңдаушымыздың есімі Әйгерім. Біраз болды сіздерге жазбай қалдым дейді. Амансыздар ма деп жазған екен.
2: Әйгерім Арғынбаева Шымкент қаласынан болса керек, бұл кісі таңғы тапсырманы өте тамаша сауатты орындайтын тыңдаушымыз еді. Сондықтан да қош келдіңіз дейік. Тағы да 3 айлық демалыстан кейін.
1: Жалпы алғашқы сағатта жеңімпаз болған Зипаш апамды тағы да құттықтаймын.
2: Ол кісі ерекше қуанды, әсерін бізге жеткізді аудио түрінде де, сондықтан да сізді шын жүректен құттықтаймыз. Тұрақты тыңдаушымыз ретінде әрбір тақырыбымыз, әрбір тапсырмамызды тамаша орындайсыз, алғыс айтамыз.
1: Енді қымбат тыңдарман, арнамыздан алыстамаңыздар, бұл сағатта қызықты ақпараттар тыңдай аласыздар. Келесі бір

0: Қадірлі ағайын, шаңырақтарыңызға таусылмас табыс, бітпес береке тілейміз. Ал біз тікелей толқындағы жұмысымызды одан әрі жалғастырамыз.
1: Енді дәл осы күнгі айшықты оқиғаларды айта отырайық. 2009 жылы Біріккен Ұлттар Ұйымының Қазақстандағы даму бағдарламасы және Самұрық Энерго акционерлік қоғамы елімізде жел және күн электростанцияларын салу жобаларын іске асыру үшін жаңартылатын энергия көздерін пайдалану саласындағы ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды.
0: Ал 2009 жылдың дәл осы күнінде Астанада алғаш рет әкімдік алдындағы алаңда Халықтар достығы 2009 5-ші халықаралық автошеруі басталды.
1: Сондай-ақ 2010 жылы ТМД және Балтық елдерінің 14-ші ұлттық кинематография форумында қазақстандық режиссер Рашид Нұғмановтың туындысы көрсетілді.
0: Ал 2016 жылы Елордада Астана марафон халықаралық деңгейдегі ауқымды спорт шарасы қайырымдылық марафоны басталды. Іс-шараға 4,5 мың адам қатысты.
1: 2019 жылы Астанада Азия құрлығында орналасқан елдер арасындағы әдеби және мәдени байланыстарды нығайтуға, сондай-ақ одан әрі дамытуға бағытталған Азия елдері жазушыларының алғашқы форумы өтті.
0: Ал 2020 жылы Шығыс Қазақстандағы Елеке сазы алқабында археологтар Сақ қоғамы билеушісінің ат әбзелдерін тапты. Жиынтықтың ішінде барлығы 850 бұйым болған екен.
1: 2021 жылы дәл осы күні Токиода өткен паралимпиада ойындарына 25 спортшы қатысып, Қазақстан паралимпиада ойындарының медальдары алтын, 2 күміс және 1 қола бойынша тарихи рекорд орнатты.
0: Ал 2023 жылдың дәл осы күнінде Астанадағы Экспо халықаралық көрме орталығында қонақжай өлке сапалы өнім ұраны мен жаһандық серіктестер форумының салтанатты ашылуы өтті.
1: Сондай-ақ 2023 жылы Қазақстанда отбасыларға, әйелдер мен балаларға көмектесетін бір ыңғай телефон нөмірі пайда болды.

таңмен бірге келбетін күлкі үйіріп, шуақ шашып тұрады күн көзінде. Әуе толқынында жалғар таңы.

0: Қымбатты радио тыңдарман, тікелей толқындағы жұмысымызды одан әрі жалғастырамыз. Баршаңызға тек қана көтеріңкі көңілге тілейміз. Мақал-мәтелдер бірнеше ғасырлар бойы атадан балаға мирас ретінде беріліп келе жатқан халық даналығы. Атамыз қазақ өзінің күнделікті тұрмысында бір-бірімен қарым-қатынас кезінде пайдалануға сол арқылы өз ойларын, танымдарын құнарлы да тұшымды көрікті жеткізуге тырысқан. Халқымыздың сөз мәйегі мақал-мәтелдер бізді ізгілікке, адамгершілікке, сондай-ақ адамдыққа, адалдыққа, еңбексүйгіштікке, отаншылдыққа тәрбиелейді. Ендеше осы тұста мақал сөздің мәйегі айдарына кезек берсек.
1: Жан жануар табиғат құбылыстарына байланысты мақал мәтелдер. Көшерімді жел білсін, қонарымды сай білсін. Тау мен тасты су бұзар, адамзатты сөз бұзар. Жаңбыр бір жауса, терек екі жауады. Тау кезеңсіз болмас, өлке өзенсіз болмас. Қарақұс басып жейді, сұңқар шашып жейді. Жапалаққа күннен түн жарық. Қасқыр жүйрік жылыс жоқ, түлкі жүйрік дыбыс жоқ, қоян жүйрік тыныс жоқ. Баба бүркіт барлап ұшады, бала бүркіт парлап ұшады. Күн болсаң, күндей бола біл, ай болсаң, айдай тола біл. Таудан аққан тас бұлақ, құяды барып теңізге. Қыстағы қар жерге ырыс, жердегі ылғал елге ырыс. Гүлсіз бұлбұл үнсіз. Өткен күнді қуып жетпессің. Аспандағы сұңқардан қолдағы тұрымтай артық. Бұтаға паналаған торғайда аман қалады.

0: Шалқар таңғы бағдарламасы арнадағы жұмысын әрмен қарай жалғастырады.
1: Әрбір күн сіздер үшін тек қана бақыт пен шаттықтың бастауы болсын, қымбатты радио тыңдарман.
0: Алматыдағы ұлттық орталық музейде жылдар жылуы атты көрме ашылды.
1: Авторы Қазақстан суретшілер одағының мүшесі Үркеш Қасанов.
0: Биыл танымал қылғалам шебері 70 жасқа толып отыр.
1: Экспозицияға 120-ға жуық туынды қойылды. Суретші кескіндеме, графика, сәндік қолданбалы өнер туындыларын ұсынды.
0: Оның шығармаларының басым бөлігі Қазақстанның табиғатына арналған, әсіресе Алматының символына айналған апорт алмасы бейнеленген алма ата, жұмақ бақтары, қымыз жиынтығы сияқты жұмыстары келушілердің қызығушылығын туғызды.
1: Пейзаждарда өнер иесінің туған жерге деген сүйіспеншілігі көрініс тапқан.
0: Үркеш Хасановтың туындылары Қазақстан, Америка, Франция, Германия, Бельгия, Жапония және Кореядағы жеке коллекцияларда сақталып тұр. Көрме екі аптаға жалғасады.

0: Алатауға еркелей бой көтерген ару Алматыдан баршаңызға жалынды сәлем жолдаймыз, қымбатты радио тыңдарман. Бүгінгі күндеріңіз шуақты, көңілді өтсін деген ниетпен тікелей толқындағы жұмысымызды одан әрі жалғастырамыз.
1: Тас дәуірінен тартылған жебе. Осындай атаумен садақ ату өнерінің тарихымен бүгіннен сыр шертетін электронды жинақ жарық көрді.
0: Бұл еңбекті дәстүрлі садақ ату федерациясы мен ұлттық музей ғалымдары бірлесе дайындаған екен.
1: Кітапта көне дәуірден бастау алатын садақ өнерінің эволюциясы кезең-кезеңмен көрсетілген.
0: Мұнда садақтың жасалу технологиясы, түрлері, қолданылу ерекшеліктері сынды мазмұнды дәйекті ақпарат көп.
1: Әрбір мәлімет тарихи ресми деректерге, дәлірек айтсақ, 141 әдебиетке сүйене отырып жазылған.
0: Садақ ату тарихын зерделеп болған соң, ұлттық спорттың бүгініне, яғни оның ережелері, төрешілерді жасақтау, басты және қосалқы төрешіні тағайындау, аккредитациялау және де көптеген тәртіпке байланысты түсіндірме жұмыстары бар.
1: Электронды жинақ қырғыз елінде өтіп жатқан көшпенділер ойындарында таныстырылды. Кітап қазақ тілімен қатар ағылшын тіліне де аударылған. Бұл ұлттық мұраны шетелдік зерттеушілер мен оқырмандарға таныстыруға мүмкіндік беретін қадам.

0: тікелей толқындағы жұмысымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Енді мөлдір, тыңдаушыларымыз әлі бізге таңғы тілектерін жазып жатыр. Сондай ақ біз таңғы тапсырма берген едік қой, соған орай суреттерін жіберіп жатқан тыңдаушыларымыз өте көп.
1: Таңғы тапсырмамызды еске салайық. Биылғы еңбек демалысыңыз қалай өтті дедік. Әрине, жазба қалдырып, фото, видео жолдап жатқан әрбіріңізге алғыс айтамыз. Тұраппек ағамыз ойбой дейді. Мен сіздерге жазуды ұмытып кетіппін, үлгермей қалдым. Ерасыл, Мөлдір, Лашын, барлық дұға тілектеріңіз қабыл болсын деген екен.
0: Келесі тыңдаушымыз, бұл тыңдаушымыздың есімі кім болды екен? Нөмірінің аяғы 4282 мен аяқталады. Былай дейді: "Қайырлы таң, Ерасыл мырза, Мөлдір ханым. Биылғы еңбек демалысымда сонау Алматыдан 15 жыл дегенде төркіндерім келіп бір марқайып қалдым. Анашым 90 жасқа келсе де сонау алыстан қызыма барам деп келген ғой. Шіркін-ай, ана жүрегі қашанда мейірімді ғой. Сол бауырларыммен өткен әрбір күніме шүкір етемін. Жылда өзіміз қыдырып баратын едік, биыл өздері тосын сый жасап келді" дейді. Жақсы,
1: биылғы демалысым осылай өтті деп отыр ғой. Досатова Назия ханым, қайырлы таң баршаңызға. Биылғы еңбек демалысым тамаша ойдағыдай өтті. Жоспарлаған барлық ісім жүзеге асқанына мен қуаныштымын. Алдағы еңбек демалысын осы жылдан бастап ойлап қою керек екен дейді. Сондықтан да бұл жылына бір берілетін мүмкіндік болғандықтан тамаша өткізуге тырысамын депті.
0: Келесі Ғаппар есімді тыңдаушымыз, сәлеметсіздер ме Шалқар радиосы дейді. Қоғамдық көлік жүргізушілеріне ақ жол Ғаппардан, яғни 017-ден өздеріңізге сәлем деп жазып жатыр.
1: Келесі жандос тыңдарманымыз, қайырлы таң Шалқар радиосы, жол үстінде кетіп бара жатқан барлық тыңдаушыларға сәт сапар болсын. Біз сіздерді үнемі тыңдаймыз. Әндеріңіз тамаша, бүгінгі таңғы тақырыптарыңыз, таңғы тапсырмаларыңыз тіпті қызықты болды. Ал менің еңбек демалысым ойдағыдай өтті. Әрине, отбасыммен еліміздің әдемі жерлерін араладық, табиғат аясына жиі шығуға тырыстық. Сондықтан да мен биылғы еңбек демалысыма ризамын депті.
0: Келесі Азиза апа былай дейді, Қызылордадан жазып жатыр: "Қайырлы таң, Шалқар радиосының ұжымы. Ой, зейнеткерлерге демалыс жоқ қой" дейді. "Күнде демалыс қой біздікі" деп жазып жатыр. Ой, бәрекелді.
1: Жаңа қай Нұршат апамыз бекен Марқакөлге бардық деді. Өте қызықты өткізген екен. Ол кісі өзінің құрбыларымен тамаша бізге сипаттап берді. Сондықтан да зейнеткер апаларымыз, сіздер үшін әрбір күн тек маңызды, думанды, берекелі өтсін тілекшіміз. Ал дәл қазір әсем әнге кезек берейік, қымбатты радио тыңдарман. Бүгінгі күндеріңіз көңілді, шуақты.

0: Күндеріңіз сәттілікке толы болсын деп Алма есімді тыңдаушымыз амандасып таңғы тілегін жолдап жатыр. Азиза апам мөлдір тағы да былай дейді. Қысқа дайындалып, мінекей немерелерге тоң басын деп мен киім тоқуға кірісіп кеттім. Демалысым осындай болып жатыр деп жазыпты. Мақтыра
1: айтқанда шұлық тоқуға шұлық тоқып
0: жатыр екен. Тамаша.
1: Керемет, өте пайдалы деп санаймыз. Ал енді қымбатты радио тыңдарман, еншіміздегі 2 сағатта көз ашып жұмғанша өте шыққан екен. Таңғы 7-ден бастап белсенділік танытқандарыңыз үшін тағы да алғыс айтамын. Алдағы 2 күндік демалыстарыңыз сіздер ойлағаннан да тамаша берекелі мерекелі өтсін. Еңбектеріңіз жемісті, тірліктеріңіз қашанда келісті болсын, қымбатты танымы терең тыңдарман.
0: Осымен Шалқар таңы бағдарламасы бүгінгі жұмысын аяқтады. Енді қадірлі ағайын, арнамыздан алыстамаңыздар. Келесі сағатта топ жарған радио ойына баршаңызды белсенді болуға шақырамыз.
1: WhatsApp нөмірімізді осы ретте айта өтсек, 8700-393-2282 сіздер үшін қашанда қосулы.
0: Бағдарламаны жүргізген мен Ерасыл Серікұлы, және әріптесім Мөлдір Жанбаева, әуезді әсем әндерді ұсынған Лашын Мұратқызы. Шалқар.

0: Елордада сағат 9.
1: Әлеуметтік салаға әсіресе балаларды қорғау ісіне айрықша көңіл бөлінді. Балаларды құмар ойынға тартқандар әкімшілік заң бойынша жазаға тартылатын болды. Кәмелетке толмаған балаларға зорлық-зомбылық көрсеткені үшін берілетін жаза қатаңдады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Түрлі сыйлық береміз озғандарға. Хабарлас, хат жазыңыз Топ жарғанда. Шалқар радиосында Топ жарған радио ойыны.

Армысыздар, ата салтын ардақтап, халқының қанына сіңген қасиеттерін қастерлеген ардақтағайын, армысыздар, бармысыздар. Шалқар ұлт руханиятының бесігі, ән мен күйдің алтын сандығы, шежіресі. Ұлттың үні, керек болса, ұлттың, қазақтың жаны. Сонымен қатар, Шалқар сіздердің айнымас достарыңыз. Аз кем үзілістен кейін Шалқардың топ жарған радио ойыны осы аптадан бастап әуе толқынына қайтадан шыға бастаған еді. Оны өздеріңіз жақсы білесіздер. Олай болса, бүгінгі жұма күні, бүгінгі эфирдің тізгінін ұстайтын жүргізуші мен Жанар Оразымбетқызы, бағдарламамызда сиқырлы сазбен сабақтайтын Лашын Мұратқызы сіздердің көңілдеріңіздің кілтін табуға тырысып көрейік. Әр аптаның жұма күні өздеріңізбен бірге кітап әлеміне саяхат жасайтынымызды жақсы білесіздер. Кітапсыз үй, терезесіз бөлме сияқты деген екен Карлос Руис Сафон. Кітапты әлемге ашылған терезе деп айтсақ та болатын сияқты. Кітаптар өлмейтін қабілетке ие, олар адамзат қызметінің ең өмірлік жемісі деген екен Сэмюэл Саймс. Егер бу мен темір жолдар араға шықтықты жоқ еткен болса, онда кітап басып шығару уақытты жоқ етті. Соның арқасында біздің бәріміз замандастарымыз. Мен Гомермен және Цицеронмен әңгімелесемін. Ал болашақтың Гомерлері мен Цицерондары біздермен әңгімелесетін болады дегенді айтқан Ламартин еді. Ендеше кітап арқылы уақытпен тілдесейік, заманалармен тілдесейік. Біз сіздерді Шалқар радиосымен бірге кітап оқуға шақырамыз. Жадымызды жаңғыртайық, оқыған кітаптарымызды есімізге түсірейік, зердемізді ашайық. Жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар шыққысы келетін барша тыңдармандарымызға 8700-393-2282 WhatsApp номері қызмет етеді, ал әзірге топ жарғанды тамаша бір әнмен ашып алайық.

Шекспирдің «Кітап маған тақтан да қымбат» дегенін жақсы білесіздер е? Кітаптан басқаның бәрі дәрменсіз дейді Чехов. Кітап ақылға қуат беретін құрал дегенді Ян Каменский айтқан екен. Кітап керемет дос, өмірінің қиын сәттерінде сенімді сырласын болады. Ешқашан өкіндірмейді дейді Доде. Кітап ғасырларға сапар шеккен ақыл ескерткіші дегенді айтқан Девенант. Кітап бір ұрпақтың екінші ұрпаққа қалдырар рухани өсиеті, көзі жұмылып бара жатқан қарттың балғын жасқа айтар ақыл кеңесі дейді Герцен. Кітап асып таспайтын адал досымыз дегенді Пого айтқан екен. Кітап ғасырларға сапар шеккен ақыл ескерткіші дегенді Девенанттың айтқанын айттық. Ал Бекон кітап заманалар толқынында тербетіліп, үстіндегі қымбат қазынасын ұрпақтан ұрпаққа жеткізіп келе жатқан ой кемесі деген екен. Ендеше, біз де кітап оқиық. Келесі шығарманы оқимыз, мұқият тыңдаңыздар. Ал жауаптарыңызды 8700-393-2282 WhatsApp номеріне жолдайсыздар. Бірінші курстың жазғы емтихандарын тапсырып болғаннан кейін демалысқа елге қайтатын ауылдың балаларына ілесе алмадым. Мені студенттер арасында күрестен болатын жарыс қалып қалды. Қыста жаттығуларына қатысып жүретінмін. Тіпті екі рет факультет аралық жарысқа да қатысқанмын. Жеңіл салмақта күресетін палуан әлде ауырған, әлде кетіп қалған. Тренер менен бәлендей үміт күтпесе де команданы толтыру үшін шақыртып алды. Сені жарысқа қалдырып отырмыз. Күрес алмасаң да қара көбейткенің керек боп отыр, деді тренер. Кейін спорт лагеріне путевка береміз. Жағдайың жаман болмайды. Келістік пе? Келістік, дедім. Көп болса жығылармын, нем кетіп барады деп ойладым. Бір жетіде жаттығуға қатынасып, екі күннен кейін жарыс деп отырғанда үйден әкең хал үстінде, тез жет деген телеграмма алдым. Екі көзім алақандай болды. Тренерлерге телеграммамда келіп көрсеттім. Ешқайсысы жібермейміз деп айта алмады. Келесі күні самолетке отырып, ауданнан пошта самолетін ауысып, шыққан күннің кешінде үйге жеттім. Үйге кірсем, әкем мен апам кешкі шайларына жаң отырған екен. Мені көріп, екеуі де өре түрегелді. Бірінен соң бірі кезек-кезек айналып толғануда. Менің бойымның өскенін, даусымның жуандағанын, тіпті түрімнің де өзгеріп кеткенін қызықтап естері шықты. Денсаулығын қалай әке, деп сұрадым отырғаннан кейін. Шүкір, деді әкем, жастығын шынтақтап жатып. Хал үстінде деген телеграмма алдым ғой. Оны өзіміз әдейі салдырдық. Сосын, әй, осы сені күресеттейді ғой, деді әкем менің бетіме ажырая қарап. Даусы, сені арақ шеттейді ғой, деп сұрағандай зілді шықты. Е, онда тұрған не бар? Күресі құрсын, деді әкем кейі сөйлеп. Осында демалысқа келген балалардан сені күреске қалды деп естігенде зәреміз зәр түбіне кетті. Айналайын, сен бізге батырда балуанда болмай-ақ қой, аман болсаң болар. Осы жер басып қалқайып жүргеніміздің өзі шетте жүрсең де бір сенің қуатың екенін түсінесің бөзің. Өшті бар, қасты бар. Өштескен біреу жазың құп кетсе қайтесің? Қой шырағым, аулақ жүр, деп апам шықты. Мен факультет аралық жарыстарда ондай жазым ғылуы болмайтынын айтып түсіндіре алмадым. Өзге жұрт неғып өлмей жүр, дедім берілгім келмей. Өзгелер күрессе 5-6 шығар, деді апам шай құйып жатып. Жұрттың бәрі сен секілді жалғыз дейсің бе? Міне, оқып жатқан шығармамызды осы жерден доғарайық. Ал сіздер естеріңізге түскен жауаптарыңызды 8700-393-2282 WhatsApp номеріне жолдаңыздар. Қай қаламгердің қолтаңбасын танып отырсыздар? Бұл кімнің шығармасы? Естеріңізге түсті ме? Жадыларыңызды жаңғыртыңыздар, зейіндеріңізді ашыңыз.

0: 9 сағат 21 минут сіздер топ жарған радио ойынан тыңдап отырсыздар. Бүгін кітап әлеміне, әдебиет әлеміне саяхат жасап отырмыз. Кітапсыз үй жансыз дене тәрізді дейді Цицерон. Кітап жансыз, бірақ шынайы дос дегенді Гюго айтқан екен. Кітап біздің ең соңғы досымыз, олар бізді алдамайды. Сондай ақ үнемі жаныңнан табылады дейді Эмиль Фаге. Сізді ойлауға мәжбүр ететін кітап қана өз міндетін толық атқарған кітап дейді Дороти Паркер. Олай болса, біз де сіздерді ойлануға мәжбүр етіп көрейік. Жаңа ғана оқылған кітаптың, шығарманың авторы кім? Қай қаламгердің қолтаңбасын таныдыңыздар? Жауаптарыңызды 8-700-393-22-82 WhatsApp номеріне жолдаңыздар деп айтқан едік. Сол шығарма оқылып жатқан уақытта бізге өз жауаптарын жолдап үлгерген тыңдармандарымыз бар екен. Олардың ең алғашқысы біздің әріптесіміз, журналист, Қазақстан телерадио корпорациясының журналисі, әріптесіміз Болатбек Баянхан болатын.
1: Әй, бәрекелді!
0: Олжас Біләлұлы деген тыңдарманымызда дұрыс жауап нұсқасын жолдады. Арай дұрыс жауап нұсқасын жолдады. Біздің тұрақты тыңдарманымыз, кітапты көп оқитын кітап құмар тыңдармандарымыздың бірі Бағира да өз жауап нұсқасын жолдаған екен. Әрине, бұл шығарма Төлен Әбтіктің әке деп аталатын әңгімесінен алынған үзінді болатын. Барша жеңімпаздарымызды құттықтаймыз. Әрине, өздеріңізге арналар тамаша әніміз де бар екенін айтқымыз келеді. Тек тағы бір көркем шығармадан үзінді оқығаннан кейін мұқият тыңдаңыздар. WhatsApp номеріміз 8700-393-22-82. Өз есімі Анар еді. Есуас деген дәреже берген өз әкесі. Ол оқиға былай болған. Әкесі Дәукен кеңес өкметінің кезінде айтулы азаматтардың бірі еді. Үлкен бір аудан бұның аш салақанында, жұмса жұдырығында. Кімсің? Дәукенмін. О, ағатай, үйге кіріңіз. О, ағатай, төрге шығыңыз. Қайда барса, бұның орны төр. Жиналыс болса, Дәукен президиумда қонжиып отырған. Бір қуақы құрдасының шығарған әзіл кекесіні бар. Біздің Дәукен президиумда туған. О, дүниенің президиумында да бұның алдын ала бұрындап қойған орны дайын дейді екен сол сумырын. Сумырын деп ат қойып, өш алып жүрген осы Дәукеннің өзі. Сол қылжақпас құрдасы кеңес өкіметі құрдымға кеткенде құш жастығын құшақтап, өкіріп-өкіріп жылаған бір адам болды. Ол менің құрдасым Дәукен Байғұс депті. Дәукеннің Байғұс боп қалғаны рас. Бұл аянбай шын беріліп, шын сеніп қызмет еткен партиясын. Бұның өзі бүгінде ала жаздай доңғалағы майланбай, төрт доңғалағы төрт жаққа қисалаңдап, өлдім ойбай өлдім деп өкіріп бара жататын өгіз арбаға теңейтін. Ал өзін өзі ыңыршақ айналып, жүре алмай қалған сумырын жауыр өгізге ұқсататын. Бүгінде ғой емін еркін сөйлеп, партияны кекетіп, сол партияның өгіз болған осы өзін Дәукенді кекетіп мұқатып отырғаны. Ол кезде болса кекету қайда? Кекету түгілі солай ойлаудың өзі қиын еді ғой. Ой дейсің ау. Түсінде ғана сондай сұмдықты көрсең, өзіңнің үстіңнен өзің арыз жазып берсем бе екен деп, мың ойланып, мың толғанып, сарсаңға түсіредің ғой. Ей Дәукен. Сол Дәукен. Ол кезде бұны ешкім Дәукен деп айтпайтын, Дәукен дейтін. Дәукен. Сөз қадірін білмейтін адам бұл екі әріптің қитұрқысын қайдан білсін? Ын әріп мен ын әріпінің айырмашылығы жер мен көктей. Солай ғой, солай. Бүгінде ғой, бүгінде, ей, Дәукен дейтін болды кейбір нақұрыстар. Солардың бір анау өзімнің шопырым болған сумырын. Құлан құдыққа құласа, құлағында құрбақ ойнайды деген сол. Әй, заман-ай, заман-ай. Бүгінде сол сумырының бұқа көз ұлы іскер атанып, коммерсант атанып, мерседес мініп жүр. Сумырын әкесіне таяуда келіп сыйлап кетті. Сыйласын ғой, сыйласын. Менің оған іштарлығым жоқ. Мінсін, шайқақтап жүрсін, бірақ сол сумұрын таяутамды жуамын деп той жасайды. Тойына мені, мұна мені шақырады. Мен, оның тойсымағында тамада боламын. Бұдан артық қорлық бар ма? Бардым, басқарып бердім. Бірақ, ішінде ит өліп жатады екен ондайды. Ой, заманай десеңші. Құм жиналып тас болған, құл жиналып бас болған заманай. Менің деңгейімдегі партия кеңес қызметкерлерінің бәрі алғашқы 1-2 жыл ел жұрттан ұялып, өмір тірлік майданына араласуға батылдары бармай жүрді ме? Әлде дайынасқа тік қасып болып жатып жер ынжық болып қалған ба? Әйтеуір қанталапайға бірден араласып кете алмады. Бірден араласып кете алмадық. Дәлірек айтсақ, мен өзім бел шешіп кірісе алмадым. Бәріміз хан көтеріп жүрген Дәукең еді ғой деп шақыратын шығар деген үміт те үзілмеген еді ау. Сөйтсем, жарықтық Маркс па әлде Энгельс пе айтқан, адам адамға қасқыр болып шабатын капитализм деген тажалға өзім сұранып, өзіміз жалынып келіп, күмп етіп сол тажалдың аяғын құшақтай құлаппыз ғой. Енді міне бөш байқұс жоқшылықтың қорлығына шыдай алмай ақылап күлеп жүрді де екі аяқтан сал болып жатып қалды. Жалғыз ұлдың сиқанау кетті. Англияда жүрмін деп бір хат жазды. Америкада жүрмін деп екі хат жазды. Сингапур, Гонконг деген жерден дұғай-дұғай сәлем жолдады. Содан үнішті. Қайда жүрсе де жер басып аман есен жүрсекен өзі де. Тілін трактордың шынжырымен матап сүйресең де бір ауыз сөз шықпайтын жарықтық еді. Қалың-қалың дәптерді алдына жайып қойып, анда-санда мұрнын терең бір тартып қойып, есеп-қисап шығарғаннан басқа қолынан түк келмейді ғой, түк келмейді. Өзімнен де бар. Партияның тапсырмасы деп шапқылап жүре беріппін. Маңдайымдағы жалғыз ұл анары маңырап далада қалыпты. Әке тәрбиесін көрмеген ұл бала мәңгіріп қалмай қайтсын енді. Өзімнен бар пәле, өзімнен. Дәукен күн сайын, апта сайын, ай сайын, жыл сайын осылай көрсінетін, күңіренетін де жүретін. Сөйтіп жүргенде, міне, шығарманы дәл осы жерден доғара тұрайық. Ал сіздер ойланыңыздар. WhatsApp номеріміз 8700-393-2282. Дәл осындай шығарманы кім жазды деп ойлайсыздар? Кімнің шығармасы? Естеріңізге түссе, жауаптарыңызды осы номерге жолдаңыздар.

0: Пай пай өмір, өтесің ау бір күні.
1: Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе? Әйтеуір бір талай өмірімізді өткіздік.
2: Егер...
0: Өй! Жарға оған жарған аттай нағы сабырап тұр. Әй! Әй!
3: Түрлі сыйлық береміз озғандарға. Хабарлас, хат жазыңыз Топ Жарғанға. Шалқар радиосында Топ Жарған радио ойыны.
4: Алматыда 9 сағат 36 минут кітап әлеміне саяхатымызды ары қарай жалғастырамыз. Кітаптардың саны емес, оның сапалысы жақсы пайда келтіреді дейді Сенека. Барлық тамаша кітап бір-біріне ұқсас келеді. Себебі олар өмірден де шынайы дейді Эрнест Хемингуэй. Қазақтың өмірдің өзін 5 күндік жалған дегенін ескерсек, Эрнест ақсақалдың бұл сөзіне қосылуға болатын сияқты. Бүкіл кітап атауының барлығын бір нәрсе біріктіреді. Әңгімеленіп жатқан шығармалар шынайылықтан гөрі шыншыл келеді дегенді айтқанда осы Хемингуэй екен. Уақыт барда көп шығарманы оқып қалыңыз. Әйтпегенде үлгермей қалуыңыз әптен мүмкін дейді Генри Дэвид Торо. Осыны мен де сіздерге айтқым келіп отыр. Сізді ойлауға мәжбүр ететін кітап қана өз міндетін толық атқарған кітап дейді Дороти Паркер. Біз де сіздерді кітап арқылы ойландырғымыз келеді. Біздің мақсатымыз да осы. Мадам, өмір қысқа. Бос уақытымыз тіпті аз, сондықтан біз оны саяз кітаптарды оқумен ысырап етпеуіміз керек дейді Джон Рескин. Ал Асқар Сүлейменов ағамыз жақсы кітап «Ұяттың антологиясы» деген еді. Сонымен жаңа ғана оқыған шығармаға байланысты түрлі жауап нұсқалары келіп түсіп жатыр. Біздің тыңдармандарымыз бүгін ерекше белсенділік танытып жатыр. Дұрыс жауап нұсқасын жолдап үлгерген тыңдармандарымыздың аты жөндерін айта кетейін. Арай, Бағира. Міне осы екі тыңдарманымыз дұрыс жауап нұсқасын жолдап үлгеріпті. Ал басқа тыңдармандарымыз қателесіп жатыр екен. Сол себепті сіздерге ойлануға тағы бір мүмкіндік берейік, мұрсат берейік. Тыңдарма шығарманы ары қарай жалғастырып оқимыз. Мұқият тыңдаңыздар. WhatsApp нөмеріміз 8700 393 22. Сөйтіп жүргенде Сумұрынұлы Бұқагөз бұлардың бірнеше жылдан бері ашылмаған биік ағаш қақпасын шиқылдатып, ой байлатып ашқызып, ағатай, біз сізді әдейі іздеп келдік деп жалынып жалпайған соң, бұл қанша жылдан бері қаңсып тұрған қақпаны ашуға рұқсат берген. Еңгезердей мәшине мінген екі жігіт бұның үйіне кіріп келсін. Бүбіш отыз сөнбеген танадай көзі мөлдіреп, келіңдер, келіңдер, төр көзіңдер деген ниетпен ыммен ғана білдіріп, оң қолының алақанын аша түсіп, төр жақты үнсіз нұсқап ишарат білдірді. Заманымыз дүрілдеп тұрған кезде қонақ шақыруға, қонақ күтуге құштарақ еді жарықтығым. Енді қарашы, мүсәпір болып отырсын. Бұқагөздің қасындағы аса құпты киінген қара костюм, аппақ қардай көйлек, қызыл галстук жігіттің түртісі таныс сияқты көрінді бұған. Дәукеннің сұқтана қарағанына қуанып кеткендей Сумұрынұлы Бұқагөз әкесіне Сумұрын деген, ұлына Бұқагөз деген есім берген Дәукеннің өзі еді. Қипақтап сәлпәл үнсіз отырды да аға деп сөз бастады Бұқагөз. Танып отырсыз ба? Тағы да мұқият зерттей қараңызшы, қараңызшы деп бастырмалатып кетті. Содан кейін насаттана нәз болып, қараңыз, қарап алыңыз, бірақ бәрібір жыға танымайсыз деп қутыңдап қойды. Бұл шында да шырамытып отыр, бірақ кімет танитын тәрізді. Тап басып айталмай отыр, кімет құдай-ау, өңі таныс қой, таныс. Жарайды, сізбен әкем құрдас екен деп мен танытып кетпейін. Сүйінші беріңіз, бұл жігіт сіздің Қыбырай еліндегі нағашыңыз Бердібектің кенжесі, есімі Келдібек деді. Дәукеннің миы шыңете қалды. Көзі қарауытып бас айналды. Бәссе деп орнынан көтеріле берді. Көзінен жас шығып кеткеніне қысылып түлгерді. Бәсе деймін ау. Бердібекті мен аға дейтін едім ғой. Бар болғаны екі ақ жас үлкен болса да. Аздап анаңа да тартыпсың. Менің бірден танымай қалғаным сол екен, сол екен. Әкең Өзбекстанға көшіп кетпегенде, ол екеуміз бір аулада өстік емес пе? Қазақстаннан көшпей-ақ қой, қасымда бол деп, қанша жалындым мен оған. Балаларымыз жатпауыр болып кетеді деп айтпадым ба мен оған? Айтқамын мен оған? Енді міне, бір-бірімізді әрең таныдық. Менің анарым сенен 4 жас кіші еді ғой. Сен оны көрген емессің. Қане, орныңнан тұршы. Қайта құшақтап амандасайын. Дәукен Келдібекті құшақтап тұрғанда байқады. Диванда отырған бөбіштің кірпіксіз үлкен де ұялы көздерінен екі сала болып жас. Кәдімгі әйел адамға ғана тән мейірім жасы сорғалап, егіне жетіп қалыпты. Сенің мамаң менің ең жақын подружкам еді ғой. Саратай мамам ба? Саратайым. Сара қайда? Ыстық көз жасымен жуылған ыстық қауышу жарты сағатқа созылды. Содан кейін амандық есендік сұрасу. Анау өнің бар еді ғой, анау қарындасың бар еді ғой. Олар қайда деген сияқты сұрақ жауаптарға және жарты сағат кетті. Содан кейін ғана Дәукен байқады. Екі жігіт тықыршып, мазасызданып, әлдеқайда асығып отыр екен. Шайге де, етке де қарайтын уақыттар жоқ секілді. Мал сою, қонақ болып қонып кету дегенге екеуі де шарпыр болды. Абыр-сабыл басылған кезде екі жақтың да қуаныштан жарылып кете жаздаған жүректері орнына түскен кезде Келдібек енді сен сөйле дегендей белгі берді қасындағы серігіне. Сонда сумұрын ұлы Бұқагөз екі жанары майланып, ерекше шабыттанып отырып, сөз майын тамызып отырып былай деді. Көке деп бастады да қызыл тілін жорғалата жөнелсін бір, жорғалата жөнелсін. Алыстан сермеп, жүректен тербеп, мұны отырған досының ана тіліне шорқақтау екенін ескертіп, ол үшін кешірім сұрап алып, жосылтты бір дейсің жосылтты. Құдды әкесі тәрізді шелектегі қара судан сапырып-сапырып, сарымай алатын алаяқтың өзі ғой мына судырақ деп түйді Дәукен. Ұзын сөздің қысқасы Дәукеннің түсінгені, ұққаны, бір аулада бір көскен нағаш ағасы Бердібектің жағдайы жаман емес көрінеді. Таскент төңірегіндегі қыбырайлар сол кісінің аш салақанында жұмса жұдырығын деген. Шегар ашылса айыбымды арқалап барармын депті. Әзірше мына Өзбек машинесін менің айыбымның өтеуі деп ала тұрсын депті. Амандық болса Land Cruiser деген судай жаңа Жапонда апарып беріп жиенімнен кешірім сұраймын депті. Сонымен не керек? Дастырқан жайылып асығыс-үсігіс бір-екі пияла шай ішіп бұлар сыртқа шықса, ауыл ішінде Өзбектің судай жаңа машинесі тұр. Еңгезердей-еңгезердей екі жігіт еліп тағзым етіп, судай жаңа Өзбек машиненің есігін айқара ашып, «Көке, кәнеке отырыңыз, міне кілтіңіз, егірігіңізге мініңіз» деді. Ол екі жігіттің айтқаны рас дегендей, Бұқагөз де басын шолғып-шолғып қойды. «Көке, тұлпарыңыз құтты болсын» деп мәз болып тұр. Нағаш ағасының олын өзі тауып әкелген сездіріп қойдықсы келгендей, өзіңізді папам екеуіміз ылғи мақтан тұтып отырамыз деп аузынан шыққан лебізін нағыздақ қойды. Бұлар тілекшілер ғана. Мәшинені сыйлап тұрған мен ғой дегендей аса сенімді, қортынды сөзді маңғаздана тұрып Келдібек өзі қорытты. Тапсырмаңызды орындадым деп папамнан сүйінші сұраймын көке. Әлгінде айтқан уәдем уәде. Астанаға барып келген соң ең күшті машине Land Cruiser-ді өзім, өз атымнан сыйлаймын деп тоқтады. Ол жай ғана сыпайыгершілік сөз ғой деп ойлаған Дәукен, амандық болсын, амандық болса бәрі болады ғой деп басын шұлғи салды. Менше оған да естеріңізге түскен сияқты, егер оқыған болсаңыздар. Тағы бір тыңдарманымыз дұрыс жауап нұсқасын жолдап та, ол Досатова Назия атты тыңдарманымыз. Сонымен біздің жеңімпаздарымыздың саны 4-ке жетті. ол Арай, Бағира, Мәзия және Алтынай атты тыңдарманымыз. 0974 номермен аяқталатын тыңдарманымыз Қабдеш Мәділовтің «Дарабош» шығармасы деп жауап нұсқасын жолдаған екен, қателестіңіз. Ал енді дұрыс жауапқа келер болсақ, бұл әрине әкім Тарази ағамыздың «Исуас» деген әңгімесінен алынған үзінді болады. Мына бір тамаша әндеріміз, қымбатты тыңдармандарымыз. Бүгінгі бағдарламамызға белсенді қатысып жатқан баршаңызға және әрине бүгінгі біздің жеңімпаздарымызға арналып тарту етіледі. Қабыл алыңыздар.

Наданмен қас болғанша кітаппен дос бол дейді Пауст. Біз де сіздерді кітаппен дос болуға шақырамыз. Әлемдегі ең керемет кинозал ми, бірақ сен оны тек кітап оқығанда ғана түсінесің дейді Скотт Ридли. Кітап ақылына ақы сұрамайтын алтын қазына дегенді Әлшер Науаи айтқан екен. Өзіңді өзің тану үшін кітап керек, өзгені де тану үшін кітап керек дейді Расул Ғамзат. Кітап үйдің ашулы тұрған терезесі дегенді де айтқан Расул Ғамзат. Ал кітап оқуды қойған адам ойлауды да қояды деген сөзді айтқан Дени Дидро. Демек біз кітап оқысақ, кітап оқымасақ ойлауды да қояды екенбіз. Олай болса ойланайық, жадымызда жаттықтырайық, зердемізді ашайық. Біз әр аптаның жұма күні сіздермен біз бірге кітап әлеміне саяхат жасаймыз. Осымен бүгінгі күннің еншісіндегі, бүгінгі күннің үлесіндегі топ жарған радио ойынын аяқтаймыз. Әр аптаның дүйсенбі күні бұл «Қай қазақ» деген тақырыпта радио ойын жүргіземіз, спорт әлеміне саяхат жасаймыз, кино әлеміне саяхаттаймыз сіздермен бірге. Ал әр аптаның сәрсенбі күні өлең өлкесінде қауышатынымызды өздеріңіз жақсы білесіздер. Ал бүгінгі эфиріміз осымен тәмам. Бүгінгі күні сіздердің көңілдеріңіздің кілтін табуға тырысқандар Лашын Мұрат қызы мен Жанар Оразымбет қызы. Әуе толқынында келесі кездескенше әр күндеріңіз сәулелі сәттерге толы болсын ағайын. Сау, саламатта болыңыздар.

0: Елордада сағат 10.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы таң, жаңалықтар қызметімен студияда Сел Жақсыбай. Қазақстанның бастамасымен Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясы халықаралық планетаны көгалдандыру күнін жариялады. Қарарға әлемнің түрлі өңірлерінен 32 мемлекет тең автор болған. Бұл аталған бастаманың халықаралық қоғамдастық үшін сұранысқа ие әрі өзекті екенін көрсетеді. Қарардың қабылдануы Қазақстанның жаһандық экологиялық күн тәртібін ілгерілетуге және қоршаған ортаны қорғау, экожүйелерді қалпына келтіру, жасыл желектер аумағын кеңейту және экологиялық мәдениетті қалыптастыру бағытындағы халықаралық күш-жігерді біріктіруге қосып келе жатқан дәйекті үлесін көрсетеді. Қазақстан астығына сырт елдерден сұраныс артуда. Биылғы жиын терім басталмай жатып 1,157,000 тонна астық сыртқа тасымалданған. Бұл былтырғы жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 35%-ға көп. Астықтың 895,000 тоннасы экспортқа, 262,000 тоннасы ішкі нарыққа шыққан. Экспорт көлемі де 46%-ға өсіп отыр. Астықты негізгі тұтынушылар Орталық Азия елдері. Қытайда биыл сатып алу көлемін екі есеге көбейткен, ал Ауғанстанның сұранысы былтырғыдан 3 есеге артқан. Жалпы еліміз биылдыққа сыртқа 8 миллион тоннадан астам астық экспорттаса, оның 3 миллион тоннасы Өзбекстанға жеткізілген. Бүгінде смартфон баланың білім алуына, ақпарат іздеуіне және жақындарымен байланысуына мүмкіндік беретін күнделікті құралға айналды. Алайда интернет кеңістігі балалар үшін кибербуллинг, алаяқтық, қауіпті контент, бейтаныс адамдардың байланысқа шығуы және жеке деректердің таралуы сияқты қауіптерді де қатар алып келді. Қазақстанда да балалардың әлеуметтік желілердегі қауіпсіздігі күн тәртібіне шығып, президент 16 жасқа дейінгі балалардың әлеуметтік желілерге тіркелуіне шектеу қою бастамасын қолдады. Алайда бұл смартфон толық пайдалануға тыйым салу дегенді білдірмейді. Киберқауіпсіздік мамандарының айтуынша, баланың интернеттегі қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін платформаларға шектеу қоюмен қатар ата-ана бақылауы мен цифрлық сауаттылықты қалыптастыру маңызды. Грекияда батыс Ніл безгегін жұқтырған 24 адам қайтыс болды. 2026 жылдың басынан бері елде 290 жұқтыру жағдайы тіркелген, оның ішінде 32 науқас жансақтау бөлімінде жатыр. Грекияның ұлттық денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше, өткен бейсенбіден бері ғана 58 жаңа жұқтыру жағдайы анықталған. Осылайша 2026 жылдың басынан бері инфекция жұқтырғандардың саны артып келеді. Грекиялық сарапшылардың болжамынша, жағдай қыркүйек айында күрделене түспек, себебі дәл осы кезеңде батыс Ніл безгегімен сырқаттану деңгейі әдетте жоғарылай түспек. Ақтөбе облысында жол-көлік оқиғасы салдарынан 6 адам көз жұмды деп хабарлады облыстық полиция департаменті. Апат Ақтөбе-Астрахан тасжолының 94-ші шақырымында Қандағаш қаласының маңында Мұғалжар ауданында болған. Жолда екі Toyota Camry көлігі соқтығысқан. Жол-көлік оқиғасы салдарынан 6 адамның өмірі қиылды. Аталған факті бойынша қылмыстық іс қозғалды. Болған оқиғаның барлық мән-жайларын анықтауға бағытталған сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр деп хабарлады тәртіп сақшылары. Полиция жүргізушілерді жол қозғалыс ережелерін қатаң сақтауға, қауіпсіз жылдамдықты таңдауға және жолда мұқият болуға шақырады. Қарағанды облысының аға өрт сөндірушісі Азамат Төкешев қызметінде адамдардың өмірін құтқарса, бос уақытында тазы баптап бүркітпен саятшылық құрады. Ол тазы баптаумен 2018 жылдан бері айналысып келеді. Бүгінде оның 8 тазысы бар. Солардың бірі Желқара құмай тазы республикалық жарыста жеңімпаз атанған. Осылайша өрт сөндірушінің кәсіби қызметі, жеке қызығушылығы мен ұлттық дәстүрге деген құрметі бір арнада тоғысып отыр. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бірақ доллары 456 теңге 3 тиын, еуро 529 теңге 46 тиын, ресей рублі 5 теңге 24 тиын.

0: Ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы. Арнада жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Кейінгі кезде өт бауыр ауруына шалдыққандар қатары көбейген. Жалпы өттің бауыр қызметінің бұзылуы әлемде ең көп таралған мәселелердің бірі. Сонымен өт неден толады? Бауырдың майлануына не себеп? Оның қалай алдын алуға болады? Бұл сұрақтардың жауабын бүгінгі хабарымыздан біле аласыздар. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан Мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум.
1: Сонымен Бауыржан Мырза, алғашқы сұрақ, өт неден толады?
2: Өттің толуына бірінші себеп дұрыс тамақтанбау. Егер адам күніне 3 мезгіл аз-аздан уақытылы тамақтанатын болса, ағзада өт жақсы бөлінеді. Ал бұл мезгілді өткізіп алып, түнгі уақытта тамақтансаңыз, өт дұрыс бөлінбей ауырсынулар пайда болады. Өйткені ағзаңыз ол кезде асқазанға ас келетінін білмейді. Осының салдарынан өт дұрыс тамбай, өт қалташасында үйіп тұрып қала береді. Ол қоюлана бастайды. Осылайша құмға, тасқа айналып, адам өтін алдырып тастап жатады. Мұның алдын алу мақсатында Нео саумал өнімін ұсынамыз. Ас қорытуды жеңілдетеді, ішектердің микрофлорасын жақсартады, іш қатуды болдырмайды. Құрамында 80-ге жуық дәрумендер, макро және микроэлементтер, табиғи ферменттер, амин қышқылдары ішек арқылы сіңіп, одан қанға өтіп, тұла бойыңызға тарап, күнделікті жейтін тағамдардан ала алмайтын дәрумендермен қамтамасыз етеді.
1: Құрметті тыңдаушы, егер эфир барысында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, еш тартынбастан 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Қоңырау шалу тегін. Егер қазір дәл осы Нео саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу тегін. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек.
3: Саламатсыздар ма? Мен Жезқазған қаласынанмын. Мен осы Нео саумалды апрель айынан бері ішіп жатырмыз. Мен вообще бұл Нео саумалды өзімнің жолдасыма алған басында. Сосын екеулеп ішіп жатырмыз. Мен жолдасым қатты ауырып, қыс бойы соның восстанавливать етсін деп осы саумалды қолданғанбыз. Қазір жақсы, Аллаға шүкір, жақсы осы саумалдың арқасында күш қуат береді екен, саумал тез көтеріліп, жақсы болып кетті қазір. Сол бәріңізге де айтатыным, осы саумалсыңыздер. Енді біз өзіміз саумалдың қандай екенін біліп, уже енді до конца ішеміз деп жатырмыз, уже ай сайын алып ішіп жатырмыз. Барлықтарыңызға айтарым, осы саумалды, отандық өнімді қолданыңыздар.
1: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізді Нео саумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, дәл қазір телефоныңызды алып 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдік сіздер үшін. Бауыржан Мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, қазіргі таңда биоқосымша деп аталып жүрген өнімдердің көбі қысқа мерзімді әсер береді. Нео саумалдың тиімділігі дәлелденген бе?
2: Нео саумал адам ағзасына жан-жақты оң әсер ететін өнім. Ол иммунитетті күшейтіп, әлсіреген ағзаның қалпына келуіне көмектеседі. Қандағы холестерин деңгейін төмендетуге жәрдемдесе отырып, зат алмасуды жақсартып, ағзаны зиянды токсиндер мен шлактардан тазартады. Өмірлік күш-қуатты арттыруға бағытталған кешенді түрдегі диеталық профилактикалық өнім, мемлекеттік тіркеуі бар, халал өнім. Қазақ тағамтану академиясының эксперттік қорытындысын алған, Қазақстан Ресей медициналық университеті мен Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің базасында зерттеуден өткен. Қазақ ұлттық фтизиопульмонология орталығында жүргізілген зерттеудің қорытынды мақаласын Қазақстан фармациясы журналынан таба аласыздар.
1: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, Нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардың кеңес алу да тегін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, аман сау болыңыздар. биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес, жүкті

0: Емізуілі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 005 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757 308 Астана

Атадан қалған асыл сөз. Жорықбай жырау. Ел аузындағы әңгімеге қарағанда, Жорықбай Табынбайұлы ілгеріде сыр бойында өмір сүрген, атақтары әр тарапқа жайылған Базар, Жиенбай мен Төре сияқты жыраулармен үзеңгілес екен. Жорықбай оқымаған, хат танымайтын сауаты жоқ адам болыпты. Солай бола тұрса да, барынша алғыр, қимақұлақ болған. Жорықбай намаз оқып, ораза тұтпайды екен. Бір күні досы, ауылдасы Мұхамеджан ақынның үйіне қарай келе жатады. Оның үлкен ағасы Әсет деген кісінің әйелі тарт үйіп жатыр екен. Ораза айының іші, Мұхамеджан үйдің ішінде кітап оқып отырады. Оны Жорықбай білмейді. Үйге жақындай беріп, Жорықбай: «Бибеке, қамдана бер, барың болса. Май сөкіп, май қабылға тарың болса», дей бергенде, үйде отырған Мұхамеджан іле шала: «Жорықбай, оразаны тұтар едің, көңілде иман, бетіңде арың болса», деп соңғы екі жолын жалғастырып жіберген екен дейді. Әлгереде Далакөл деген жер айдын шалқар көл болған. Елі балық аулайды екен, балықтың неше түрі болыпты. Жорықбай бір жолғы сапарында Тұйғын деген кісінің үйіне келсе, оған сары сазан тұрғанда шортан асып береді. Жорықбай оны назыр қанат, астың құрметіне бола ауыз тиеді де, табаққа қайтып қолын салмайды. Сонда терең бір ойға шомып отырып, былай деген екен: «Әлінше бұл да тамақ шортан шабақ, мұны да қорек қылып етті тамақ. Жылымда сазан менен бірге шықса, суға сап жіберушек, сабап-сабап. Тұйғынның Асан деген ұлағасы, халыққа қадірлі бар тон жағасы. Тұйғын деп әлде қалай ат қойыптау, тұйғын түгіл қарғаның садағасы», деп дастарханның жиылуына да қарамастан үйден шығып жүре беріпті. Айтушылардың сөзіне қарағанда, Жорықбай өте кедей болған және жақыным деп жан тартпайтын, мықты екен деп жалпақтамайтын турашыл болыпты. Кім болса ол болсын, мінім бетке айтады екен. Сондықтан одан жұрт, әсіресе байлар мен атқа мінер шонжарлар қатты қауіптенген. Бір ауылдан келе жатқан Жорықбай жол жөнекей Сатынбай дегеннің үйіне соғады. Қамбашып, баданадай қызыл бидайды қапқа салып, нығырлап жатыр екен. Жорықбайдың астық сұрағысы келеді. Не болса да өлеңмен айтуды жөн көреді деп былай дейді: «Жорықбай егін еккен жоқ, жерге тұқым сепкен жоқ. Бір кемнің бәрі кем, тұқым менен кетпен жоқ. Аз берсең де аламын, көп берсең де аламын, бермесең де өкпем жоқ. Бермей қалай тұрасың, қазағысың кеткен жоқ». Сатынбайдың бидай бергісі келмесе де, жалтаруға шамасы келмей қалады.

0: шалқар, шаттықтың шамшырағы, қазақтың жан шуағы. Шалқар радиосына 60 жыл.
1: Қазақтың мұңы бұл домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат

0: Бұқар радиосында күйші композитор шығармашылығына арналған концерт.
1: Назарларыңызға Қаршыға Ахмедияровтың күйлерінен концерт ұсынамыз. Ахмешт күйін орындайтын Айгүл Үлкенбаева.

0: Сіздер Қаршыға Ахмедияровтың күйлерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.

0: Шалқарды ғана таңдаған тыңдаушыға алғыс арнадан. Шалқар радиосы.
1: Бабамның сөзі, көненің көзі. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 11. Арнада жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Денсаулыққа қатысты ең өзекті, пайдалы әрі шынайы ақпараттар осы хабарда. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарының саулығы жайында маманмен тілдесеміз. Адам тәнінің саулығы ас қорыту жүйесінің дұрыс жұмысында екенін білеміз. Ал қазіргі өмір салты, тағам сапасы, күйзеліс осы жүйеге үлкен жүктеме салады. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан Мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік. Ассалауму алейкум. Нео саумалы өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендері бойында сақталған күйде капсула түрінде жасалған. Құрамында ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етеді. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
1: Балалардағы іш қатудың басқа себептеріне тоқталсаңыз, және неосаумалды балаларға, жасөспірімдерге қабылдауға бола ма?
2: Әрине, егер бала капсуланы жұталатындай жаста болса, қабылдай береді. Капсула жұталмаса, оны ашып, ішіндегі ұнтағын шай қасыққа төгіп берсе де болады. Саумал асқазан ішек жолын жұмсақ түрде реттеуге көмектеседі. Жалпы іш қатуы бар балаларға фастфуд, газды сусындарды шамадан тыс пайдалануды азайту керек. Ата-аналардың қаперінде болсын. Дәрігердің рұқсатынсыз баланың үлкен дәретін шығаруға көмектесетін клизма немесе іш жүргізетін дәрілерді қолданбаңыз.
1: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе неосаумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойсаңыз болады. Тапсырыс берген жағдайда үйіңізге дейін жеткізіп беру қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
3: Мен есімім Қызғалдақ Әділбекова, Семей қаласынан болам. Неосаумалды біз жанұямызбен пайдаланып жатырмыз. Ол 4-5 айға кетті. Сол нәтижесі жақсы. Біз ұлым, мен, анам, қызым пайдаланып жатырмыз. Менде асқазан өт жолдарым кішкене. Асқазанда қыжыл болған, соған әсерін жақсы көріп отырмыз. Қызымда кішкене мезгілді ауысқан кезде кішкене аллергия сияқты болады, мұрыны бітіп, соған жақсы әсері болып жатыр. Таза саумалды ғана ішіп жатыр. Сол бір айдан асты кішкене жақсы өзгеріс бар деп өзіміз солай байқап отырмыз. Неосаумалды барлық таныстарыма, барлық туысқандарыма айтып жатырмын, пайдаланыңыздар, өзіміздің отандық өнім. Біз осы алдыңғы айда барып көріп келгенбіз, жаңағы өндіретін зауытын, қалай ол өндірілетін, өздерінің фермасы бар екенін көрдік. Шынын керек, өте қуаныштымын. Біздің осы Қазақстан мемлекетінде осындай өзіміздің өніміміз өндіріп жатқан, рахмет, өндіріп жатқан адамдарға жұмыстары алға жүріп, дері жеңісті болсын деп айтамын. Жаңағы жақсы нәтижені алып, денсаулықтарын түзеп, рахметтен.
1: Құрметті тыңдаушы, бүгінгі хабар барысында пікір білдірген жандардың барлығы саулықтың сыры орталығының нақты тұтынушылары екенін еске салғымыз келеді. Олардың алғысы өнімнің өмір сапасына шынайы әсер еткенінің дәлелі. Егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, неосаумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін бар болғаны 8-778-021-88-88 нөміріне хабарлассаңыз жеткілікті. Қоңырау шалу білікті мамандардан кеңес алу да тегін. Ал зейнеткерлер, мүмкіндігі шектеулі жандар мен көп балалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы, біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау болсын, көңіліңіз шат болсын. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес, шүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-0005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: жауапкершілікпен қарауы керек. Бұл салаға озық технологияларды кеңінен енгізу жұмысын жалғастыру қажет. Табиғатты ластайтын қалдықтарға мониторинг жасайтын озық жүйе ойдағыдай жұмыс істеуге тиіс. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласы.

Қар радиосы сұлу саз көркем сөз асқа ғанның арнасы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Тұманбай Молдағалиевтің үлегіне жазылған Кеңес Дүйсекеевтің әні Жанеке орындайтын Жеңіс Ысқақова.

0: Сіздер Балуан Шолақтың әндерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Уақыт сыны, қоғам сыры, ел тынысы. Бүгінгі сөз хабарында.
2: Армысыз тыңдарман, студияда Болатбек Төлепберген, дыбысты үйлестіруші Ерхат Қуанышлы. Бүгінгі тақырымыз ел тәуелсіздігіне 35 жыл, тәуелсіздік қастерлі ұғым деп аталады. Ал хабарымыздың қонағы медицина ғылымдарының докторы профессор Жасан Зекейұлы. Студиямызға қош келдіңіз, аға.
3: Армысыздар, құрметті ағайындар, туысқандар, Қазақстан халқы.
2: Жасан Зекейұлы, тәуелсіздік тақырыбы қозғағанда сонау 90-шы жылдар және елге шеттен оралған қандастарымыз ойға оралады. Еліміз егемендігін жариялай сала өзіңізде ата жұртқа алғашқы лекте келдіңіз. Алдымен сол кездерге шегініс жасасақ.
3: Тәуелсіздік сөзі қозғалғанда маған ең алдыменен Қазақстанның ең алғашқы 90-шы жылдардың басындағы аума төкпелі өте қиын жағдайда кездер оралады. Ол халқымыздың тарихындағы ерекше таңдау еді. Тәуелсіздіктің таңы атып, Қазақстан тәуелсіздігін жариялаған кезде шетелдегі тардай шашылған 6 миллиондай халық бар еді. Соның біреуі өзім едім. Апрессионның столда жұмыс жағдай менен бір маңызды ота жасап атқан болатынмын. Терезенің ар жағында телевизордан Қазақстан тәуелсіздігі жарайлады деген арнаулы хабар шықты телеарнадан. Сол басымдағы операционалдағы шақпыны жоғарыға лақтырып, жаңа жерде бір күш жүрегімнен қозғап, тәуелсіз Қазақстан ата бабамыздың аңсаған арманы жетті ау дегендей бір күш рух мені осы тәуелсіз елге әсер еткізгендей жағдай болды. Бұл әр адамның жүрегінде бола бермейді. Сол күннен бастап мен еліме деген, жеріме деген, ата бабамыздың аңсаған 300-400-дің алдында кезінде ақтабан шорынды кезінде жоңғар шапқыншылығы кезінде кеткен қазақтардың сөздегі төл қазағымыз, шекараның сызығымен қалып қалған. Сондықтан сол Қазақстанға сол күннің өзінде не бере аламыз? Тәуелсіз болды Қазақстан. Қандай ел болады деген ойда болдық. Бірақ сол күндері сол батырлығым өзіме де оңай болған жоқ. Ол жерде біздің әзірге жүйеміздің жағдайындағыдай емес, шетелдегі партия үлкен саясаттағы мемлекет. Сіз апрессионлы столда адам өмірін құтқарып атсыз. Қалай сіз сол ұлт, қазақ ұлт үшін ұлтшыл адамсыз, шақыңызды лақтырыңыз деген мынау саяси ертесінде партия тәрбиесі жиналысына шақырғанда менің мынау көп тарихи және тұлғалардың, ғұламалардың көсемдерін кітабын оқитынын пайдасы дейді. Сол кезде өз ұлтын сүйе алмаған адам отан қорғаушысы бола алмайды деген сөз айтқан екен. Сол мауан көсемнің. Сол сөздің айту арқылы сол сынақтан өткен едім. Міне сол ұлтымды сүйгенім үшін ешқандай жағдайсыз, ешқандай қазақ елінде ешқандай құрылым болмай тұрған кезінің алғашқы қанатында алғашқы қарлығаш болып келеді.
2: Дұрыс екен, Жасан Зекейұлы, енді осы жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз ғой, 90-шы жылдардағы ұлы көштің басталғанына.
3: Енді бір кішкене сөзбен жалғап жіберсек, бұны қандай күш осылай алып келді дегендей. Сондықтан тәуелсіздіктің негізгі ұраны ол тәуелсіздік сөзінде емес, ол рухта болды. Сол біздің көп адамдарымыздың көбі осы рух жөнінде көп біле бермейді. Яғни сау деген адамда тән, жан, рух болады. Сол мені сол рух осы жаққа жетеледі. Өйткені рух өшсе, рухың сынса, сен ешкім емессің. Сол ата мекенімізге жеткізген біздің ата бабамыздың рухы сол жерде. Ата бабамыз елің тәуелсіз болды, үлесіңді қос деген бізге сигнал бергендей болды. Сол мынау қандағы сондай бір нәрсе бізді жетектеп осы жаққа алып келді деп айтамын.
2: дұрыс екен. Жасан Зекеулы, мынау 90-шы жылдардағы ұлы көштің басталғаны биыл 30 жылдан асып барады екен ғой өзі. Тәуелсіздіктің таңсәрі шағында атамекеніңізде үлкен өмірге қадам бастыңыз, жаңа өзіңіз айтқандай. Сол шақта тәуелсіздік ұғымы сізге қалай сезілді? Енді жаңа сіз сол шетелдегі жағдайды айттыңыз, енді отанға келгеннен кейінгі сезіміңіз қалай болды жалпы?
3: Енді алғаш шекарадан өткен кезден бастап әсері болды ғой. Жер, қазақ жері бөлек, ата-бабамыздың қаны тамған, рухы қонған тәуелсіз елдің жерінде біз өзімізді ерекше сезіндік. Шекарадан өткен кездің өзінде жаңағы автобустың жүргізушісінен сұранып, жерге именіп отырып, тізерлеп отырып, ниет етіп, дұға жасап, ата-баба жеріне бісмілла деп келген едік. Бұл жерде тек еркіндікті сезу емес, жауапкершілікті сезу маған маңызды болды. Өйткені бұл тәуелсіз елге жеткеннен кейін бұл тәуелсіз елге біз не бере аламыз деген оймен келдік. Сондықтан 90-шы жылдардың алғашқы кездерінде үлкен жауапкершілікті қажет ететін жағдайда келдік. Яғни сізге ешкім іштеңке бөліп бермейді, ешкім іштеңке сізге жасап бермейді. Өздері бір жылға шейін еңбек ақы алмаған ұстаздар, профессорлар, қызметкерлер. Білесіз, жолдың бәрі бұзылған, адамдардың бәрі ала сөңке көтеріп, ең жаңағы тамақтық дәрге затқа сол Қытайдың лапшаларын жеп отырады екен. Оның өзі болса кейбір үйлерде. Сол үшін бізге тәуелсіздік ең біріншіден ол жалғыз еркіндік емес, осы жауапкершілігімізді, осы елімізге не істей аламыз дегенімізге мүмкіндік берді. Яғни мен келген кезде жеті атамды жаздырып, қазақ диаспорасы деген, қазақ бауырлас деген кінәшқа береді екен. Сол кінәшқаны көбінде қалтаға салып жүрдік. Өйткені ол жерде граждан Қазақстан паспорт қой. Қазақстан паспорт болмады ғой, біз азамат болмағандықтан. Солмен біздің қазақ еліміздегі ол кездегі шетелдегі қазақтарға деген халықтың жүрегі ерекше болды. Тралейбуза жүресіз, автобуза жүресіз, сол куәлікпен тегінде жүресіз. Кейбіреулерден жол сұрасаң, тіпті жанындағы қазақша білетін адамға айтқызып, жолыңды көрсетіп береді. Сондықтан сондай берекені, сондай адамдықты, адамдардың көзінен сондай рухты білдік сол кезде. Ал соның әсерінен біздің осы жерге келіп еңбек етуімізге, осы жерде табан тіреуімізге, қазіргі өзіңіз айтып отырғандай, мынау медицина ғылымының докторы, осындай үлкен халықаралық клиниканың басшысы ретінде, бүгінгі мына студияға тәуелсіздіктің 35 жылдығының жетістігі ретінде тұлға қып шақырып отырғаныңызға себепкер болған. Бұл тек Қазақстанның тәуелсіздігі. Өйткені сырттан келген қандастардың көбінің ол жерде бөлуге келе алмады. Біз сол кезде мен алғаш келгенде үш ақ отбасы семья болды. Мен өзім салып келдім. Соған байланысты тәуелсіз Қазақстанға келгенде елге біз еңбек етіп соның бір уығы болып шаншылып қаламыз ба деген оймен келу келген. Сондай келген алғашқы қарлығаштың бірі ретінде сол алғашқы сол табан ет маңдай терімізді мынау аяғымызды тоздырып атқарып атқан еңбегімізге өзіміздің еңбек ақымызды алмасақ та 3-4 мекемеге жұмыс істеп бірнеше жерде барып ғылыми зерттеуге қатысып қандай кітапханаларға барып ол шет тілін Қытай тілі мен ағылшын тілі бұл жерде есеп болмайды орыс тілін үйрену керек болды сол қиын жағдайлардың барлығын тар жол тарақ кешуменен табан етімді тоздырып 30-40 аяқ киімінің өкшесін тиесіп, жаяу қалқамын апшесіне қатынап, 2000-3000 теңге стипендиямен жан бағып, қарасу қаранаңға өзімді көндірткен ол менің сол тәуелсіздікке келген ата-бабамыздың рухы еді. Сол қазаққа деген, қазақ еліне деген сағынышым еді. Соның арқасында, отаншылдықтың арқасында, елгенің арқасында бүгінгі күнге жеттік деп айтамын.
2: Енді мына Жасан Зекеулы шетелдерден отанына оралып мықты мамандар келді ғой негізінен. Бай. Соның бірі өзіңіз сіз жаңа айтып отырсыз, иә? Сол азаматтар тәуелсіздігімізді баяндату жолында елеулі еңбек сіңірді емес пе жалпы?
3: Енді біздің елімізде көбінде тәуелсіз мемлекет қалыптастыру үшін осы жердің байырғы тұрып атқан тұрғындары ғана емес, елдің экономикасына, ғылымына, денсаулық саласына және де білім дамыту ғылыми саласына кәсіби салаларға және мынау халықаралық дәрежедегі зерттеу орталықтарға, көптеген мынау өндіріс орындарының ашылуына келген қандастарымыздың үлесі бар деп айтуым керек. Бар болғанда тіпті оны таудай ғып үйіп айтуға да болар еді. Енді қазақ атамыз текке айтпайды ғой. Оны мақал қазақ ол өмірден бәленбай мың жылдық, бес жылдық тарихтан шығарады. Көшкен елдің бұқасын тұрғылықты елдің тайыншасы үркітеді дейтін. Қандай мүйізі қарағайдай қарағайдай азаматтар келді шіркін, қандай еңбекпен келді. Кейбіреуі өкінішті еңбегін жол ортадан тоқтатуға тура келді. Суық саясаттың кейбір адамдардың шетке қағуменен қайта көшіп кеткендері болды. Бірақ соларға бір үлгі болсын деп міне 91 жылдан 2011 жылға бір жинақтадық, 2011-ден 21 жылға жинақтаймыз, енді 30 жыл тағы да 40 жылдан жинақтаймыз. Сөйтіп тәуелсіздіктің жемісі деген тоғыр жемісі мынадай кітап шығарған болады. Бұл кітапты мен ел шуақ қоры деген қор құрған болатынмын. Сол қорға Мұратхан Шоқан бауырымызға менің көмекшім еді сол кезде, соған айтып осыны жинауға мүмкіндік бердім. Өзім спонсор болып осы жерде ғалымдар, мемлекет қайраткерлері, кәсіпкерлер бәрі бар. Өзіңіз көріп отырғандай міне жерде менің немеремнен басталады. Міне осы жердің өзінде 5000 кәсіпкерлердің не істеген жөнінде кітапта тіркелген. Ақордаға жібердік, кітапханаларға жібердік. Сол үшін бұл біріншіден келген қандастар масыл емес екендігін, ол келген құтымыз екендігін, біз не аламыз емес, не береміз деп келе алатындығы дедік. Ал сол тарих ұмытылып бара ма қазір? Сол бізді ойландырды. Қазір кімсесе қандастарға шабуыл, кімсесе қандастарға жаңағы документациясын жасауға бюрократизм, бұл неге болады? Сондықтан біз тәуелсіздіктің жемісінде тек бір жақтылыға нәтижені үгіттемеуіміз керек. Енді телеарналарға да елден келген қандастардан, алдыңғы қарлығаштардан мықты-мықты жұмыс орындар ашып, мықты-мықты белестерге жеткен азаматтар көп. Сіз өзіңіз айтыңыз, осы жерде қай азаматты сіз айта аласыз ғалымыңызды, медицинаның үш қалада үш клиника ашып отырған? Жоқ қой. Шетелден келіп, аяғын нөкшесін тоздырып, 2000 теңге стипендияны алып, үкіметтің жеңілдеген несиесін алмай, соның барлығын өзінің адамгершілігіменен, халыққа жасаған еңбегіменен, олардың батасыменен, сол елдердің қорғауы менен, сол жердегі өзіміздің төл қазағымыздың, осы жерде тәуелсіздік сақтап қалған қазағымыздың қолдауының арқасында бүгін жетіп отырмыз. Сол үшін біз бір адамдарға, бір топтарға баға берген кезде бөлмеуіміз керек екен. Сондықтан мен әлемет желіге қазақты қазақ бөлмеу керек деген үлкен мақала жарияладым. Ол газеттерге беремін деп отырмын. Сол үшін тәуелсіздіктің алғашқы кездері емес, қазіргі кездің өзінде де елге келіп жатқан, кеше ғана сол кәсіпкер адамдармен кездесіп келдім. Екі кәсіпкер, біреуі мынау жел күшімен төк шығаратынды, енді біреуі тері зауыт. Тағы анау жақында Мағжан ауылына барып қайттық, Ақмолада. Сол ана ақтеректің жапырағынан құрылыс материалдар жасайтын зауыт ашам деген азаматтар қозғалып жатыр. Соған енді дұрыс саясат керек. Бізде бюрократизм тоқтату керек. Қазақты бөлу тоқтату керек. Ол өзіңнің төл, өзіңнің қаның, жүрегіңде жүріп жатқан қаның тегің сол қазақ. Оны қайда бөлесің? Сондықтан біздің мынау ортамыздағы басқа бір ұлттардың немесе басқа бір арам пиғылдағы адамдардың кіріп алып, қазақты бөлшектеп, бөліп алып, билей бер деген саясатын тоқтату керек пе деген ойым бар. Сол үшін тәуелсіздіктің не бергені жөнінде біз көп деп айтуға болады. Тәуелсіздіктің алғаш кездерінің өзінде мен 25 жыл болып қалды халықаралық жасай клиникасының жанынан журнал шығардым. Ал журналды мен тек қана ол медицина емес, қоғам таныс журнал ретінде. Мәселен де сол кезде президентіміздің, бірінші көшбасымыздың да көптеген мақалаларын беріп отырдым. Міне қазірдің өзін сізге әкеп отырмын, мынандай журнал міне. Қасым Жомарт Кемел Тоқаевтың әр жолдауы, әр неменесіндегісі ай сайын журналында шығып отырады. Өз қаржымменен 10 мың дана таратамын. Қазпоштаман әр семьяда кітап сияқты төрінде тұрады, газет сияқты лақтырып тастамайды. Міне бұның барлығы не үшін? Тәуелсіздікті танысын. Істеп жатқан осындай басшылар қандай еңбек етіп жатыр? Ал бұл кісі алғаш президент болып, алғаш сыртқы істер министрі болғанда шашы қалай болды, қалай қалай қазір? Сондықтан ол оңайлықпен келген жоқ. Сан мың ой, идея халықты қалай осы қиындықтан алып өтем деп ойлап отыр. Соны қалай сүюіміз керек? Жүрекпен түсініп, сол адамдарды біз дәріптеуіміз керек. Түсініңіз бе? Сондықтан мен жерде Қайыр Сатпаевтың былтыр 25 жылдығына тағы да осындай еңбекті шығардық. Одан қалды, өзіңіз білесіз, мынау үлкен саяси науқан болған кезде аманаттың кезіндегі негізгі идеологиясы менен референдумға қатыстым. Президенттің сенімді екі мәрте өкілі болдым мына немеде журналда. Осының бәрін 20 мың дана қып өз қаржыммен шығардым. Мүмкін басқалар менікі деп апаратын шығар ақордаға. А мен шынын айтқым келеді, ақпараттан байланып. Сіздің еңбегіңізді жасап берген адам бар, а сіз емессіз. А солар қазір парламент төрінде отыруы мүмкін, солар мүмкін министрлікте отыруы мүмкін. Ештеңке істемесе де. Бірақ сіз бен біз сияқты адамдарды, еңбек адамдарын бағалайық деген президентіміздің шығып атқан үндеуі текке емес. Соны танығандығы, үнімізді естігендігі деп ойлаймын. Сондықтан біз бөлмейміз. Елден келген азамат па, осы жердің азаматы ма, тәуелсіздіктің 35 жылдығына ештеңкеден аянбай, бұдан да ары қарай жұмыс жасауымыз керек деп ойлаймын.
4: Дұрыс. Енді осы ретте жалпы осы тәуелсіздік ұғымы сіз үшін несімен қымбат деген сұрақ қойғым келіп отыр.
3: Тәуелсіздік ұғымы маған еркін қазақ елінде өзімнің ғылыми жұмысымды атқаруға, арман мақсатыма жеткізуге және еліме еңбек етуге мүмкіндік берді. Тәуелсіздік ол тек қана бір ұғым емес, ол ұран емес. Ол әр адам өзінің іс-әрекетінен бастайтын ұран. Ол қан жан тәніңменен көз қарашыңдай қорғайтын ұран. Ол үн тәуелсіздік. Ол әр адам сезе бермейді. Егер тәуелсіздікті тұра мен сияқты жоқтан бар жасап еңбек етсең ғана сезінесің. Шіркін қазіргі жастарда сондай идеология жоқ, рух бар ма? Біздің қаншама қара көздеріміз, қанша мықты мамандарымыз шетел асып жатыр. Мемлекеттің ақшасымен оқуға кетеді, болашақ келмейді. Міне, кеше ғана Америкаға кеткен бір жағымен сөйлестім. Келмейсің ба? Мамандығың қажет. Жағдай жақсы бұл жақта дейді. Ешкімнің алдына бармайсың дейді. Ешкім бюрократ жасамайды дейді. Мен тұра беремін дейді. Ал үйтіп кете беретін болсақ, біз қалай ел боламыз? Сондықтан тәуелсіздікте рухани күшті көбейту керек, рухты көбейту керек. Міне мен бүкіл жағдайым жақсы болды шетелде, Қытайда тұрған. Бүкіл 80 палаталы клиниканың немесін басқарып отырдым, үлкен дәрігермін. Тастап, ештеңкеден жоқ, қарашай қаранан бастап жұмыс еттім. Ол не? Мені кім сүйреп отыр? Біреу маған бірдеп беріп отыр ма? Дайын кәдеж беріп отыр ма? Жип машина беріп отыр ма? Вертолет беріп отыр ма? Не үшін 15 жыл мен жатақта, 10 жыл жатақта тұрдым жаңғыз? Осының барлығы рух. Сол рухы өлген адамның сана ұлттың өзі өледі, санасы өледі дейді. Сол рухымызды сындырып алған жастарға налимын. Соларға тәрбие болса екен. Солар осында сұхбатты тыңдаса екен. Біз тек қазіргі кезде жастарды қарасақ, тәуелсіздік ұғымында. Маған тәуелсіздік не берді? Маған әкеп берсін бәленбей еңбек ақы. Бәленбей үй соғып берсін, болмаса маған бәленбей атақ берсін дейді. Атақты да алып алады. Іш жүзінде тәуелсіздікке сен не бердің? Соныңды бағалаған ол тәуелсіздік. Сонда тәуелсіздікті дүние жүзінде 193 қана мемлекет бар. 2000 қанша ұлттың мемлекет бола алмай жүрген неден? Сондықтан тәуелсіздік ұғымында біз қан жанымыздан жүріп атқан, өзіміздің жанымыздан артық көрген кезде ғана тәуелсіздік үшін жұмыс істейміз.
4: Арнаға жаңадан қосылған тыңдарман үшін айта кетейін, бүгінгі хабарымызға медицина ғылымдарының докторы профессор Жасан Зекейұлы қатысып отыр. Енді аға, мына жаңағы жастарға қатысты айттыңыз ғой. Енді осы тәуелсіздік ұғымын, құндылығын сол жас ұрпақтың бойына сіңіру үшін, кең көлемде насихаттау үшін нендей жалпы шаралар атқарылу қажет деп ойлайсыз?
3: Бұл сұраққа жауапкершілікті тек ұранмен ғана жасамау керек деп айтамын. Жастарды күнделікті өмірменен байланыстырып құндылығын реттеу керек. Сол тәуелсіздік үшін күресе білетін басымды міндеттерді беру керек. Меніңше тәуелсіздіктің ең маңызды жас ұрпақтарға беретін насихаты ол дұрыс жол, дұрыс рухани күш, оның мәнін түсінуде. Жас мамандардың жүрегіне осы тәуелсіздіктің не екенін түсіндіруде тұр. Көбінде біз ән ұранды айтқызамыз да, бастауыш орта мектеп қай жерде болсын, гимнді айтып отырады, жүрегі құр бос қол кеуде. Ал жан жүрегі оны қалай қарап тұр? Сондықтан біріншіден тәуелсіздік тарихи мектептегі басталатын терең әңгіме, шынайы әңгімелермен басталу керек. Шынайы тәуелсіздіктегі тәуелсіздіктің тұлғаларынан бастау керек. Бір тарихты тең жағдайда оқытсақ, сол тәуелсіздіктің оңайлықпен келмегендігін, 90-шы жылдардағы қиын кез, төк, сібет жоқ, тамақ аш, адамдар жылдап еңбек ақы алмайды, ала дорба көтеріп аналарымыз аталарымыз анау Қытай асып кетті, шетел асып кетті. Ештеңе жоқ, әжелеріміз көшенің бойында бір тіл шімішкесін сатып отырды. Адамдарда ештеңе болмады, киерге киім болмады. Тіпті болса мен деген ғалымдарың да жүрді сыртта анау медалын сатып. Оның бәрі не дейді? Сондықтан бұл тәуелсіздік үшін бірінші үлкен сабақ. Жоқшылықта өткен тәуелсіздіктегі адамдардың тұлғаларының еңбегін фильм қып шығару керек, оларды кітап жүзінде шығарып халыққа үгіттеу керек. Екінші, жастардың ғылымға, білімге, еңбекке баулу керек. Себебі тәуелсіз елдің жастары тек өзін капитал ретінде, сол білімді отаншыл азамат ретінде келсе, ол отанын сүйе алады. Отанын сүйген ішінде тәуелсіздікке деген өзінің сенімі бар, сол тәуелсіздікті өзінің бойына сіңірген, тән, жан, рухының бәрі қазағым деп тұратын ғалымдар болса, білімді мамандар болса, келешек сондай ұрпақтар, жастар болса, сонда шәкірттер болса, онда біздің тәуелсіздігіміз мәңгі баянды болады. Ал ондай рухы жоқ, рухы өлген, қазақ десе қашатын, қазақ десе сөзден қорқатын адамдарды шығара беретін болсақ, ондай жастарды тәрбиелей білетін болсақ, біздің тәуелсіздігіміздің баянды болуы екіталай. Үшіншіден, ұлттық құндылықтарды қазіргі заманда ерекше дәріптеуіміз керек. Мәселе тіл мәселесі. Дәстүр, тарих, ұлттық тәрбие, технологиямен бірлестіру, және ғылыми технологияларды идеологияға жалғастыру, сол сияқты жағдайларды біз дамытатын болсақ, біздің жастарымыздың мына рухы өседі. Қазір кейбіреулерде рух жоқ. Мен бас салып, Бәленбай бай немеде үй алғым келеді, болмаса Бәленбай қымбат көлік мінгім келеді. Тіпті әкімді сайлап қойдық қой, неше жылдың алдында ауылдың. Бірінші мініп алады, ең соңғы типтегі джип мініп алады. Ай, мен неге мінбеймін соны? Мен қазір мәшинем 20 жыл болды, ауыстырған жоқпын. А мен ол түскен қаржы, біреу алғыс беріп, шетелден бір үлкен байлар келіп емделсе, бірінші клиникаға саламын. Екінші, тегін емдейтін инвалидтермен жағдай жоқ семей отбасыларын емдеуге салам. Үшінші, техниканы дамытуға салам, оқытуға салам. Мына сияқты ғылыми еңбектер, міне, бір 500 ғылыми еңбек бар, соларды шығаруға салам. Сол үшін жеп, ішіп, тәннің ғана рахатын күйттейтін жастардан құрылған тәуелсіздік болса, біз айырыламыз. Тек сыртқы емес, іштен киінген, рухы бай, білімі бар сондай азаматтардан құрылса, тәуелсіздігіміз мәңгі. Осы деп айтым
5: керек. Дұрыс екен. Жасын Зекейұлы, осы елге адал қызмет ету дегенді қалайтын өз жалпы? Жалпы адам елшіл, мемлекетшіл болып қалай қалыптасады?
3: Әр адам өзінің ойы санасы болады ғой. Мәселені не ексең соны орасың дейді, ол бір жағынан текке де байланысты болады. Енді біз бүкіл адамдардың бәрін бір тектен шықты, ол қазақтың тек ұрпағынан болды деп айтуымыз да қиын. Өзіңіз білесіз, осы сан мың ғасырдан бері қалай бізді кімдер жаулап келді, білесіз. Ол біздің ішімізден санамызды ұрлағаннан. Ішімізден өз-өзімізге жау шықты, көре алмастар шықты. Солардың да кейде ұрпақтары қазір түзеліп жатыр, бірақ оны түзете аламыз ба? Мүмкін сол сатқындықпенен сол ақша тауып, сол жағдайын жақсартып, мүмкін сен ғана мен деген мықты мынау Әлихан Бөкейхан сияқты ел көсемдердің тағы басқа да мықтыларының ұрпақтары мүмкін бейшара халде өмір сүріп жатыр ма? Соған байланысты. Сондықтан біз ең адал қызмет өтей алатын, сол еңбегімен қоғамға пайда келтіре алатын, отбасының тәрбиесінен, семья отбасының тәрбиесінен адал адам болу. Президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев айтады, адал адам. Қазақстанда айттық өткенде, адал адамнан басталады қазақ, жүрегі адалдан. Сондай жастарды біз өсіріп атырмыз ба? Жоқ, масыл. Екесе атақ алатын, екесе абыройға жететін, екі ауыз сөзбенен барып, бір жерден жаңағы сіз жете алмаған, мен жете алмаған министр болып отыратын адамдар тәрбиелесек, қалай тәуелсіз боламыз? Сондықтан ұрпақтарға үлгі ретінде кімді басшылық қоясың ба? Ол бардан жоқ жасаған, қолындағысын бәрін халыққа берген, мемлекетке берген отаншылдарды қоюымыз керек. Мен кейбір министрлерге айғайлап та айтқаным болды. Оның бәрі себебі бар. Өйткені ол соғыл жетістікке лайық емес. Сондай адамдарды қазір президентіміздің кадр талдауында ерекше саясатқа мән беріп отқаны қатты ризамын. Кешеден бері көріп отырмын мәлімет жерде. Қайта тағайындауларда керемет даналық болып жатыр. Мәселен, сыртқы істер министрлігі бұрын керемет істеген азамат еді, қайта қойды. Мүмкін оның еңбегі енді әлгі жоқ кезде қадір, сол адам кетіп қалғанда қадір білінеді дегендей. А кейбір адамдардың 3-4 должностьта отырады, оны алып тастады, оған 3-4 азаматтарға үлкен мүмкіндік берді. Осының барлығы халықтың үнін еститін президентіміз отыр. Неге біз бақытты емеспіз? Жастар, мен бақыттымын. Мен тәуелсіз елде жасап отырмын. Әлем мойындаған президентіміз бар. Соның еңбегін жеткізейік, үмітін ақтайық біз жастар деген ұрпақтар өссе, біз әлемнің алдына жетеміз. Сондықтан мен айтарым, әлі де идеологиялық тәрбиеге ол тек мамандығына қарамау керек. Сен мен дәрігер ретінде қарап отырған жоқсың. Қазір қоғам қайраткері ретінде мүмкін шақырып отырған шығарсың. Осылай әңгімелерді жиі-жиі анау кішкентай дестаттардан тартып үйдегі ұрпақтарға бәріне құлағына құю керек. Сонда біз әлемнің ең алдыңғы қатарындағы елге айналамыз.
5: Жасын Зекеұлы, елге дәрігер дипломын алып, дайын маман болып келдіңіз ғой жалпы. Ғылымға бет бұрдыңыз, 100-ден астам ғылыми еңбектің авторысыз. Жалпы осы медицина саласы сіздің жан қалауыңыз ба еді?
3: Шынымен де мен жан қалауымда бұл болмады. Мен алғаш емтихан тапсырған кезде әкеме айттым, мен мынау аспанда ұшқан ол кезде ретке кездесе, сол самолетті айдасам қалай болады деп. Ол бізде Гуңшуян деген болады, сонда технологияны оқытатын. Ақ іш жүзінде адамның көзіне көрінбейтін бір күш болады екен. Мен жаңа айттым ғой, толық адам кім ол? Тән, жан, рух. Тән қалат өлгеннен кейін. Жан ол ұшып кетеді. Рух сақталады екен. Есіңізде болсын. Осы сақтаған рух менің бек әулие атамның рухы екен. Ол рух мені ерексіз өзінің 4-ші ұрпағынан менің осы қасиетім қонған үлкен дәрігер болады дегенді жазып кеткен екен. Сол рух мен кеп қонды. Өйткені мен қанша тұрсам да әкеміздің айтқанынан шыға алмадым. Балам, кезіндегі жоңғарды еш соғыссыз мынау Алтай елде Тарбағатай Сауыр тауынан, Орқаша тауынан аударған атаң түсіме кіріп атыр. Мына балаңды медицинаға бер деп. Сол сенсің деді. Сол еріксіз медицинаға қабылдандым. Өйткені бұл рух сені қоймайды. Ол кісі кезінде қысқаша айтайық, кітапта жоқ қой ол. Енді Қытайдың қызыл кітабына жазылған. Бұл бек әулие атамызға жоңғардың нояны үлкен жақтан имене береді, үндеу береді. Бүкіл елге қылтамақ болып тамақ өтпей қалады. Бізде өңешірек дейміз қазіргі заманда. Сонда сол әулиенің бар екенін біледі, емші екенін. Қоржын-қоржын дәрімен жүреді, шөп дәрімен жүреді. Қасиетті қамшысы бар, қамшысымен қазір сақтап отырмын. Сол әулие атамыздың естіп шақыртады. Сонда айтады, мына байлық, мына жиған мал, енді ол ноян ғой, бүкіл елді басып келіп отыр. Бәрі сенікі. Мен бір ай болды, нәр татпай қалдым, су өтпей жатыр қазір. Мен де құтқар, бәрін берем. Маған дүниенің керегі жоқ, бір ғана уәден керек, соны орындайсың ба дейді. Орындайым дейді. Онда мен сізді жазам, жазғаннан кейін мына әскерлеріңізді, мына нояның өзіңіздің қол астына солдаттарыңызды алып кетіңіз еліңізге. Менің елімде мынау ұл қыздарымды осы жерден азат етіңіз дейді. Сөйтіп 3 күнде емдеп шығады. Өңештегі анау өспе рак түседі, ашылады, жыланның уытымен емдейді ғой. Сөйтіп ол кезде мынандай протоколдар қағаз жазбайды, бір ауыз сөз бітті. Ана ноян шегінеді, жазылып. Міне соның ұрпағы ретінде елге келуіме мүмкіндік болды. Сондықтан мен сол жерде оқып, ғылыми жұмысым ол жақта да болды, жоғары дәрежелі дәрігер болдым. Қайтадан нөлден бастап аспирантура кіріп оқу қажет болды. Ол неге? Ол сол мамандығыма деген менің махаббатым. Сондықтан мен адам жан инженері болып, жаңғыз адам демдеу емес, рухани жақты демдеу маған берілген миссия деп ойлаймын.
5: Дұрыс екен. Енді Жасын Зекеұлы, биылғы ел тәуелсіздігінің 35 жылдығы мен Шалқар радиосының 60 жылдығы қатар келіп отыр. Тыңдарманымызға ізгі тілегіңізді қысқаша бір айта өтсеңіз болады.
3: Біздің тәуелсіз елімізде көп ақпараттық жүйелер жұмыс істеп жатыр деп айтуға болады. Бірақ 60 жылда 60-қа келген азаматтай боп алшаң басып төрге жеткен қазақ елінде Шалқар десе елдер шайын тастап, асын тастап ішетін жағдайға жеттік. Бұл қайдан? Бұл мемлекетіміздің тәуелсіздігінің осы 35 жылының арқасы. Сондықтан Шалқар радиосын алғашқы міне ардагерлерін қойып отырсыз. Оның ішінде сіз де соның бір ардагер болып қаласыз кейін. Сондықтан тәуелсіздігіміздің осы 35 жылдығына орай Шалқар радиосының 60 жылдығының келуі үлкен қуаныш. Біз жылдың астында бойы күткенше осыны тойлауымыз керек. Ол тек қана шай ішіп дастарханда мақтау емес, жақсы тұлғаларды шығаруымыз керек. кітап беттеріне тарихқа қалдыруымыз керек. 60 жылда кімдер болды? Мен өзім осы жерде шипагер бағдарламасын 2 жыл бойы жүргіздім, білесіз. Сол Шалқар радиосының елге берері әлі көп, әлі мол. Сондықтан жұртымызға ел аман жұрт тыныш болсын дейміз. Тәуелсіздігіміздің тұғыры биік көк байрағымыз көгімізде мәңгі желбірей берсін. Тәуелсіздік тұғырлы болсын деп айтқым келеді.
5: Көп рахмет.
3: 60 жылдықтарыңыз құтты болсын.
5: Рахмет. Жасан Зекейұлы, уақыт тауып студиямызға келіп, бүгінгі тақырыбымызға орай ойларыңызды ортаға салғаныңызға алғысымызды білдіреміз. Тәуелсіздігіміз мәңгілік болсын аға.
3: Мәңгілік болсын. Бірге болайық, ағайын.
5: Құрметті тыңдарман, бүгінгі хабарымызға медицина ғылымдарының докторы профессор Жасан Зекейұлы қатысты. Хабарды жүргізген Болатбек Төлепберген. Сау саламатта болыңыздар.
3: Аман болыңыздар, ағайын.

0: Елордада сағат 12.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, жаңалықтар қызметімен студияда Селжақсыбай. Мемлекет басшысының жарлығымен Шыңғыс Айранұлы Әрінов Алматы облысының әкімі лауазымына тағайындалды. Шыңғыс Әрінов бұған дейін Қазақстан Республикасы мемлекеттік күзет қызметінің кадрында әртүрлі офицерлік және басшы лауазымдарда, кейін Қазақстан Республикасы мемлекеттік күзет қызметі бастығының орынбасары, президент күзет қызметінің бастығы және Қазақстан Республикасының төтенше жағдайлар министрі қызметтерін атқарып келді. Түркістан облысы полиция департаментінде ұшқышсыз ұшу аппараттарының операторларын даярлау және практикалық оқыту орталығы ашылды. Жаңа орталық полиция қызметкерлеріне заманауи технологияларды меңгеріп, дрондарды жедел қызметтік жұмыстарда тиімді пайдалану дағдыларын жетілдіруге мүмкіндік береді. Орталықтың ашылуында мердігер компания мамандары арнайы жабдықтар мен симуляциялық кешеннің мүмкіндіктерін таныстырды. Қатысушылар ұшқышсыз ұшу аппараттарын басқару, ұшыру және қондыру бойынша практикалық жаттығуларды тамашалады. Қызылорда облысында күн электр станциясымен жұмыс істейтін алғашқы күріш зауыты іске қосылды. Қалдықсыз өнім қағидатына негізделген өндіріс орны толықтай автоматтандырылған. Жобаның құны 1 миллиард теңге. Ең маңыздысы, кәсіпорын күн электр станциясының қуатымен ғана жұмыс істейді. Өндірушінің басты қаруы технология. Баламалы энергиямен жұмыс істейтін зауытта 50 жұмысшы еңбек етеді. Компания қалдықсыз өндіріс қағидатын ұстап, күріштің қауызында кәдеге жаратып отыр. Жаңа зауыт мүмкіндікті одан әрі кеңейте түспек. Мұндағы өнімнің шамамен 60% сыртқы нарыққа жөнелтіледі. Алматыда жүріп бара жатқан пойызға секіріп мінбек болған 3 адам ұсталды. Алматы-Атырау бағытындағы жолаушылар пойызы станциядан жөнеліп жатқан кезде 32-35 жас аралығындағы 3 ер адам қозғалыстағы локомотивтің баспалдағына секіріп мінуге әрекет жасаған. Көлік полициясының қызметкерлері пойыз қозғалысы кезінде тәртіп бұзғандарды дереу ұстады. Себеп олар локомотивтің тұтқасынан ұстап тұрып, машинистің кабинасына түрлі бөгде заттарды лақтырған. Жағдайдың адам өміріне қауіп төндіретінін түсінген машинист шұғыл тежеу жүйесін іске қосқан, соның салдарынан пойыз жоспардан тыс 2 минутқа тоқтаған. Тексеру барысында олардың Жамбыл және Алматы облыстарының тұрғындары екені анықталды. 3 азаматқа қатысты әкімшілік іс қозғалды. 5-6 қыркүйек күндері Елорда ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі ұйымдастырылады. Онда Қазақстанның әр өңірінен келген фермерлер мен өндірушілер өз өнімдерін ұсынады. Жәрмеңкеден көкөніс пен жеміс-жидек, ет, ұн және сүт өнімдерін, нан, тоқаш, табиғи шырын, тосап, тағы басқа өнімдерді тиімді бағамен сатып алуға болады. Іс-шара керуен жолы сауда орталығының аумағында өтеді. Жәрмеңке 2 күн бойы сағат 10:00-ден 19:00-ге дейін жұмыс істейді. Келушілер үшін жәрмеңке өтетін орынға арнайы автобус бағыттары қатынайды. Көшпенділер ойындары спорттық бәсекемен шектелмей, Қырғызстан қазынасына қомақты қаржы әкеледі деп күтілуде. 6-шы дүниежүзілік көшпенділер ойындары Қырғызстанның экономикасына айтарлықтай серпін беріп, ел қазынасына шамамен 120 миллион доллар кіріс әкелуі мүмкін. Бұл туралы Қырғызстанның туризм жөніндегі мемлекеттік агенттігінің басшысы Эдуард Кубатов Чолпан атада өткен баспасөз мәслихатында мәлімдеді. Оның айтуынша, дүбірлі дода кезінде Қырғызстанға шамамен 200 мыңдай турист келген. Шетелдік қонақтардың көп деп келуі қонақ үй, қоғамдық тамақтану, көлік және туристік қызмет көрсету салаларына оң әсерін тигізбек. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 456 теңге 3 тиын, евро 529 теңге 46 тиын, ресей рублі 5 теңге 24 тиын. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада күн ашық 26 градус жылы, Алматыда күн ашық 23 градус нөлден жоғары. Өскемен, Семейде 19 градус жылы, Павлодар, Талдықорғанда 23, Қарағандыда 22, Петропавл, Қонаев, Таразда 24, Көкшетауда 25, Жезқазғанда 26, Қостанайда 28, Шымкент, Қызылорда, Түркістан, Орал, Ақтөбеде 29, Атырауда 30, Ақтауда 31 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.
4: Бір сәт тынығатын, әр әннен сырғатын. Әуе толқынында түскәуен бағдарламасы.

Алматыдан сөйлеп тұрмыз.

Армысыздар, ардақты радио тыңдаушылар, аптаның қарбаласы, саябырсы, демалысқа бір табан жақындаған осы сәтте ойға азық, көңілге әуе сыйлайтын түскөйін ақпараттық сазды сағатын бастаймыз. Түскі уақыттың өзіне тән бір тынысы бар. Күннің қызуы қайтып, тіршілік өз ырғағымен жалғасқан шақта бізде ел жаңалығын екшеп, маңызды ақпараттарды назарларыңызға ұсынамыз. Бір сағатқа жуық эфир барысында қоғам өміріндегі өзекті жаңалықтардан хабардар болып, мәдениет пен өнердегі елеулі оқиғаларға назар аударамыз. Ақпараттың арасында әуенде алмасып, күннің көңіл күйін әсем сазбен толықтырып отырамыз. Микрофон алдында Гүлнаш Алабайқызы. Ал эфирдің дыбысын қадағалап, әр әуеннің өз үйлесімін табуына жауап беретін Ерхат Қуанышұлы. Сөз бен саздың жарасымын сақтап, түскі уақыттың өзіне лайық бір әуезді әсем ұсынамыз.

жүрек толқи, көңіл шалқи, көкті ән қалқи. Әуе толқында түскі әуен бағдарламасы.

Қадірлі радио тыңдаушылар, сіздер түскі ойын ақпараттық сазды сағатын тыңдап отырсыздар. Алматыдағы өнер жаңалығына назар аударайық. Қалада 50 жастан асқан әуесқой өнерпаздарға арналған Алматының аялы атты қалалық байқауы басталды. Жоба аға буынның өнерін ұлықтап қана қоймай, олардың мәдени өмірге белсене араласуына жол ашуды көздейді. Сахна төрінде ән шырқалып, күй гүмбірлеп, би әуелемек. Байқауға Алматыда тұратын 50 жастан асқан жеке орындаушылар мен шығармашылық ұжымдар қатыса алады. Өнер додасы ән, күй және хореография бағыттарын қамтиды. Әр қатысушы немесе ұжым 5 минуттан аспайтын бір өнер нөмірін ұсынады. Өнерпаздардың алғашқы іріктеуі 15 қыркүйекке дейін қаланың 8 ауданында өтеді. Аудандық кезеңнен сүрінбей өткен үздіктер финалға жолдама алады. Ал байқаудың шешуші кезеңі 18 қыркүйекте Алатау дәстүрлі өнер театрының сахнасында ұйымдастырылады. Бұл байқаудың тағы бір ерекшелігі жүлде қорының қомақты. Бас жүлдеге лайық деп танылған өнерпазға 3 миллион теңге, екінші орын егеріне 2 миллион, үшінші орынға 1 миллион теңге беріледі. Сонымен қатар 5 қатысушыға 300 мың теңгеден ынталандыру сыйлығы табысталады. Алматыны аяла, өнерге жас шектеуі жоқ екенін көрсететін аға буынның тәжірибесін кейінгі ұрпақпен сабақтастыратын мәдени жоба. Ән мен күйдің, бидің өнегесін сахнаға шығарып, ұлттық өнерді жаңаша табыспен жалғастыруға мүмкіндік беретін байқау биыл Алматының мәдени күнтізбесіндегі айтулы шаралардың біріне айналмақ.

Қазақтың ұлттық болмысы, дәстүр мен салты, ата кәсібі, ұстанымы мен қазақы қалпы, түрлі бұйымы, көнерген сөздің парқы, танымдық сазды, түскі әуен бағдарламасында.

қадырлағайын, әсем әуеннің әсері тарқамай жатып, кітап әлеміне бір сәт бой бұрайық. Астанада ел көлеміндегі тұңғыш кітап оқитын ұлт республикалық марафонына өтінім қабылдау бастады. 42-ден бастап жылдың сәуіріне дейін жалғасатын, келер жылдың сәуіріне дейін жалғасатын бұл ауқымды жоба оқырмандарды жасына, мамандығына қарай 7 бағытқа біріктіреді. Мектеп оқушысы мен студенттен бастап педагог, мемлекеттік қызметші, отбасы және кез келген кітап сүйер азамат өз бағыты бойынша бақ сынай алады. Марафонның талабы да қарапайым емес. Әр қатысушы арнайы іріктелген 330 кітаптың ішінен 15 шығарманы оқып, өз әсерімен бөліседі. Қорда қазақ және орыс әдебиетімен қатар әлем классикасы да бар. Ал көктемде оқудың нәтижесі тестілеу мен зияткерлік сайыстар арқылы сараланады. Үздіктерге ақшалай сыйлықтар қарастырылған. Бірінші орынға 600 мың, екінші орынға 450 мың, үшінші орынға 300 мың теңге беріледі. Кітапты серік еткен елдің ойы сергек, сөзі салмақты. Ұлттық оқу марафоны да осы мәдениетті көпшілікке ортақ әдетке айналдыруды көздейді. Қатысу ережесі мен кітаптар тізімі readingnation.kz сайтында жарияланған.

бірге Шалқар радиосы әсем әнмен бірге маңызды ақпарат тоғысқан түскі өйін ақпараттық сазды сағатын әр қарай жалғастырамыз. Ендеше назар келесі жаңалықтар легінде. Өнердің шекарасы болмайды. Қазақ сахнасынан басталған шығарма өзге елдің көрерменіне жол тартып, халықаралық деңгейде жоғары бағаланса, бұл тұтас театр өнерінің абыройы. Жуырда Шри-Ланка астанасы Коломбода өткен халықаралық театр фестивалі отандық өнер үшін осылай айтулы жаңалықпен есте қалды. 22-28 тамыз аралығында ұйымдастырылған 12-ші халықаралық Коломбо театр фестиваліне әлемнің бірнеше елінен кәсіби театр ұжымдары қатысып, АқШ, Канада, Үндістан, Дания, Польша, Италия, Сербия, Армения, Испания сынды мемлекеттердің өнерпаздары бақ сынаған байқауда Қазақстан атынан Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер театры өнер көрсетті. Театр ұсынған қаһар моноспектаклі көрермен мен қазылардың назарын бірдей аударып, фестивальдің ең жоғары марапатына ие болды. Режиссер Дина Жұмабаеваның қойылымы үздік қойылым аталымына топ жарса, спектакльдегі күрделі психологиялық образды сомдаған актриса Аида Жантлюва үздік актриса жүлдесін еншіледі. Бір спектакльдің екі бірдей биік марапатқа ие болуы сахнадағы режиссерлік шешім мен актерлік шеберліктің үйлесімін аңғартады. Әсіресе театр өнер қалыптасқан елдердің мықты жұмдары жиналған байқауда Қазақ театрының даралануы отандық өнердің халықаралық кеңістіктегі беделін тағы бір мәрте айқындады. Коломбодан жеткен бұл жеңіс қазақ сахнасының үні әлемдік театр кеңістігіне еркін жетіп жатқанын көрсететін сүйінші жаңалық. Өнер додасында көк байрақты биікке көтерген театр ұжымының жетістігі ұлттық өнер үшін ғана емес, қазақ мәдениетінің халықаралық беделі үшін де маңызды белес.

Скөвин ақпараттық сазды сағатының жаңалықтарына кезек берсек, шахмат әлеміндегі маңызды додаға қатысты. Қазақстандық шахматшы Бибісара Асаубаева Үндістанның Бангалор қаласында өтетін турнирде бақ сынайды. Бибісара командасымен бірге жарыс формасын таныстырып, дайындық барысынан суреттерін әлеуметтік желіге жариялаған. Шахматшы Үндістандағы уақыт белдеуіне бейімделу оңай болмай жатқанын да бөлісті. Беделді командалық турнир 5-13 қыркүйек аралығында өтеді. Жарысқа әлемнің мықты шахматшылары жиналып, 6 команда өзара бақ сынайды. Ал бәсекенің жалпы жүлде қоры 1 миллион ақш доллары. Қазақстандық шахмат жанкүйерлері үшін Бибісараның да додадағы ойыны да назарда болмақ.

жүрек толқи, көңіл шалқи, көкте ән қалқи. Әуе толқында түскі әуен бағдарламасы.

Құрметті радио тыңдаушылар, түскі әуеннен кейінгі әңгімемізді өнер жаңалығымен сабақтастырсақ, алдағы күндері театр сахнасында көрерменге ой салатын жаңа қойылым ұсынылады. 11-ші, 12-ші және 16-ші қыркүйек күндері сағат 18:30-да Жүсіпбек Аймауытовтың «Ақбілек» романының желісімен сахналанған «Ақбілек» түс спектаклі қойылады. Бұл Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер театрының 81-ші маусымындағы басты премьералардың бірі. Қойылымды башқұрт режиссері Айрат Абушахманов сахналаған. Ол Ресейдің беделді «Алты маска» театр сыйлығының лауреаты. Спектакльдің сахналық шешімінде заманауи режиссерлік ізденіс пен ұлттық шығарманың өзегі тоғысады. Ақбілек алмағайып заманда тағдыры аласапыранға түскен жас қыздың хикаясы Алтайдың тыныштығын соғыс дүбірі бұзып, Мамырбайдың жалғыз қызы Ақбілек жау қолына түседі. Осы сәттен бастап оның өмірі мүлде басқа арнаға бұрылады. Бір шығарма арқылы дәуірдің қатпарлы шындығын, адам тағдырын және төзімнің қуатын танытатын спектакль өнерсүйер қауымға жол тартады.

Қадірлі ағайын, осымен Шалқар радиосының әуе толқындағы түскі әуен ақпараттық сазды сағаты өз мәресіне жетті. Эфирді жүргізген Гүлнаш Шалабайқызы, ал әсем әндер ұсынып сағатымыздың әрін кіргізген Ерхат Қуанышұлы. Әуе толқында қайта қауышқанша аман есен болыңыздар.

0: Елордада сағат 13.
1: Азаматтардың бойында жаңа әдеттер, дағдылар қалыптасып, жаңа құндылықтар орнығуда. Саяси және қоғамдық болмысымыз, менталитетіміз және мәдени кодымыз өзгере бастады. Әділетті Қазақстан құрылып жатыр. Мұның бәрі ең алдымен халықтың қалауымен жасалуда. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
1: Құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 800-393-22-82 нөміріне WhatsApp
3: арқылы хат жазыңыз.
1: Хабарласыңыз.

Армысыз тыңдарман, қуанышыңызды бөлісер жайдарман құттықтау бағдарламасы бүгінгі өз жұмысын бастады. Микрофон алдында мен Ерасыл Серікұлы, әдемі әндер тізбегін өздеріңізге ұсынып, дыбысты қадағалап отырған әріптесім Ерхат Қуанышұлы. Ал енді қадірлі ағайын, дәл қазір жақыныңызды қуантуға асығыңыз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-2282. Я, құттықтау хатыңызды жолдаңыз. Енді айтып ауыз жиғанша бізге көп деген құттықтау хаттар келіп жатыр. Соның бірі былай дейді. Сәлеметсіздер ме, бүгін анашым Қуатбай қызы Дәметкенің туған күні 79 жасқа толып жатыр. Жаратқанымыз денсаулық берсін, көңілі қуанышқа, жүзі нұрға тола берсін дейді тілек білдіруші күйеу балалары мен қыздары Сарбай, Айша, Жаңбыр және де Роза, Айгүл деп жазып жатыр. Сондай-ақ келесі тыңдарман сәлеметсіздер ме Шалқар радиосы дейді. Жамбыл облысы Талас ауданы Аққұм ауылының тұрғыны құрдасымыз Үсенов Нұрғазы Құлмағанбет ұлын туған күнімен құттықтаймыз. Шаңырағыңа құт береке, отбасыңа амандық, деніңе саулық, ұзақ ғұмыр тілейміз. Арманың алатаудай биік болсын, қиялың тұлпарыңдай жүйрік болсын, бақтың таусуындай таусылмасын, өмірде жан достарың көп болсын. Ізгі ниетпен ақ тілегін арнайтын құрдастары, досымызға арнап бір жақсы ән берсеңіздер дейді. Міне, қадірлі ағайын, сіздерде дәл осылай жақыныңызды қуантыңыз. WhatsApp нөміріміз қосулы, құттықтау хатыңызды жолдаңыз. 8700-393-2282. Бұл жайдарман құттықтау бағдарламасы.

Шіркін жайдарман құттықтау бағдарламасы арнадағы жұмысын әрмен қарай жалғастырады. Ал қадірлі ағайын, құттықтау хатыңызды жолдаңыз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-2282. Сәлеметсіздер ме, Шалқар радиосы. Біз Қаскелең ауданы жаңа шемалғанда тұратын Маңғытбайқызы Гүлшат сіңіліміздің туған күні. Гүлшатқа мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр тілейміз. Өміріңнің әрбір сәті қуаныш пен шаттыққа, сәттілікке толы болсын. Баға жетпес байлығың, отбасың, қолдау көрсетуші бауырларыңның арасында әппақ қардай көңіліңді ешқашан кірші алмасын. Біз сені өте қатты жақсы көреміз. Сәлем жолдаушылар, Ақтау қаласында тұратын атанаң және бауырларың дейді. Ал енді келесі қатта Жанар ханым не дейді? Сәлеметсіздер ме, құрметті Шалқар радиосы, мен Алматы қаласында тұратын бауырым Нәзіров Асылхан Мұратұлын туған күнімен құттықтаймын. Асека, бүгінгі туған күнің құтты болсын, саған өмірдегі барлық жақсылықты тілеймін. Алдымен мықты денсаулық, бақыт, жанұяңа шаттық тілеймін. Арай екеуің бірге тамаша өмір сүріп, Айзоконың қызығын көріңдер. Ата-аналарың аман болсын, туыстарың аман болсын, өзің бір керемет жігітсің ғой, Асанай Көк деп айтамыз дейді, еркелетеміз. Мен Алматыға келген уақытта тәттедің әлі де болса солай, сол жүзіңнен күлкі кетпесін, ізгі тілекпен әпкесі Жанар дейді. Тағы да бір тілегін жолдапты Жанар ханым. Семей қаласында тұратын менің туысым Ыдырысовтарын Қабдығали ұлын бүгінгі келіп жеткен туған күнімен құттықтаймын. Саған бастысы мықты денсаулық, қосағыңмен қосағары қыздардың қызығын бірге көріңдер, туыстарың аман болсын, өзің бір керемет, жаны жайсаң жансың, сірә сендей адал, сендей мықты туыс болғанына қуанамын. Жүзіңнен ешқашан күлкі кетпесін, саған тек қана жақсылық тілеймін. Емін құттықтаушы туысы Жанар Алматы қаласынан дейді. Ал бізде қуаныш иелерін Шалқар радиосының атынан шын жүректен құттықтаймыз.

Жайдарман құттықтау бағдарламасы арнадағы жұмысын әрмен қарай жалғастырады. 800-393-2282 WhatsApp нөміріміз қосулы, құттықтау хатыңызды жолдаңыз. Енді Алмагүл есімді тыңдарман былай дейді. Армысыздар, Шалқар радиосының ұжымы, Жаңаөзен қаласынан ыстық сәлем жолдай отырып, бүгінгі айтулы мерекемен барша мұнайшыларды және туған күн иесін жүрекжарды тілегімен құттықтағым келеді. Бүгінгі құттықтауымды маңдай терін төгіп, ел игілігі үшін еңбек етіп жүрген барша мұнайшылар арнағым келіп отыр. Я, 4-ші қыркүйек мұнайшылар күні құтты болсын. Қаралтының қадірін біліп, кең даланың төсінде тынымсыз еңбек етіп жүрген барша мұнайшы ағайынға зор денсаулық, отбасыларына амандық, еңбектеріне береке мен толағай табыс тілеймін. Еңбектеріңіз әрдайым еленіп, абыройларыңыз асқақтай берсін. Әр ауысымнан аман есен оралып, шаңырақтарыңызға қуанышпен жетіңіздер. Осы айтулы мерекеде ең алдымен аяулы анамды және ардақты інілерімді ерекше құттықтаймын. Сіздермен әрдайым мақтанамын. Еңбектеріңіз жемісті болып, несібелеріңіз молайып, отбасыларыңыздың қызығы мен қуанышын көріп жүре беріңіздер. Ал бүгінгі қос қуанышымыздың бірі ертең 5-ші қыркүйек Бақтығали інімнің туған күні. Бақтығали, туған күнің құтты болсын інім. Өмірің ұзақ, денің сау, жүзіңнен күлкі, жүрегіңнен қуаныш кетпесін. Алла әр қадамыңа сәттілік беріп, барлық армандарыңды орындасын. Еңбегінің берекесін көріп, биік белестерді бағындыра бер. Жасыңа жас, ғұмырыңа ғұмыр қосылсын. Денің сау, көңілің жат, жүзіңнен күлкі кетпесін. Келініңмен бірге қол ұстасып, тату тәтті бақытты ғұмыр кешіңдер. Шаңырақтарыңнан берекемен бірлік, махаббат пен қуаныш кетпесін. Алла Тағала бақтарыңды баяндетсін. Мұнайшылар күні мен туған күнің қатар келген бұл ерекше күн саған тек жақсылық пен қуаныш әкелсін. Осы жүрек жарды құттықтауымды аяулы анама, Бақтығали ініме, барша інілеріме, сондай ақ мұнай саласында еңбек етіп жүрген барша мұнайшыларға арнаймын. Мерекелеріңіз құтты болсын. Еңбектеріңіз жемісті, шаңырақтарыңыз шаттыққа, дастархандарыңыз берекеге толы болсын. Әр күндеріңіз қуанышпен атсын. Құттықтаушылар, Жаңаөзен қаласынан Шалқар радиосының тұрақты тыңдарманы Алмагүл, Нұрлан және Нұрислам, әдемі бір әсем ән берсеңіздер дейді.

Бүгін қыркүйек айының 4-ші жұлдызы, дәл осы күні дүниеге келген барша жақсыларды туған күндерімен құттықтаймыз. Ал хатыңызды жолдаңыз, қадірлі ағайын, бұл жайдарман бағдарламасы 8700-393-282 WhatsApp нөміріміз қосулы. Енді бұлай дейді келесі тыңдарман: ассалаумағалейкум қазақ елі, бүгінгі күн жұма, мінекей 4-ші қыркүйек, Орал қаласының тұрғыны Жұмабек Махамбет Сағынғалиұлын 40 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. 40 деген көнбейтін жас құрыққа, 40 деген ұнайтын жас бар жұртқа. Қамал алған құтты болсын жасыңыз, өрлей берсін өрге қарай тасыңыз, өмір жасыңыз ұзақ болып, отбасыңыз, бала шағаларыңыз, жан жары динарасы аман болсын, байда бай қуатты болсын дейді. Барша Орал қаласынан арнайы мінекей Қазталқ ауданы Бостандық ауылының 2004 жылдың түлектері дейдес, яғни 1987-нің ұл мен қыздары деп жазған екен. Жақсы, ал енді келесі Шүкірхан есімді тыңдарман не дейді: ассалаумағалейкум Шалқар радиосы, бүгін 4-ші қыркүйек, Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің ветеринария және зооинженерия факультеті биологиялық қауіпсіздік кафедра меңгерушісі Батанова Жаннат Мұхамедқали қызын туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Сізге ең алдымен мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр, отбасыңызға амандық пен бақ береке тілейміз. Ұстаздық жолдағы біліміңіз бен біліктілігіңізді, іскерлігіңіз бен парасаттылығыңызды ұштастыра отырып, білім беру саласына қосып келе жатқан еңбегіңіз әрдайым жемісті болсын. Әр атқан таңыңыз қуанышпен арайланып, әр күніңіз жақсы жаңалықтарға толсын. Еңбегіңіздің жемісін көріп, шәкірттеріңіздің жетістігіне қуанып, абыройыңыз асқақтай берсін. Өміріңіз көктемдей көркем, көңіліңіз әрдайым төрде болсын. Бақытыңыз баянды, мерейіңіз үстем, ғұмырыңыз ғибратты болсын. Ізгі ниетпен факультет ұжымы құттықтайды Алматы қаласынан деп жазған екен. Ендеше осы жақындарыңызға жақсы сөздеріңізді арнап, әуе толқыны арқылы білдірген ізгі тілектеріңізді тағы да біз әсем әнмен әрлейік. Ал хат жазам деген тыңдаушыларымызға WhatsApp нөмірін айта кетейік: 8700-393-2282.

Бақытты күндеріміз көп болсын. Қадырлы ағайынбыз, бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Ал енді 8-700-393-82 WhatsApp нөміріне келіп түскен келесі мына құттықтау хатты оқиын. Көделуден Перизат ханым жіберген екен. Қайырлы күн, жайдарман құттықтау бағдарламасы кең пейілді жаны жұпар бауырларына жылу бола білген бөле әпкеміз Астана қаласында тұратын өзіме ең жақын бөле Гүлжан әпкем 60 жасқа толып жатыр. Гүлжан әпке, туған күніңіз құтты болсын. Денсаулығыңыз қуатты, ғұмырыңыз шуақты болсын. Аяжан қыздың қызығын көруді Аллам нәсіп етсін. Әр күніңіз қуанышқа толы болсын. Біз сізді жақсы көреміз. Ұрпағыңыздың қызығы мен қуанышын көруді жастын құттықтаушылар. Көделі жерінен күйеу баласы Рысбек, бөле сіңлісі Перизат, аяулым Асмәди шын жүректен құттықтайды. Ал енді келесі хатта сәлеметсіздер ме? Бүгін анашым Қуатбайқызы Дәметкеннің туған күні 79 жасқа толып жатыр. Алла денсаулық берсін. Көңілі әрқашан қуанышқа, жүзі нұрға толсын. Тілек білдіруші күйеу балалары мен қыздары Сарбай, Айша, Жаңбыр, Роза, Айгүл деп қалдырған екен. Біз де шын жүректен осы жақсыларды бүгінгі келіп жеткен туған күндерімен құттықтаймыз. Тағы да бір әсем ән тыңдайық.

0: құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 8-700-393-22-82 нөміріне
1: WhatsApp арқылы хат жазыңыз.
0: Хабарласыңыз.
1: Жайдарман.

Көңілдің күйін шерткен әуезді әсеменнен кейін жайдарманның құттықтау бағдарламасы арнадағы жұмысын әрмен қарай жалғастырады. Қадырлы ағайын, бұл жайдарман құттықтау бағдарламасы енді дәл қазір хатыңызды жолдаңыз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-2282 жақыныңызда. Қуантыңыз, енді осы тұста әйгерім есімді тыңдарман, қайырлы күн шалқарым. Бүгін біздің жиен қызымыз Шакираны, Шакираның туған күні дейді. Шын жүректен құттықтаймыз. Айналайын Шакира, денің сау болсын. Сабағыңды жақсы оқып, биік белестерді бағындырып, үлгілі оқушы бола бер. Мақсатың айқын, арманың биік болсын. Әрдайым жүзіңнен күлкі кетпесін. Достарың көп болсын. Әкең мен анаңның көз қуанышы болып жүре бер. Тілек білдіруші нағашы, көкесі мен жеңешесі дейді. Қалдарбектер отбасы Арыс қаласынан мінекей құттықтап жатыр. Ал енді келесі тыңдарман былай дейді. Сәлеметсіздер ме Шалқар радиосы. Бүгін біз өзіміздің досымыз Алматайды туған күнімен құттықтаймыз. Өмірдегі бар жақсылықты тілейміз. Жасы ұзақ болсын деп барша достар құттықтап жатыр. Және де келесі нөмірінің аяғы 9443-пен аяқталатын тыңдаушымыз. Ассалаумағалейкум. Қалайсыздар? Шалқар радиосы. Бүгін менің сыныптас досым, Келес ауданының тумасы Мұханның туған күні. Туған күнің құтты болсын. Жасыңа жас қосылсын. Денің сау болсын. Құрдаспен бірге бақытты бол. Бала шағаңның қызығын көр. Құттықтап жатқан Қапшағайдан арнайы Мейрамбек, я Қонаев қаласынан Мейрамбек есімді тыңдарман мінекей құттықтап жатыр. Және де келесі Нұрлан есімді тыңдаушы. Ассалаумағалейкум. Бүгін аяулы жар ұстаз дейді. Биғалиева Алмагүл Таңжарық қызының туған күні. Құттықтаймыз жолдасын Нұрлан, балалары Елжас, аяулы Димаш осы тілекке қосылады деп жазған екен. Бізде шын жүректен құттықтаймыз. Қадырлы ағайын, хат жазып үлгеріңіздер. Жайдарман құттықтау бағдарламасы аяқталуға жақын. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-2282.

0: құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 8-700-393-22-82 нөміріне
1: WhatsApp арқылы хат жазыңыз.
0: Хабарласыңыз.
1: Жайдарман.

тікелей толқындағы жұмысымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Микрофон алдында мен Ерасыл Серікұлы, әуезді әсем әндерді ұсынып отырған Ерхат Қуанышұлы. Ал енді 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне келіп түскен келесі құттықтау хатта бұлай дейді. Сәлеметсіздер ме Шалқар радиосы. Бүгін менің әбәдемі сүйкімді Дина досымның құрбымның туған күні. Саған бүгін ғана емес, әрдайым тілейтінім зор денсаулық, мол бақыт, армандарың орындалсын, ешқашан ауырма, жақындарыңның арасында күліп ойнап жүре бер. Аспаның ашық болсын, өмірің тек жақсылыққа толсын. Екеуміздің достығымыз 15 жылға созылды. Я, достығымыз ұзағынан болсын, ешқашанда достығымыз арылмасын дейді. Әрқашанда жаның таза, ішкі дүниең мейірімділікке толы болсын. Сендей адамның өмірімде бар болған үшін атанаңа мың алғыс. Мен сені қатты жақсы көремін. Туған күніңмен, жаным, құрбым, шын жүректен өзімді құттықтаймын деп тілек білдіріп жатқан Ерке жан есімді тыңдарман мінекей өзінің құрбысын құттықтап жатыр. Және де келесі тыңдаушы былай дейді: ассалаумағалейкум Шалқар радиосы, мен бүгін досым Талғатты келіп жеткен туған күнімен құттықтаймын. Саған ізгі ниет құттықтай отырып, Айжан екеулеріңе бақытты, баянды өмір, мөлдір махаббат пен сыйластық тілеймін. Мінекей 30 жас жігіт сұлтаны болып отырсың. Қайда барсаң да, немен айналыссаң да, Алла саған ақ жол берсін, кішкентай аман болсын, ана сияқты әдемі, әке сияқты адамгершілігі мол болсын, екеуіңнің жалпы жақсы қасиеттерің қонсын балаға дейді. Бар жақсылық тілейміз досым деп жазған екен тілек білдіруші. Барша құрдастары, сыныптастары, достары, яғни Алмат жазып жатыр бұл әдемі хатты. Біз де шын жүректен осы достарды, мына құрбыларды қуаныштармен құттықтаймыз. Ал қадірлі ағайын, хаттарыңызды жолдаңыздар. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-2282.

Қадырлы ағайын, енді жайдарман құттықтау бағдарламасына келіп түскен соңғы хаттарды оқиық. Осы тұста былай дейді сәлеметсіздер ме Шалқар радиосы. Бүгін менің інім Фархаттың туған күні, бар жақсылықты тілеймін. Ең басты денсаулығы мықты болсын. Әрқашан біздің көз қуанышымыз болып, мақтанышымыз болып жүре берсін деп барша аға әпкелері Ануар Айдын қаламқас інжу құттықтайды. Осымен бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Барша хат жазған тыңдаушыларымызға алғыс білдіреміз. Бағдарламаны жүргізген мен Ерасыл Серікұлы, әуезді әсем әндерді ұсынған Ерхат Қуанышұлы. Шалқар, сіздің радиоңыз.

0: Елордада сағат 14.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Гүлім Ғабит қызы, армысыздар. Ұлттық банк базалық ставканы төмендетті. Мөлшерлеме 16.25%-ға түсті. Шешім инфляцияның баяулауына және инфляциялық тәуекелдерді талдау негізінде қабылданған. Базалық мөлшерлеме көтерілсе, несие мен депозиттің проценті өседі, төмендесе түседі. Базалық ставка бойынша келесі шешім 23 қазанда жарияланады. Қазақстан емханаларында педиатриялық учаскелер қайта жұмыс істейді. Бұған дейін мамандарды жалпы практика дәрігерлерімен алмастыру жоспарланған болса, енді бұл талап алынып тасталды. Осылайша емханаларда педиатриялық учаскелерді сақтап, балаларды қажетті мамандарға бекітуге мүмкіндік берілді. Денсаулық сақтау министрлігі балалар медицинасына қажетті мамандар санын арттыруды көздеп отыр. Бұйрық жобасы 18 қыркүйекке дейін ашық нормативтік құқықтық актілер порталында қоғамдық талқылауда болады. Қазақстанда алма импортына уақытша тыйым салынды. Шектеу Еуразиялық экономикалық одақ елдерінен және басқа мемлекеттерден әкелінетін жемске қатысты. Ауыл шаруашылығы министрлігінің түсіндіруінше, бұл шара отандық алма өндірушілерді қолдау және жергілікті өнімнің тұрақты сатылуына жағдай жасау үшін қабылданған. Осылайша шетелден алма келу жыл соңына дейін шектеледі. Ұлттық қауіпсіздік комитеті жыл басынан бері 24 қылмыстық топтың жолын кесті. Комитет полиция мен прокуратура органдарымен бірлесіп, бопсалау, адам ұрлау, қаруды заңсыз сақтау және басқа да ауыр қылмыстарға қатысы бар деген күдікпен 170-ке жуық адам, оның ішінде қылмыстық топ жетекшілерін ұстады. Сонымен қатар шекара маңында өнеркәсіп және қоршаған ортаны қорғау саласында заңсыз кіріс көздері анықталып, жол кесілген. Қазір аталған деректер бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүріп жатыр. Ал Ақмола облысында жоқ малды тіркеп, бюджеттен субсидия алған қылмыстық схема анықталды. Қаржылық мониторинг агенттігі мен прокуратураның мәліметінше, Медина ауыл шаруашылығы өндірістік кооперативінің директоры мен Шортанды аудандық ветеринариялық станция басшысы ақпараттық жүйеге жалған мәліметтер енгізген. Салдарынан шын мәнінде болмаған асыл тұқымдары қараға, жүргізілмеген селекциялық жұмыстарға, аналық мал санын асырып көрсету арқылы 50 миллион теңгеден астам субсидияны заңсыз алған. Қазір кооператив директоры не қатысты үйғамақ түріндегі бұлтартпау шарасы қолданылып, тергеу жалғасуда. Ақтөбе облысындағы жем вокзалы 120 жылдан кейін жаңарды. Вокзал ғимаратының аумағы кеңейтіліп, қасбеті, ішкі бөлмелері, инфрақұрылымы жаңартылып, перрон қайта жөнделді және іргелес аумақ абаттандырылды. Жұмыс кезінде негізінен отандық өндірістің құрылыс материалдары пайдаланылған. Бүгін жем вокзалы жолаушыларға заманауи талаптарға сай қызмет көрсете бастады. Станция арқылы 24 пойыз қатынайды. Қазақстан құрамасы көкпардан финалға шықты. Дүниежүзілік көшпенділер ойындарында жерлестеріміз алдымен Ресей, кейін Мажарстанмен ойнап жеңіске қол жеткізді. Осылайша көкпаршыларымыз 6 қыркүйек күні өтетін финалда көшпенділер ойындарының чемпионы атану үшін бақ сынайды. Сонымен қатар бүгін Қазақстан қоржынына 7 медаль түсті. Ұшқыр бәйгеден Рамазан Табылдиев тізгіндеген сайгүлік бірінші болып, алтын алды. Дәстүрлі садақ атудан Әсемгүл Ғалымжанова мен Аяш Қабдоллаева алтын, Айгүркен Батихан күміс жүлде иеленді. Ал қазақ күресінен сынға түскен Ернұр Сүлеймен чемпион атанса, Нұрдәулет Бақтыбайұлы мен Нұрдәулет Жарылғапов күміс алды. Теңге елуден Бақтыбай Қанат жеңімпаз атанып, алтын медаль иеленді. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 456 теңге 3 тиын, евро 529 теңге 46 тиын, ресей рублі 5 теңге 24 тиынға тең. Ауа райы болжамына келсек, Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн ашық, түнде 12, күндіз 26 градусқа дейін көтеріледі. Алматыда жаңбыр жауады, түнде 13, күндіз 23 градус жылы. Өскеменде 21, Қарағанды, Талдықорғанда 23, Семей, Павлодар, Петропавлда 25 градус жылы. Қонаев, Көкшетау, Жезқазған, Ақтөбеде 27, Қостанай, Тараз, Түркістан, Оралда 29, Шымкент, Қызылорда, Атырау, Ақтауда 31 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Ұлттың үні, жүректің нұры. Шалқар радиосы. Шаттықтың жыры. Шалқар радиосына 60 жыл. Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Өз жан дүниеңізбен, ден денсаулығыңызға қажетті ақпараттан хабардар болғыңыз келсе, Шалқар радиосының
4: Жан дауа бағдарламасын
3: тыңдаңыз.
5: Қайырлы күн, қымбатты радио тыңдаушылар, жұмадағы тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Әуе толқынындағы Жан дауа бағдарламасымен журналист Мирам Гүлісатайқызы және пультті басқарушы операторымыз Назым Еркінқызы. Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінде медицинада қауіпті аурулардың бірі сүт безінің обыр дерті. Бұл аурудың жыл сайын жасарып бара жатқанда жасырын емес. Ресми мәліметтерге сүйенсек, жыл сайын елімізде 5000-ға жуық әйел осы дертке шалдығады екен. Ал дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының ақпаратына сәйкес, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы Еуропалық өңіріндегі сүт безінің обыры сағат сайын 66 әйелде диагностикаланады. Ал оның 18-і осы дерттен қайтыс болады. Жалпы осы ауруды ерте анықтаса емдеуге болады. Бірақ кейбір әйел азаматтардың өз денсаулықтарына немқұрайлы қарау салдарынан осындай өкінішті жағдайлардың орын алатында белгілі. Сондықтан да біз бүгінгі хабарымызды сүт без аурулар және одан сақтану жолдары деген тақырыпта өткізбекпіз. Осы тақырыпта әңгіме қозғау үшін біз бағдарламамызға онкохирург, әрі мамолог дәрігер Жарылқасын Амантайұлы Есмағамбетов мырзаны шақырып отырмыз. Құрметті Жарылқасын Амантайұлы, студиямызға қош келдіңіз. Жұма қабыл болсын. Енді мына өзіңізге жаңа айтқанымызда, енді тыңдармандарға да айттық, енді әңгімеміздің енді сүт без аурулары тақырыбында ғой, енді өзіңіз маман ретінде енді осы сүт без ауру дегеніміз қандай ауру, әңгімені осы жөнінде бастасақ.
6: Қайырлы күн, радио тыңдармандар. Мен бүгін Шалқар радиосына келіп сұхбат беріп отырмын. Шалқар радиосының биыл 60 жылдық мерекесі екен, құтты болсын. Әрқашан осылай қоғамға қажетті мәліметтерді қоғаммен бірге өсіп өніп жүре беріңіздер. Тек қана жақсылықтар, творчествалық табыстар тілеймін сіздердің жұмыстарыңызда. Рахмет сіздерге.
5: Әумин. Сізге де көп-көп рахмет.
6: Сүт безінің енді ауруларына ол сүт безінің қатерлі ісіктер жатады. Обыр дейді, не болмаса жаман ауру дейді қазақтар. Ал сосын және де қатерсіз ісіктерді жатады. Түрлі дисгармоналды өзгерістер, жаңағы түйіндер, фибраденомасы және маститтары бар, сондайлар жатады.

0: егер ұзақ уақыт бойына қатерсіз ісіктер жүре беретін болса, кейбір аурулар болады, оларда емдемесе малигнизация дейді ғой, сүт безінің жаңа қатерсіз ісіктері қатерлі ісікке де айналып кету мүмкіндігі болады. Сол себептен үнемі тексеріліп, егер қатерсіз ісіктер болатын болса, соны дер кезінде емдеп қаралып отырған дұрыс болады. Ол жаңағы отамен емделуі мүмкін, және не болмаса бақылауда болуы мүмкін, не болмаса дәрілік түрде емделуі мүмкін.
1: Дәрілік препараттар ішу арқылы кетеді дейсіз ғой, сонда. Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер Шалқар радиосының әуе толқынынан Жандауа бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Бағдарламамызға онкохирург әрі мамолог дәрігер Жарылқасын Амантайұлы Есмағамбетов мырза қатысып отыр. Сауалымызды студиядан жалғастырамыз. Жарылқасын Амантайұлы, мынау бүгінгі таңда осы мына сүт безі обыр ауруына шалдыққан қанша әйел жалпы есепте тұрады? Және олардың жас мөлшері нешеде?
0: Мысалға, біздің Қазақстан Республикасы бойынша 5,5 мыңдай адам бір жылда есепке алынады екен. Ал учетта 51 мыңнан адам астам адам есепте тұрады.
1: Еліміз бойынша ғой
0: бұл да? Бұл еліміз бойынша. Соның бірінші...
1: Өте көп көрсеткіші.
0: Иә, бірінші-екінші сатысы, бірінші-екінші стадиды, сол 88%, 90%-ке жуық екен. Ал қалғаны, үшінші-төртінші сатысы, ол 11-12% болады. Ал егер Астана қаласы бойынша есепке алатын болса, есептер 500-ден аса адам есепке алынады екен бір жылда. Және де оның 400-ден 469 адамы бірінші-екінші стадияда тұрады. Жаңағы учетта есепте дейді ғой, сол тұратын адамдардың саны 4817 адам болады екен қазіргі таңда Астана қаласы бойынша. Ал енді басқа өңірлерді бәрін қосқан уақытта жаңағы жалпылама саны шығады.
1: 51 мыңнан астам да?
0: Иә.
1: Жарылқасын Амантайұлы, енді осы сүт безі обыры ауруының белгілері әйел бойында қалай байқалады? Жалпы мынау сүт безінің қатерлі ісігін осыны дәрігерлер қалай анықтайсыздар? Мысалы, адамның мына кескін келбетіне қарап, мысалы, енді қыздардың қабылдауларыңызға келеді ғой, сонда ол кісінің осы ауру түрінде ауру жүргенін қайда бірден байқай аласыздар ма? Сонда дертке шалдыққан.
0: Мысалға жаңа айттым ғой, бірінші-екінші стадиясында ондайда ешқандай белгілер білінбеуі мүмкін, тек қан анализінде гемоглобиннің төмендеуі болуы мүмкін. Ал егер де 3-4 сатысында ол адамдардың жүздері өте шаршаңқы болуы мүмкін, және түстері бір сарғыш қоңыр түстен түс болуы мүмкін, және де арықтап жүдеуі мүмкін ол адамдардың. Сосын қатты ауырсынулары болуы мүмкін, денесінде сүт безінде не болмаса сүт безінде үлкен ісік болып оның жаңағы жарылуы не болмаса қанауы болуы мүмкін. Сондай уақыттарда осындай белгілер болуы мүмкін. Көбінесе сырттан белгілері болмайды. Бірінші-екінші сатысы көбінесе жаңағы адамдардың скрининг бағдарламаны өту кезінде не болмаса өздері тексеріп сүт безінің узиларын жаңағы ультрадыбыстық зерттеуі болмаса рентгеномаммографиясын өткен уақыттарда осылай өздері табады да жаңағы нені дәрігерлер. Сосын барып ары қарай емделу процестері басталады.
1: Жарылқасын Амантайұлы, дұрыс айтасыз. Жалпы көп ауруды, мына тұмау деген ауру бар ғой, мысалы жұқпалы ауру, ол әр кезеңде болатын. Мысалы маусым айына қарамайтын, жазда да тұмаумен ауырады, қазір деген тұмау деген уже жылдың төрт мезгілінде де айналып жүре беретін ауру болып кетті ғой. Осы ауру кезінде көптеген мысалы адам бойындағы мына білінбей жатқан аурулар қозады. Мысалы сол кезде мысалы жеңіл бір тұмаумен ауырып қалған жағдайда адам бойында жаңағы кейбір аурулар температура береді, мысалы 38-39-ға дейін барып шы. Осындайлар байқала ма әйел адамдардың бойында, осы жаңағы қатерлі ісікпен ауыратын әйелдерде, мысалы тұмаумен ауырып қалған жағдайда?
0: Енді тұмаумен ауырған уақытта сол тұмаудың өзінің симптомдары болады ғой.
1: Ал
0: бұл жерде ісік қана болуы мүмкін, не болмаса ісік тек қана диагностикалық тексерістер кезінде ғана көрінуі мүмкін. Бұның бір қатерлі ісіктің бір қиын жері осы, көп жағдайда білінбей жүре беруі мүмкін. Білінбей, көрінбей жүре беруі мүмкін.
2: Денсаулықсыз бақытты болу мүмкін емес.
1: Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер Шалқар радиосының әуе толқынынан Жандауа бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Бағдарламамызға онкохирург әрі мамолог дәрігер Жарылқасын Амантайұлы Есмағамбетов мырза қатысып отыр. Жарылқасын Амантайұлы, сүт безі қатерлі ісігінің осы обырдың алдын алуға бола ма? Қандай, қалай алу керек негізгі?
0: Енді ол үшін жаңағы адамдар, әйел адамдар өз уақытында тұрмысқа

0: керек, баласын өз уақытында емізген дұрыс. Мысалға біздің уақыт, қазіргі уақыттарда көп жағдайда адамдар кеш тұрмысқа шығады, кеш бала туады, кеш бала емізеді, және де аборт, жаңа түсік тастаулар жиі болады, инфекциялық аурулармен ауырады, және де стресс, күйзелістер көп болады. Солардың алдын алу керек, және де дұрыс тамақтану, спортпен айналысу, осындай да шараларды өткізсе осы да алдын алу болып саналады. Және де үнемі тексерістен өтіп тұратын болса, мысалы қандай да бір аурулары болып жатса, сүт безінің қатерсіз ісіктері, онда соны уақытымен дер кезінде емдей отырса, ол да алдын алу профилактикасы болып саналады.
1: Сонда мынау әйел адамдар енді көбіне түсік жасатып жататыны рас қой, енді ол сол түсік жасатудың да кері әсері болып тұр ғой сонда, да?
0: Әрине кері әсері болып тұр. Сол себептен егер де бала көтерген жағдайда болса, түсік жасамаған дұрыс, оны туған дұрыс, не болмаса оны алдын ала қорғанған дұрыс болады.
1: Неліктен сонда түсікті енді жасатады, сонда ол неліктен ауруға шалдығады, сосын түсіндіріп жіберіңізші.
0: Ол кезде организмде жаңағы жүктілікке организм дайындалады ғой,
1: yeah.
0: Бала болады, бір кезде біз оны жаңа гормондардың өзгерістері болады, жоғарылау, төмендеу деген сияқты.
1: Адам ағзасы дайындалады ғой,
0: бала көтеріп. Сол кезде оған сырттан әсер береміз де баланы алып тастаймыз. Ол кезде сол сосын организм оны түсінбей қалады да, жаңағы гормональ өзгерістер болады, сосын стресс ол организмге. Осындай себептер болуы мүмкін.
1: Жалғасын Амантайұлы, осы сүт безі обыр ауруына шалдыққан адамдарға мынау радиациялық, химиялық, сосын гормондық терапия қолданылады екен. Енді осы терапияның ерекшеліктеріне тоқталсаңыз, мысалы көбі осыны жаман ауруға шалдыққан адамдар жаңа радиациялық сәуле алуға келген кезде көп қиналып жатады, мысалы ауыр әсер етеді дейді. Енді осының қайсысы жеңіл дегендей, енді ол енді оңай емес қой үшеуі де, мысалы дегенмен осының ерекшеліктеріне тоқталсаңыз.
0: Мысалға бұрынғы уақыттарда кеңес үкіметінің уақытында дәрі дәрмектің беретіні өте аз болатын, аз препараттар болатын. Ол уақытта қазіргі жаңадан шығып жатқан қазіргі замандық препараттар жоқ болатын. Таргенттік терапия, жаңағы иммунотерапия, гормонотерапия дегендердің барлығы біздің азаматтарымызға қолжетімді болмайтын еді. Ал қазіргі уақытта мысалға мемлекеттің қолдауымен олар тегін түрде беріледі. Ол жаңа таргенттік терапия, химиотерапия, соның бәрі беріледі. Сосын соның бәрін елдер алып пайдаланылады. Және де радиациялық ем дегеніміз ол сәулелік ем. Ол мысалға сол жерде қайтадан ісіктің қайталанбауы үшін жасалынатын ем болады. Оны пациенттер 1.5 айдың көлемінде алады. Және де алған уақытта сол жергілікті жердің күйуі болуы мүмкін, терінің күйуі, қызаруы, жаңағы ашуы. Бірақ олардың барлығы
1: адамның шашы түседі да, сосын
0: шашы да түседі химиотерапия алған уақытта. Бұның барлығы уақытша нәрсе, уақытша симптомдар, кейіннен барлығы орнына келеді, қайталанып келеді. Жаңағы шаш түсу да, жаңағы радиация сәуле берген жердің күйуі, ауырсыну, барлығы
1: қайтадан қалпына келеді дейсіз ғой.
0: Иә, қалпына келеді, дұрысталады. Сол себептен оған уайымдаудың ешқандай да қажеті жоқ, тек қана емін алған дұрыс болады. Сосын тағы да бір айтатыным, мысалға біздің елдің азаматтары, жаңағы әйел адамдар көбінесе осындай емшектің обырына шалдыққан уақытта шетелге кетіп қалады. Шетелден жаңағы химиотерапиялық емді және таргенттік ем, сондай қымбат-қымбат емдерді шетелден алып жатады. Мен сондай адамдарға айтар едім.
1: Сонда қай жақтарға кетіп қалады, шетелге сонда?
0: Бұрынғы уақыттарда мысалға Германия, сосын Израиль, соларға кететін болса, кейінгі уақыттарда мысалы Оңтүстік Корея, Түркия, Үндістан, Индияға соған кетеді. А бірақ та қарасаңыз, мысалы қанша ақшасын сол жерден бостан босқа шашып келеді.
1: Олардағы ем сонда біздікінен өзгеше ме? Олардың радиациялық емдері сонда сәулемен?
0: Мысалға алған уақытта, дәл қазіргі уақытта Астана қаласында ешқандай да өзгешелікті байқамаймын. Мысалға сәулелік емді алатын аппараттар, мысалы қазіргі заманғы современный дейді ғой, сондай аппараттар тұр. Мысалға бізде қалалық онкология орталығында бар, және де Керей Жәнібек хандар орталығындағы центр онкология трансплантология дейді ғой, жаңағы инсут, сол жерде де қазіргі заманғы сәулелік терапиялық аппараттар тұр. Олар мысалға шетелдердегі аппараттардан ешқандай жер кем емес, мысалға
1: бірдей
0: дейсіз ғой, бірдей аппараттар. Мысалға оларда жаңағы бір жерден сатып алады, сол аппараттарды біздің мемлекетте сол бір жерден сатып алады. Және де оригинал препараттарды алатын болсақ, олар да сондай бір жерден сатып алады. Мысалға Еуропадан шыққан, не болмаса Америкадан шыққан, не болмаса басқа да бір мемлекеттерден шыққан болатын болса, оригинал препараттарды біздің мемлекет сатып алады да соны біздің азаматтарға тегін түрде беріледі. Ал егер де мысалға біздің протоколдарға енбеген болатын болса жаңағы препараттар, және жаңадан шыққан препараттар болатын болса, қазіргі уақытта мәслихаттар арқылы Қазақстан халқы қоры бар емес па? Сол арқылы тегін түрде сол препараттарды алу мүмкіндігі бар қазір көп адамдарға. Ал біздің адамдардың кейбіреуі мысалға сол препараттарды шетелден барып сатып алады өз ақшаларына, не болмаса елден жаңағындай көмек сұрап сондай ақшаға алып емделіп жатады. Сондай уақыттарда ойлайсың, неліктен біздің адамдарға осылай өз мемлекетімізден несін жаңағы мүмкіндігін неге пайдаланбайды деп. Ал енді мысалға бізде оригинал препарат, ал одан кейін дженерик препараттар деген бар. То есть
1: қандай препарат?
0: Дженерик. То
1: есть
0: ол мысалға жаңағы оригинал шыққан жерінен емес, мысалға ол Индиядан немесе басқа мемлекеттерден, біздің Қазақстаннан да шыққан шығуы мүмкін. Ол препараттардың да әсер етуі соншалықты кем емес оригинал препараттарға қарағанда. Бірақ соған қарамастан көп адамдар сондай шетелге шығып жаңағыдай емдерін алуға құмартып тұрады.
1: Дұрыс айтасыз, иә, шетелге кетіп жатады, мысалы Үндістанға да барып жатады. Бірақ мен таңғалатыным, осы үндінің студенттерінің бәрі медицинада бізде оқиды, бірақ біздің ауырған науқастар Индияға барады. Мен соны кейде түсіне алмаймын. Мысалы енді ол бізден оқып шыққан мамандар ғой, мысалы бізде де емдейтін бізден оқып шыққан адамдар. Енді білмеймін, мен ойладым соңғы аппарат өзгешелік бола ма десем, аппаратта өзгешелік жоқ, бірдей деп отырсыз енді.
0: Енді бұл жерде жаңағы жарнама, маркетинг қой біріншіден, екіншіден
1: адамның сенімі дейсіз де,
0: екіншіден мысалға бізде де сол Үндістаннан келген препараттар болады, дженерик деген. Біздің препараттарды сол несімен кетеді де, сол жерден барып сатып алады сол препараттарды, Индияның препараттарын. Ондай да жағдайлар болған. Мысалға біздің пациенттер кейбіреу сол жерде барып емделіп келеді де, айтады мысалға Қазақстанда мына препаратты оригиналын береді ғой дейді, ал бізде біз сол препараттың оригиналын емес, жаңағы копиясын, дженерик дейді, копиямыз енді басқа фирма шығарған, соны сатып алдық деп өздері айтып келіп отырады. Сондай жағдайды ойланасың, неліктен біздің өз препаратымыз пайдаланбайды екен осы адамдар деп. Өйткені олардың мысалға жаңағы қаржылық жағдайы өте жақсы болып тұрса,
1: сондай ауқатты адамдарға сіздер айтпайсыздар ма, дәрігерлер? Ол бірдей дегендей,
0: оны айтасың ғой. Мысалға кейбіреулер мысалы соңғы мүлкін сатады, не болмаса үйін сатады, сосын барады да сондай препараттарды алады. Олар бірінші кезде жаңағы қатты уайымдайды, стресске түсіп кетеді ғой, шоковый состояние дейді ғой жаңағы орысша айтқанда. Сондай уақыттарда ештеңе қарамайды, олар алды артына қарамайды.
1: Әрине енді адам өмір сүргісі келеді ғой,
0: сосын алады да барлық мүмкіндіктерін пайдаланып сатып солайынан шет жақтарға кетіп қалып сондай емдерін алып жатады. Әрине олар әркімнің өзінің көңілі ғой, бірақ та соншалықты мысалға сондай құртатындай жағдай емес қой деп өзімнің ішімнен ойлаймын. Соны пациенттерге де айтамын, неліктен сіздер солайынан кетіп қаласыздар деп. Ал енді ол әркімнің өзінің құқығы, ол біз олардың құқығын шектей алмаймыз.
1: Барма
0: деп айтуға болмайды. Бірақ та егер де сондай тура сондай емді осы жерден алып тұратын болса, неліктен ол кісілер сонлайынан барады, сонлайынан шет жаққа барады деп, сол үшін ғой айтып отырғаным. Ол кісілер мысалға ойлайды, біздің Қазақстанның препараттарының бәрі нашар, аппараттары нашар деп. Ал бірақ қазіргі жағдайда ондай емес.
2: Біз өз ағзамызға немқұрайлы қарағандықтан өз өмірімізді өзіміз қысқартамыз.
1: Құрметті радио тыңдаушылары, сіздер Шалқар радиосының әуе толқынынан жандауа бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Бағдарламамызға онкохирург, аромамолог дәрігер Жарылқасын Амантайұлы Есмағамбетов мырза қатысып отыр. Жарылқасын Амантайұлы, сіз жаңа радиациялық түрін айттық қой енді. Мына химиялық гормондық түрі терапияның осы ауырған кезде, осыған да тоқтала кетсеңіз. Химиялық түрі мен гормондық түрі.
0: Мысалға ол
1: химиялық түрінде енді ота жасайсыздар ғой да?
0: Химиялық түрінде мысалға ол барлығында бірдей емес, ол сатысына байланысты. Екінші Б сатысында, не болмаса үшінші төртінші сатыларында химиотерапиялар болуы мүмкін. Ал және де мысалға не кезінде жаңағы гормон терапия дейді, ол жаңағы гистологиялық қорытындысын алғаннан кейін пациентке сол материалдан иммуногистохимиялық қорытынды деген жасалынады. Екінші түрі, егер сол жерде ол пациенттің ісігі гормонға сезімтал болатын болса, сонда кезде ғана осы гормонотерапия емі қолданады, гормондық емі. Оны пациенттер мысалға 5 жыл алуы мүмкін, 7 жыл алуы мүмкін, не болмаса үнемі алуы мүмкін, әртүрлі. Енді ол жерде өзінің жеке дәрігердің тағайындауы бойынша сондай емдерді алады.
1: Жарылқас Амантайлы, жаңа сіз айттыңыз да, бұл ауруға көбіне 40 жастан асқан, 50 жастан асқан әйел адамдар шалдығады деп. Медицина солай дәлелдеп отыр. Десек те, мысалы тұрмысқа шықпаған жас қыздардың арасында да болады екен, осы рас па, кездесе ме осындай ауру?
0: Әрине кездеседі. Мысалы ол тұрмысқа шықпаған жас қыздардың арасында да
1: олар диагнозы болуы мүмкін. Неге олар қалай сонда осыған түсіне алмаймын?
0: Ол кісілер, ол адамдарда
1: мысалы неше жастағы қыздар да кездеседі сонда?
0: 20 жастағыларда да, 19 жасында да кездесуі мүмкін. Мысалға олар жас, ол тұрмысқа шықпаған да болуы мүмкін, бала тумаған адам да болуы мүмкін. Егер оларда ісік пайда болатын болса, оның диагнозын анықтағаннан кейін олар міндетті түрде емделу керек. Бірақ ондай жағдайда, егер де сондай диагноз анықталса жас кезінде, мысалға бала туа алатын кезінде, онда алдымен олар репродуктолог маманына да барған дұрыс. Себебі бірінші жаңағы нені диагноз естіген уақытта олар өте қатты қорқады да, міндетті түрде жаңағы онкологқа, мамологқа барып емін бастап кетеді. А кейіннен мысалға бәрін есін жиып, бәрі жақсы болғаннан кейін 5-6 жыл или 10 шақты жыл өткеннен кейін олар бала туғысы келеді. Ал сол кезде олардың мүмкіндігі шектеулі болып қалуы мүмкін.
1: Қалай, неге шектеулі болады?
0: Және ол кезде мысалға ет екірі келмеуі мүмкін, жаңағы яйцеклеткалары болмауы мүмкін. Сол себептен алдын ала мысалға нелерде репродуктологиялық орталықтарда экомен айналысатын, соларда жаңағы алдын ала емге дейінгі уақытта мысалға 1-2 аптаның көлемінде олар жаңағы яйцеклетка, аналық клеткалар бар ғой жаңағы жас қыздардың, соларды ала болады да қатырып сақтап қояды. Сосын кейіннен мысалға сол жаңағы қыз бала тұрмысқа шығып, ары қарай бала туғысы келетін болса, мысалы бала сүйгісі келетін болса, сол өзінің аналық безін алады да, жаңағы жолдасының кімнен алғысы келеді, мысалы соның сперматозоидымен қосып эко жасап, мысалға баласы үйіне болады. Және де дәл қазіргі уақытта біздің мемлекетімізде суррогатная мама дейді, жаңағы суррогатты ана, сондай қызмет те бар. Мысалға сол жаңағы өзінің аналық безін алып қойып, жаңағы жолдасының сперматозоидын алып алғаннан кейін соны суррогатты ана мен баласын көтерткізіп, сосын бала туып алуына да болады. Сонда жаңағы біз жаңағы адамдардың сәби сүю жаңағы бақытына ие болады деп айтамыз ғой, сондай болады. Ал мысалға ондай болмай алдын ала ештеңені ойластырмай тек емді бастап кетсе, кейіннен бала сүймей қалуы да мүмкін. Сол себептен жаңағыдай мүмкіншілікті жіберіп алмау керек. Егер де жас қыздарда жас тұрмысқа шығып болған, не болмаса тұрмысқа шығып бала туған әйелдер болса, не болмаса тағы да туғысы келіп, тағы да баласы керек болатын әйелдер болатын болса, соларға жаңағы аналық бездерін сақтап қойған дұрыс болады.
1: Сонда менің түсінгенім, Жарылқас Амантайлы, егер мына тұрмысқа шықпаған жас қыздарда, мына балиғатқа толған дейді ғой енді қазақша
0: айтқанда, балиғат
1: жасына толған қыздарда сондай ауру байқала қалған кезде, бірінші онкологқа жүгінбей, бірінші репродуктологқа бару керек екен ғой да, сонда оларды гинекологқа қаралу керек та, бірінші
0: онкологқа жүгіну керек міндетті түрде, бірақ
1: емді бастамау керек та.
0: Жоқ, емді бастамай тұрып ол мысалға тексерілуден, мысалға емді бастап кету үшін де 1-2 аптадай уақыт кетеді негізі. Толық тексерілуден өту керек, мысалға анализдерін тапсыру керек, ультрадыбыстық зерттеулер, КТ, МРТ дегендер тексерістер өту керек. Соған уақыт кететін уақыт бар ғой, сол уақыттың аралығында репродуктологқа да барып өзінің жаңағы аналық бездері бар емес пе, соны сақтатып қою керек, соны алып алған дұрыс болады.
1: Сонда менің түсінгенім, бұл жерде егер бірден жаңағы ем қабылдап бастап кетсеңіз, ол кісінің бойындағы ұрықтар жаңағы радиация алған кезде де, ем қабылдаған кезде сол жаңағы аналық бездер өліп қалатын болып тұр ғой да сонда.
0: Жаңағы ем алғаннан кейін, мысалға химиотерапия алғаннан кейін, не болмаса жаңа гормонотерапиядан кезінде сол яичниктер, аналық бездерінің жаңағы қызметін тоқтататын қосымша дәрілер беріледі. Сол себептен оларда жаңа етеккірлер келмей қалады. Ол кейін етеккірлер қайтадан восстановиться қалуы, жаңа қайтып қалпына келмей қалуы мүмкін.
1: Мүлдем
0: келмей қалуы мүмкін. Және де мысалға бұл тек қана сүт безі ауруларына арналған емес. Мысалға жас қыз келіншектерде басқа да аурулар болса, қатерлі ісікпен ауырған аурулар болса, онда соларды алып жасап қойған дұрыс болады жаңағы. Оны жаңағы біздің Астана қаласында экомен айналысатын минилер, мекемелер бар. Онда мысалға экомет деген медициналық орталық бар. Сол жерде жасалынады. Және де мысалға ол тек қана қыз келіншектер емес, ер адамдар мысалға, жас ер адамдар болса, ер адамдарда мысалға онкологиялық аурулар анықталатын болса, егер де ол мүмкін болашақта жаңағы бала сүйгісі келетін болса, оларда жаңағы өзінің сперматозоид дейді ғой, соны сол банк сперма дейді, жаңа соған сақтап қоюына болады, қатырып ол алдын ала тапсырады, сосын барады да оны сақтап дайындап қояды, сосын бірнеше жылдан кейін жақсы болғаннан кейін
1: емделіп алғаннан кейін дейсіз ғой да,
0: емделіп алғаннан кейін жаңағы ЭКО жасап жасанды ұрықтандыру дейді ғой, сонда жасап сосын бала сүю мүмкіндігі болады олар адамдарда. Бұны мысалға көбінесе адамдар ұмытып кетеді, не болмаса ол туралы ойлауға да мұршалары келмейді. Ал енді мысалға өмір көрсетеді, мысалға емделгеннен кейін көп адамдар жақсы болып кетіп жатады. Мысалға 5 жылдан кейін, 10 жылдан кейін келіп сондай өздерінің өкініштерін айтып отырады, сол уақытта сондай болған, сондай сақтап қойғанда қой қазір бала сүюші едік деп.
1: Дұрыс айтасыз Жалқас Амантайұлы, жалпы осы сүт безінің обыр дерті ауруы мына ер адамдардың 1%-де кездеседі екен да, мысалы енді 100-ден 1 адамда дегендей ғой мысалы. Жалпы осы жаңағы өзіңіз айтып отырсыз ғой мысалы, ем мысалы жаңағыдай бұл ауру анықталған жағдайда жаңа ер адамдарда сосылай тапсырып қоюға болады дейді. А ер адамдарда қалай байқалады бұл ауру?
0: Мысалға ер адамдарда көбінесе сүт бездері дейді ғой, сүт безі болған кеуде безі, соларды
1: неше жастан бастап кездеседі сонда? Үлкен кісілерде ме әлде
0: көбінесе? Үлкен адамдарда кездеседі, бірақ та үлкен адамдарда кездеседі деп, жас адамдар өздерінің сүт жаңағы кеуде бездеріндегі түйіншектерді елемей жүре берулеріне болмайды.
1: Оларда сіздерге барып қарала ма еркектер?
0: Иә, оларда бізге келіп қаралады маммологтар, иә, гинекомастия болады оларда, не болмаса жаңағындай пубертантный гинекомастия дейді, мысалға жасөспірім кезінде сондай гинекомастиялар болады, сүт безінің ұлғаюлары. Ал егер де ол жерден мысалға қандай да бір түйін пайда болып, сол жерден ісік пайда болып жатса, онда міндетті түрде олар маммологқа, немесе онкологқа барып анализдер тапсыру керек болады, УЗИ жасау керек. Кейін үлкен болатын болса сүт безінің маммографиясын жасау керек болады мысалға ер адамдарда. Ана жол бізде бір әлеуметтік желілерде тағы бір нелерде шулдап жатты ғой, қалай ер адамдарға маммография жасаған деп.
1: Иә, соны мен де сұрақты қояйын деп жатырмын.
0: Егер де мысалға үлкен адамдарда емшектері жаңағы кеуде бездері үлкен болатын болса, маммографияға жасауға мүмкіндік болатын болса, маммография дегеніңіз ол сүт безін жаңағы кеуде безін рентгенмен тексеру.
1: Қысып тексереді ғой.
0: Мысалға біз айнадан түсіреміз, компьютерге флюорография өткізеді.
1: Ер адамдарда ондай кеуде жоқ қой, қалай тексереді деп?
0: Неге үлкен адамдарда мысалға болады ғой, кейбір адамдарды көрсеңіз үлкен ондай шал кісілерде емшектері салбырап кеткен сондай, бірақ сол салбырап кеткен.
1: Сіз жастарда болады деп, одан жастар қалай?
0: Жастарда да болады, жастарда да үлкен семіз адамдарда үлкен емшектері ұлғайып кетеді ғой, бірақ оның ішінде кейде түйін пайда болады. Жай ұлғайған болса жарайды, ол ештеңе етпес, семіздіктен май ғана болатын болса. Ал егер де ол жаңағы ішінде түйін болатын болса, онда оны міндетті түрде тексеру керек.
1: Сондықтан ер адамдарда жиі тексеріліп тұрған дұрыс дейсіз ғой да?
0: Әрине, әрине.
1: Жарылқасын Амантайұлы, мына біздің студиямызға келіп, біздің сауалымызға, тыңдармандар сауалына жауап берген үшін сізге көптен көп рахмет. Әрдайым аман болайық.
2: Тәннің сұлулығына ең жақсы шипалы дәрі сергек әрі жайлы көңіл күй.
1: Қымбатты радио тыңдаушылар, басымыз аман, бауырымыз бүтін болсын деген ниетпен Шалқар радиосының әуе толқынындағы жандауа бағдарламасын аяқтаймыз. Бағдарламамызға қатысқан онкохирург әрі маммолог дәрігер Жарылқасын Амантайұлы Есмағамбетов, жүргізген журналист Мейрамгүл Сатайқызы және пультті басқарушы операторымыз Назым Еркінқызы. Әрдайым ұлттың үні Шалқар радиосымен бірге болыңыздар ағайын. Денсаулық басты байлық екенін ұмытпайық.

Бабамдан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Айдай құрбым саула чай.
2: Назарларыңызға Нұржан Жәмпейісовтің орындауындағы әндерден концерт ұсынамыз. Халық әні 27 қыз.

0: Елордада сағат 15.
1: Экологиялық ахуалды жақсарту алдымызда тұрған негізгі міндеттің бірі. Біз қоғамда қоршаған ортаны қорғаудың мән-маңызын кеңінен дәріптеуіміз керек. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: қисса. Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
1: Дина Нұрпейісова атындағы Академиялық халық аспаптар оркестрінің орындауында Құрманғазының күйі «Саранжап».

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Назарларыңызға Шәрібек Алдашевтің орындауындағы Балғабазар жыраудың термелерінен концерт ұсынамыз. Өтпелі дәурен термесі.

жыға жүйріктен қаба жалды берік артық, жылуы жоқ тымақтан баса киген бір қартық, жәмен бұса ал.

Атпаса, аңсыраған қыранға, айнадай бола жер дүние, аспанда ұшып шалқаса, еңбексіз тапқан дүниенің қадірі болмайды десеге жоқтықтың зарын тартпаса. Ой, құмарыңдар қарғалайып, керектерің сөз болса, аздырама қалғынды, ішімнен шыққан ер болса, намысыңды жібермей, екі талай жер болса, жөңгі

пайда бер, бірін-бірі сатпайды. Айнада біткен көк шалғын, ортасы құда қатпайды. Асып туған ер жігіт, берінде найза саптайды. Асып туған білімді, ел керегін тақтайды. Назбедеу аттың белгісі, қойшы

0: сіздер Шәрібек Алдашевтың орындауындағы үнтаспаға жазылып алынған «Балқы базар» жыраудың термелерінен концертті тыңдадыңыздар.
1: Сөзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: өрден күй толып, тал бесігін әсем әнмен тербеткен Шалқар радиосын тыңдаңыздар. Құрметпен Ардақ Исатаева.
1: Халық әні Ақбақай орындайтын Ардақ Исатаева.

Атадан қалған асыл сөз. Жорықбай жырау. Ел аузындағы әңгімеге қарағанда, Жорықбай Табынбайұлы ілгеріде сыр бойында өмір сүрген, атақтары әр тарапқа жайылған Базар, Жиенбай мен төре сияқты жыраулармен үзеңгілес екен. Жорықбай оқымаған, хат танымайтын сауаты жоқ адам болыпты. Солай бола тұрса да, барынша алғыр, қимақұлақ болған. Жорықбай намаз оқып, ораза тұтпайды екен. Бір күні досы, ауылдасы Мұхамеджан ақынның үйіне қарай келе жатады. Оның үлкен ағасы Әсет деген кісінің әйелі тар түйіп жатыр екен. Оразайының іші Мұхамеджан үйдің ішінде кітап оқып отырады. Оны Жорықбай білмейді. Үйге жақындай беріп, Жорықбай: "Бибеке, қамдана бер, барың болса, май сөк қып, май қабылға тарың болса" дей бергенде, үйде отырған Мұхамеджан іле шала: "Жорықбай, оразаны тұтар едің, көңілде иман, бетіңде арың болса" деп, соңғы екі жолын жалғастырып жіберген екен дейді. Әлгереде Далакөл деген жер айдын шалқар көл болған, елі балық аулайды екен, балықтың неше түрі болыпты. Жорықбай бір жолғы сапарында Тұйғын деген кісінің үйіне келсе, оған сары сазан тұрғанда шортан асып береді. Жорықбай оны назыр қанат, астың құрметіне бола ауыз тиеді де, табаққа қайтып қолын салмайды. Сонда терең бір ойға шомып отырып, былай деген екен: "Әлінше бұл да тамақ шортан шабақ, мұны да қорек қылып еттік тамақ. Жылымда сазан менен бірге шықса, суға сап жіберушек, сабап-сабап. Тұйғынның Асан деген ұлы ағасы, халыққа қадірлі бар тон жағасы. Тұйғын деп әлде қалай ат қойыптау, тұйғын түгіл қарғаның садағасы" деп, дастарханның жиылуына да қарамастан үйден шығып жүре беріпті. Айтушылардың сөзіне қарағанда, Жорықбай өте кедей болған және жақыным деп жан тартпайтын, мықты екен деп жалпақтамайтын турашыл болыпты. Кім болса ол болсын, мінім бетке айтады екен. Сондықтан одан жұрт, әсіресе байлар мен атқа мінер шонжарлар қатты қауіптенген. Бір ауылдан келе жатқан Жорықбай жол жөнекей Сатынбай дегеннің үйіне соғады. Қамбашып, баданадай қызыл бидайды қапқа салып, нығырлап жатыр екен. Жорықбайдың астық сұрағысы келеді. Не болса да өлеңмен айтуды жөн көреді деп былай дейді: "Жорықбай егін еккен жоқ, жерге тұқым сепкен жоқ. Бірігемнің бәрігем тұқым менен кетпен жоқ. Аз берсең де аламын, көп берсең де аламын, бермесең де өкпем жоқ. Бермей қалай тұрасың, қазағысың кеткен жоқ." Сатынбайдың бидай бергісі келмесе де, жалтаруға шамасы келмей қалады.

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: қодырет
1: күй
0: кие.
2: Айгүл Батыр Қайырованың орындауында Динаның күйі «Бұлбұл»

0: Елордада сағат 16.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Президент мәдениет және ақпарат министріне бірқатар міндет жүктеді. Бүгін Қасым Жомарт Тоқаев Арман Қырықбаевты қабылдап, министрліктің алдағы кезеңдегі негізгі жұмыс бағыттарын талқылады. Мемлекет басшысы мәдениет пен креативті индустрияны одан әрі дамытуды, тарихи мәдени мұраны сақтап, кеңінен насихаттау жұмыстарын күшейтуді тапсырды. Сондай-ақ отандық ақпарат кеңістігін жандандыруға, соның ішінде заң жобалық жұмысын заманауи цифрлық тәуекелдерді ескере отырып жетілдіруге күш салу қажеттігі айтылды. Бұдан бөлек президент қоғамдық келісім нығайту жұмыстарын дәйекті түрде жалғастырып, жастардың жасампаз әлеуетін жүзеге асыруына жағдай жасауды міндеттеді. Жаңа оқу жылынан бастап Қазақстан мектептерінде оқушыларға арналған ас мәзірі жаңартылды. Балалардың денсаулығын жақсарту үшін қант пен тұз мөлшері азайтылып, фастфуд, газдалған сусындар, майонез, кетчуп және зиянды қоспалар мәзірден алынды. Оның орнына көкөніс, жеміс-жидек пен дәнді дақылдарға басымдық берілді. Астанада жаз мезгілінде 109 мектептің асханасы тексеріліп, 27 білім ордасында санитарлық талаптардың бұзылғаны анықталды, алайда барлық кемшілік жойылған. Ал Жаңаөзендегі 25 мектептің оқушыларына шұбат беріле бастады. Жоба жаңа өндіріс орнының іске қосылуымен жүзеге асып отыр. Бұл бастама ең алдымен балалардың денсаулығын нығайтып, олардың табиғи әрі сапалы өнім тұтынуын қамтамасыз етуге бағытталған. Осылайша Маңғыстау өңірі елімізде алғашқылардың бірі болып, ұлттық сусынды мектеп тағамтану жүйесіне енгізіп отыр. Қазақстанда көкжөтелмен ауру 10%-ға төмендеді. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше, жыл басынан бері 250 жағдай тіркелген. Науқастардың 91%-ы 5 жасқа дейінгі вакцина алмаған балалар. Осы уақыт ішінде 470 мыңға жуық бала иммундаудан өтті. Мамандардың айтуынша, көкжөтелдің алдын алудың ең тиімді жолы уақытында екпе алу. Қостанайда дрон көмегімен 1500-ден астам жол ережесін бұзу дерегі анықталды. Құрылғылар жолдағы жағдайды әуеден бақылайды. Полиция негізінен жаяу жүргіншіге жол бермеу, қарсы қозғалыс жолағына шығу, қызылшамға өту және тыйым салынған жерде басып озу сияқты құқық бұзушылықтарға назар аударады. Полицияның айтуынша, дрон қолданудың негізгі мақсаты айыппұл санын көбейту емес, апаттардың алдын алып, жолдағы қауіпсіздікті арттыру. Қазақстанда күн ысыйды. Алдағы 3 тәулікте елдің басым бөлігінде ауа райы құрғақ әрі жауын-шашынсыз болады. Батыс, оңтүстік және оңтүстік шығыста найзағай ойнап, қысқа мерзімді жаңбыр жауы мүмкін. Күндіз ауа температурасы шығыста 25, солтүстік, орталық және батыста 33, ал оңтүстік өңірлерде 37 градусқа дейін ысыйды, дейді синоптиктер. Дзюдодан 2028 жылғы әлем чемпионаты Швейцарияның Лозанна қаласында өтеді. Турнирді өткізу туралы ресми келісімге Лозаннадағы Гранд Слэм кезінде қол қойылды. Қала әлем чемпионатын 55 жылдан кейін қайта қабылдайды. Бұл біріншілік Лос-Анджелес Олимпиадасы алдындағы маңызды іріктеу жарыстарының бірі болады. Ал 2027 жылғы әлем чемпионаты Астанада өтіп, Олимпиадаға жолдама беретін бәсекелердің бірі ретінде ұйымдастырылады. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 456 теңге 3 тиын, евро 529 теңге 46 тиын, ресей рублі 5 теңге 24 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн ашық, түнде 12, күндіз 26 градусқа дейін көтеріледі. Алматыда жаңбыр жауады, түнде 13, күндіз 23 градус жылы. Өскеменде 21, Қарағанды Талдықорғанда 23, Семей, Павлодар, Петропавлда 25 градус жылы. Қонаев, Көкшетау, Жезқазған, Ақтөбеде 27, Қостанай, Тараз, Түркістан, Оралда 29, Шымкент, Қызылорда, Атырау, Ақтауда 31 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Әлеуметтік салаға әсіресе балаларды қорғау ісіне айрықша көңіл бөлінді. Балаларды құмар ойынға тартқандар әкімшілік заң бойынша жазаға тартылатын болды. Кәмелетке толмаған балаларға зорлық-зомбылық көрсеткені үшін берілетін жаза қатаңдады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар сіздің рухани досыңыз. Сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

бабаның мұра болған кемел ойы, Шалқардың құтты болсын мерейтойы. Шалқар радиосына 60 жыл.

егіне таланып үредім, қай қазақтан әкем едім, бір қазақпен тең едім. Ерегескен дұшпанға қызыл осылай жебедім, жақсыларға ебедім, жамандарға көбедім. Ежелгі дұшпан ел болмаса едік.

0: Елордада сағат 17.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының

Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.

Домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат саған бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр орындаушы шығармашылығы.
1: Назарларыңызға Әзірбай Өскенбаевтың орындауындағы күйлерден концерт ұсынамыз. Халық күйі Ақсақ құлан.

0: Сіздер Әзірбай Өскенбаевтың орындауындағы күйлерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Назарларыңызға Бердібек Бейсеновтың орындауындағы үнтаспаға жазылып алынған әндерден концерт ұсынамыз. Халық әні Алқоңыр

0: Елордада сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғырке Нұрмұхамед. Мемлекет басшысы экология және табиғи ресурстар министрін қабылдады. Қасым Жомарт Тоқаев кездесуде ведомствоның негізгі міндеттерін айқындап, орман қорын қалпына келтіру жұмыстарын жалғастыруды, ұлттық парктер инфрақұрылымын дамыту, қалдықтарды өңдеу есебінен тұйық циклді экономика қалыптастыруды тапсырды. Сондай-ақ Астана, Алматы және Шымкент қалаларында қалдықтарды энергетикалық кәдеге жарататын зауыт салып, бұл істі басқа өңірлерде де жалғастыруға назар аударды. Бұдан бөлек экологиялық мәдениетті арттыру мен таза Қазақстан бастамасын ары қарай тиімді іске асырудың маңызына мән берді. Елімізге шетелден алма әкелуге уақытша тыйым салынды. Ауыл шаруашылығы министрлігі тиісті бұйрық мәтінін жариялады. Құжатқа сәйкес 31 желтоқсанға дейін 3-ші елдерден және Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерден Қазақстан аумағына алма әкелуге болмайды. Алайда алманы Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер арасында Қазақстан арқылы транзитпен тасымалдауға рұқсат етіледі. Күзгі әскерге шақыру науқаны басталды. 18 бен 27 жас аралығындағы 23 мыңға жуық азамат отан алдындағы борышын өтейді. Олардың 12 мыңнан астамы қарулы күштер, 7 мың ұлттық ұлан, 3 мыңы шекара қызметі, тағы 400-ден астамы төтенше жағдайлар министрлігінің қатарын толықтырады. Естеріңізге салсақ, енді әскери қызметшілер әскери есептік мамандықпен қатар еңбек нарығында сұранысқа ие 20-ға жуық жұмысшы кәсібін тегін меңгере алады. Полицейлер солтүстік Қазақстан облысы Аққайың ауданында жергілікті тұрғынның үйінен 2 келіге жуық кептірілген марихуана тәркіледі. Есірткі қарасора жедел профилактикалық іс-шарасы барысында табылған. 40 жастағы ер адамның айтуынша, ол жабайы қарасораны жинап кептіріп, жеке тұтыну үшін сақтаған. Ол өз кінәсін мойындаған. Есірткі асар мөлшерде сақтау дерегі бойынша қылмыстық іс сотқа жолданды. Жыл басынан бері Аққайың ауданында есірткіні ірі және асар мөлшерде заңсыз сақтау бойынша үш қылмыстық құқық бұзушылық тіркелген. Заңсыз айналымнан барлығы 20 келі кептірілген марихуана алынған. Жаһан жаңалықтарынан, Америка Құрама Штаттары балаларға төлқұжат беру ережесін қатаңдатуы мүмкін. Мұндай бастаманы Америка Құрама Штаттары мемлекеттік департаменті көтерді. Енді ата-аналар американдық төлқұжатын, туу туралы куәлігі немесе иммиграциялық мәртебесін растайтын құжаттарды ұсынуы тиіс. Бұған дейін өтініш беру кезінде мұндай мәліметтер талап етілмеген. Жаңа құжат босану туризміне қарсы бағытталып отыр, яғни сәбиін Америка Құрама Штаттарында дүниеге әкелу үшін елге арнайы әр уақытша келетін шетел азаматтарының кіруіне шектеу қою көзделіп отыр. Спорт жаңалықтарынан, Қырғыз елінде өтіп жатқан дүниежүзілік көшпенділер ойындары жалғасуда. Бүгін шабандоз Ерсұлтан Жарқын 18 мың метр қашықтықтағы топ бәйгеде чемпион атанды. 3200 метрлік ұшқыр бәйгеден де қоржынымызға алтын медаль түсті. Кәрімжан Құрбанжанов тізгіндеген сәйгүлік мәреге бірінші болып жетті. Сондай-ақ 12 мың метр қашықтықтағы құнан бәйгеде Санжар Өмекей алтын медаль иеленді. Жаһандық дода 6 қыркүйекте қорытындыланады. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бірақ доллары 456 теңге 3 тиын, евро 529 теңге 46 тиын, ресей рублі 5 теңге 24 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн ашық, түнде 12, күндіз 26 градусқа дейін көтеріледі. Алматыда жаңбыр жауы ықтимал, түнде 13, күндіз 23 градус жылы. Алдағы тәулікте Өскеменде 21 градус нөлден жоғары, Қарағанды Талдықорғанда 23, Семей Павлодар Петропавлда 25 градус жылы, Қонаев Көкшетау Жезқазған Ақтөбеде 27, Қостанай Тараз Түркістан Оралда 29, Шымкент Қызылорда Атырау Ақтауда 31 градус ыстық болады. Ғырке Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Халықты экологиялық факторлардың жағымсыз әсерінен сақтау қажет. Бизнес өкілдері табиғатты қорғау ісіне зор жауапкершілікпен қарауы керек. Бұл салаға озық технологияларды кеңінен енгізу жұмысын жалғастыру қажет. Табиғатты ластайтын қалдықтарға мониторинг жасайтын озық жүйе ойдағыдай жұмыс істеуге тиіс. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757 308 Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
1: Әсем ән, күмбір күй, ой-пікір, сырлы саз сағатында.

сөйлеп тұрмыз.

Кеш жарық, қымбатты радио тыңдаушы ағайын, ұлтының үн жариясы Шалқар радиосына құлағын түріп, бүгінгі кешкі шаруасына кіріскен барша ағайынға амандық саулықтарыңызды тіледік. 6-дан 8 минут өтіпті, балаларымызды мектептен, балабақшадан алып, бүгінгі күздің салқын лебін сезініп келе жатқан тыңдаушыларымызға бүгін үйге аман есен жетіңіздер дегіміз келеді. Көңіл күйлеріңіз көтеріңкі болу үшін әдемі ән тыңдаған ең абзалы, сондықтан Шалқар радиосы қосулы болсын. Бірінші сағатта өздеріңізге айтатын қызықты жаңалықтарымыз көп ақ. Екінші сағатта әдеттегідей сөздер сөйлейді радио ойыны басталады. Бүгін өздеріңізбен бірге Гүлбағыш Бостан 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қай кезде де қосулы екенін айтқымыз келеді.

Шалқар радиосының сырлы саз бағдарламасын одан әрі жаңалықтармен де жалғастырғымыз келеді. Құрметті тыңдарман, кешкі сағат 6-дан 16 минут өтті. Алматыда жасөспірімдер мен жастарға медициналық және психологиялық көмек көрсететін 12 жастар денсаулық орталығы жұмыс істейді екен. Мұнда гинеколог, уролог, дерматовенеролог, терапевт, педиатр, психолог және әлеуметтік қызметкерден кеңес алуға болады деп хабарлайды Алматы телеарнасы. Жастарға көрсетілетін медициналық және психологиялық көмектің қолжетімділігі арттыру үшін қалада тағы 8 орталық ашу жоспарланып отыр екен. Бұл мәселе Алматы қаласы қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Марат Пашимовтың қатысуымен өткен жиында талқыланды дейді. Кездесуде орталықтардың жұмысы сараланып, жастар денсаулығын қорғау бағытындағы шараларды одан әрі жетілдіру мәселесі қаралыпты. Жиында суицидтік мінез-құлықтың алдын алу, репродуктивті денсаулықты сақтау және түрлі инфекциялардың алдын алу мәселелеріне басымдық берілді дейді. Орталық мамандары колледждерге түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, жасөспірімдерге дәл осы репродуктивті денсаулықты сақтау жөнінде біраз ақыл кеңес айтылды дейді. Мінекей құрметті радио тыңдаушы ағайын, үміт еткен көзіміздің нұры балаларымыз дейміз әрине, абай атамызша айтсақ, дәл осы балаларымыздың денінің саулығы, басының амандығы, жақсы білім алуы, тәрбиеленуі

ұрпақ өрбітуі, жар сүйуі, отбасы болуы әрине әрбір ата-ананың жүрегінде тұрған ең басты арман тілектерінің бірі шығар. Ендеше қай кезде де Шалқар радиосын тыңдатып, ұлттық құндылықтарға балаларыңызды сусындатуды ұмытпаңыздар. Ендеше кешкі сағат 6-дан 17 минутта көңіл күйлеріңізді әсем әндермен көтеруді жалғастырайық.

Ал қымбатты радио тыңдаушы ғайын, кешкі 6-дан 24 минут өтті. Көңілдеріңіз сергек шығар, әдемі әндеріңіз жандарыңызды жадыратып жатқан шығар, шаршауларыңыз басылды ма? Мінекей қыркүйектің алды, күздің алғашқы жұмасына келдік. Ертең сенбі, жексенбі жақсылап тынығып демаласыздар. Алматы қаласы әкімдігінің мәдениет басқармасының қолдауымен 50 жастан асқан әуесқой өнерпаздар арасында Алматыны аяла деген қалалық өнер байқауы өтеді екен. Байқаудың басты мақсаты ата аға буын өкілдерінің шығармашылық әлеуетін қолдау, өнерін насихаттау, олардың қаланың қоғамдық мәдени өміріне белсенді араласуына мүмкіндік жасау деп хабарлайды Алматы телеарнасы. Жоба аясында қатысушылар ән, күй және би өнеріндегі шеберлігін танытып қана қоймай, шығармашылық тәжірибе алмасуға мүмкіндік алады екен. Байқауға Алматы қаласында тұратын 50 жастан асқан әуесқой өнерпаздар мен шығармашылық ұжымдары қатыса алады дейді. Олар үш бағыт бойынша өнер көрсетеді. Біріншісі ән, демек эстрадалық, халықтық, академиялық вокал бойынша қатыса алады. Екіншісі күй, демек аспаптық өнер. Жеке орындаушылар мен аспаптық ансамбльдер, домбыра және өзге де музыкалық аспаптарда орындалатын шығармалар қабылданады дейді. Үшіншісі би, халық биі, қазақ биі, халықтық стилденген және заманауи бағытта біздің аталарымыз, апаларымыз би билей алады екен. Әр қатысушы немесе шығармашылық ұжым байқауға бір нөмірін ұсынады, ұзақтығы 5 минуттан аспауы керек дейді. Байқау өзі екі кезеңнен тұрады екен. Біріншісі 3-15 қыркүйек аралығында Алматы қаласының 8 ауданында өтеді дейді. Аудандық кезеңде қатысушылар белгіленген талаптарға сәйкес өнер көрсетіп, әр ауданның мәдениет бөлімдері іріктеу кезеңін ұйымдастырып, жеңімпаздарды байқаудың финалдық кезеңіне жолдайды. Екінші кезеңге аудандық іріктеу турларының жеңімпаздары қатысып, 18-ші қыркүйек күні Алатау дәстүрлі өнер театры сахнасында сайыс өтеді екен. Қорытынды бойынша жүлде қоры бірінші орын 3 миллион, екінші орын 2 миллион, үшінші орын 1 миллион, ынталандыру сыйлықтары 5 жеңімпазға 300 мың теңгеден беріледі екен. Осы жаңалықты өздеріңізге мұқият, асқан ыждағаттықпен жеткізіп отырған себебіміз біздің Шалқар радиосының тыңдаушыларының арасында дәл осы Алматы қаласында тұратын қаншама өнерлі біздің тыңдаушыларымыз бар. Бақ сынап қатысып көрсеңіздер болады екен. Ұлттың үн жариясы Шалқар радиосы қосулы болсын. Тараздық Марат Мырзаның, Шалқарым, сіздерге мықты денсаулық, еңбектеріңізге жеміс тілеймін деген әдемі тілегімен кезекті әдемі әнге берейік.

Махаббаттың жаңа бір қырын ашып жатқан бұл Әбдіжаппар Әлқожа, өздеріңіздің сүйікті әншілеріңіз Шалқар радиосының әуе толқынынан қалықтап жатқан әннің жаманы, нашары жоқ. Тек әрқайсыңыздың көңіл күйіңіздің нотасына байланысты қабылдауыңыз мүмкін. Кешкі 6:33 өтті. Бүгінгі кешкі көңіл күйіңізді жұмыс аптасының сәл-сәл шаршауын осындай әдемі әндер, сондай-ақ жақсы жаңалықтардың басатынын білесіздер. FIDE деректері бойынша 42 айының қорытындысы 1-7 Қазақстан шахматшы әлемнің ең мықты спортшыларының жүздігіне енді деп хабарлайды Бақ.кз. Қазақстан өкілдерінің арасында ең жоғарғы сатыға Бибісара Асаубаева тұрақтапты. Гроссмейстер 2536 рейтингтік ұпай жинап 5-ші орнын сақтап қалды дейді. Үздік жүздіккенген басқа да шахматшылар: Алуа Нұрман 22-ші орын, Меруерт Қамалединова 37-ші орын, Ксения Балабаева 58, Илия Құрманғалиева 77, Әмина Қайырбекова 83, Елназ Қалиахмет 94-ші орында екен. Ең елеулі серпілісті 20 жастағы Ксения Балабаева жасады дейді. Бір айдың ішінде ол 59 ұпай қосып рейтингін 2325-тен 2384-ке көтерді және 58-ші орынға жайғасты дейді. Ал 15 жастағы Елназ Қалиахмет алғаш рет әлемдік жүздікке еніпті. Қазақстандық спортшы тағы да 43 ұпай жинап көрсеткішін 2347-ге көтерген екен. Мінекей қымбатты радио тыңдаушы ағайын, дәл осындай жақсы жаңалықтар еліміздің ертеңіне деген сенімімізді одан сайын нығайтады. Дәл қазір балаларын шахматқа беріп жүрген біздің ойлы тыңдармандарымыз да біраз серпілтетін жаңалық екен. Ұлттың үн жариясы қосулы болсын. Әдемі әндер тізбегі, дәл осындай жан серіктер жаңалықтар тек қана біздің толқында.

бірде шарықтатып, бірде қалықтатып, бірде билетіп, бірде ойландырық қойған Шалқар радиосының әсем әндері ай дейді біздің тыңдаушыларымыз. Сіздің де көңілгейіңізді дәл сондай әр түрлі сәтке бөлеп отырған шығар. Кешкі алыптан 43 минут өтті. Шаршауыңыз басылды ма? Үйге жеттіңіз бе? Жоқ әлде жолда келе жатыр мекенсіз? Үйге аман есен жетіңіздер дегіміз келеді. Ал құлақтарыңыз жақсы жаңалыққа түрік болсын. Үйге жеткенше жолда кетіп бара жатып қаншама жақсы дүниелерді ести барғандар дұрыс қой. Шымкенттегі Өзбекәлі Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университетінің делегациясы Түркия Республикасына арнайы сапармен барыпты. Сапардың негізгі мақсаты биыл алғашқы талапкерлерін қабылдаған Гази университеті филиалының жұмысын жандандыру, ғылым білім беру бағытындағы ынтымақтастықты кеңейту екен. Қазақстандық делегацияны университеттің басқарма төрағасы Қайрат Балабиев бастап барыпты. Құрамда ректордың кеңесшісі Мұқаш Ескендіров, ғылыми жұмыстар және инновациялар жөніндегі проректор Ержан Керімбеков болды дейді. Дәл осы сапар барысында делегация Гази университетінің ректоры профессор Угур Уналмен кездесіп, екі жоғарғы оқу орны арасындағы серіктестікті одан ары дамыту мәселелері талқыланған көрінеді. Кездесу қорытындысында ортақ ғылыми жобаларды әзірлеу, жүзеге асыру, профессор оқытушылар құрамын зерттеу жұмыстарына тарту жөнінде келісімдер жасалыпты. Сондай ақ докторантура бағытындағы академиялық байланыстарды дамыту мәселесі де қаралып жатыр екен. Енді түркиялықта әріптестердің тәжірибесі Өзбекәлі Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті базасында заманауи ғылыми зерттеу хабын құру идеясын жүзеге асыруға негіз болайын деп тұр екен. Мұндай орталық университеттер мен ғылыми ұйымдардың ғылыми әлеуетін біріктіруге мүмкіндік береді екен. Сапар барысында бірлескен зертхана құрып, халықаралық ғылыми жобаларға қатысып, докторанттарды даярлап, жас ғалымдардың зерттеу әлеуетін арттыру мәселесін де біраз шешіп келгенге айды біздің делегация. Енді біз бұл ретте Өзбекәлі Жәнібеков атындағы дәл осы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университетінің басшылығын дәл осындай бір жеңісті еңбегімен құттықтайық. Дәл осы оқу орнында балалары білім алып жатқан біздің қаншама тыңдарман бар екенін білеміз. 8700-393-22 WhatsApp нөмірі 1:15-20 минуттан кейін өте белсенді қызметін бастайды. Әрбір жұмада біздің тұрақты тыңдаушыларымыз біледі, сөздер сөйлейді дейтін өте қызықты радио ойынымыз бар. Дайын болыңыздар, біраз ойдың түкпірінде қоржынында жатқан қаншама қазынамызды шығарып, жалпы тыңдарманмен бөлісейік.

Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, кешкі сағат 6-дан 23 минут өтті. Ұлттың үн жариясы Шалқар радиосы Сырылсаз хабарын тыңдап отырғандарыңызды айта кеткіміз келеді. Бірінші сағатымыздың аясында әуелеген әндеріміз көңілдеріңізден шығып жатыр екен. Бүгінгі кеш сондай әдемі, бірде Сырылсазға, бірде ырғақты әндерге толы болды. Жолдың біразын қалай еңсеріп тастағанымызды білмей қалдық. Кептеліктің өзі байқалмай қалды деп жатқан тыңдаушыларымыздың әрқайсыңыздың ыстық лебіздеріңізге шаттанамыз, қуанамыз. Ал екінші сағатта тағы да белсенді болыңыздар, әдеттегідей сөздер сөйлейді, радио ойыны басталады.

0: Елордада сағат 19.
1: Экологиялық ахуалды жақсарту алдымызда тұрған негізгі міндеттің бірі. Біз қоғамда қоршаған ортаны қорғаудың мән-маңызын кеңінен дәріптеуіміз керек. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Айлансын әр таңым, жасай берсін шалқарым. Шалқар радиосына 60 жыл.
3: Шалқар радиосы.
4: Шалқар радиосының жарнама қызметі
3: 757-308.
4: Астана қаласының коды
3: 717-2.
4: Астана қаласының коды
3: 717-2.
5: Армандары бір арнада астасқан, алты бақан аясында бас қосқан. Әуе толқынында алты бақан кешкі сазды сақтан.

Қызық адамдар өздерін әңге қосып, біздің көңілімізді көтеріп жатыр. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Шалқар радиосы әрине біздің өрелі, ойлы, тапқыр, ойы ұшқыр тыңдаушыларымыз өздері жайында қаншама жақсы ақпарат береді. Шалқар радиосының барша тыңдаушыларының да мерейін өсіруді ұмытпайды. Әдеттегідей әрбір кешімізде біздің көңілімізді жақсы сөзімен тойдырып отыратын астаналық Серікбай ағамыз бен Таңатар апамыз, кеш жарық Гүлбағыш ханым жағымды жаңалықтар мен көңілімізді көтерген жақсы әндеріңіз үшін алғысымыз шексіз. Данамыздың көзі, бабамыздың сөзі болған 60 жылдық тарихы бар Шалқар радиосы. Бүгін біз де сөздерді сөйлетіп көреміз. Тұрақты тыңдарман ретінде әрқашан өздеріңізбен біргеміз деген тамаша хатымен бастағымыз келіп отыр. Жаңадан қосылған тыңдаушыларымызға енді ортадағы біраз демалыстан кейін сөздер сөйлейді ол қандай радио ойын не істеу керек, жеңімпаздың тұғырына көтерілу үшін қандай жұмбақты шешу керек деп те ойлап отырған шығарсыздар. Енді әр жұмада сәл жұмбақтарға қарағанда еркіндеу формат деп айтсақ болады. Біз өздеріңізге бір сөз береміз, сол сөзді қатыстыра отырып, ой қиялдарыңызды сан тарапқа шарықтатып жіберіп, бір керемет сөйлем құрап бізге жолдайсыздар. 8700-393-2-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Бүгін сіздермен бірге Гүлбағыш Бостан, радио ойынға бас аяғымыз жиналып, телефонымызда ыңғайлағанға дейін қос бірдей әнге кезек беретінімізді білесіздер, ал сіздер дайындықтарыңыздан белгі бере отырыңыздар.

Кешкі сағат 7-ден 15 минут өтті. Шалқар радиосын тыңдап отырсыздар. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, кейде сіздерден сан түрлі хаттар келеді. Аздап езу тартатынымыз бар. Ол хаттарды міндетті түрде сіздерге жеткіземіз, бөлісіп отырамыз. Көп-көп рахметімізді де айтқымыз келеді. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы Кеш жарық Шалқар радиосы. Ән тыңдап отырып, ой жинақтауды да үйрендік, жазудың шебері болып алдық дейді Аман мырза. Ендеше дәл бүгінгі күні айтылған тапсырманы күнделікті жұмбақтың жауабын жазбайсыз, енді ойыңыздағы сондай бір көркем ойларды жинақтап бір сөйлемге сыйғызып жіберетін мүмкіндік болады. Кеш жарық Шалқар радиосы үрелі, білімді тыңдарман деген сөздеріңізге сеніп, өзімді күшті сезініп қалатын жайым бар дейді. Әрине, біз үнемі айтудан жалықпаймыз. Шалқар радиосының ең басты байлығы біздің тыңдаушыларымыз, және өзге толқындардағы әріптестеріміздің де үнемі айтатын сөзін жеткіземіз сіздерге. Шалқар радиосының әрбір тыңдарманы білімді, өрелі жазған хаттарының өзі қандай ғажап деп сүйсініп жатады. Ал енді бүгінде дәл сол қаншама мақтау, жақсы сөздерге лайық болайық дегіміз келеді. Сіз боп, біз боп сөздерді сөйлетейік. Бүгінгі қаншама қабілеттерімізді оятсын, бәлкім ұйықтап бара жатқан ойдың түкпірінде жатқан сол бір сөздің айналасында ғажап сөйлем құрай алатын қабілет қарымымызды көпшілікке паш етсін дейік. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Жаңадан қосылған тыңдаушыларымыз үшін бүгінгі ойынымыздың шартын бір айта кетейік. Біз өздеріңізге бір сөз болмаса сөз тіркесін беруіміз мүмкін. Дәл сол сөздің болмаса сөз тіркесінің айналасында сол сөзді қатыстыра отырып, бір жақсы сөйлем құрап шығасыз. Оны 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне жолдайсыз. Біздің әріптестеріміз ең бір сөйлемі ұтымды, ешқандай жасанды интеллекттің көмегіне жүгінбей, өзінің жүрегінен бір төгіліп түскен тіркестерін тамыршыдай дәл басып, танып, жеңімпазды анықтайды. Кейде біз радио тыңдаушыларға, өздеріңізге де қолқа салатынымыз бар, кімнің сөйлемі өте керемет болды, көңіліңізден шықты, кімді жеңімпаз деп танып, дәл тікелей эфирде сұхбаттасайық деп сұрап қалуымыз да мүмкін. Сонымен біз өздеріңізге бірінші тапсырмамызды айтайық. Өздеріңізге ең бірінші берілетін бүгінгі бірінші бөлімдегі тапсырмамыз алма. Алма сөзін қатыстырып, жақсы бір сөйлем құрап, 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне жолдаңыз. Жаңа Аман мырза айтқандай, әнді тыңдап отырып, бір шетіне миымыз жұмыс істесін, жақсылап бір сөйлем құрап жолдай қойыңыздар.

0: Енді әңге қосып жігіттер алып қашқым келеді деп айта береді ғой, бірақ дәл қазіргі уақытта алып қашудың қаншалықты қауіпті екенін біздің жас тыңдаушыларымыз жақсы білетін шығар деп ойлаймыз. Ал 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы әдеттегідей Шалқар радиосы бүгінгі кештеріңізді көңілдету үшін, бояуын қанық ете түсу үшін дәл осындай сан түрлі әдемі әндерді өздеріңізге ұсынады. Сонымен бүгінгі сөздер сөйлейді радио ойынның бірінші бөлімінде өздеріңізге алма деген сөзді ұсындық. Дәл осы алма сөзін қатыстыра отырып, жақсы бір сөйлем құрап, біздің WhatsApp нөмірімізге жолдасаңыздар, нұр үстіне нұр болатын еді. Және сондай-ақ, біздің бүгінгі тыңдаушыларымыздың жазған сөйлемін мұқият тыңдай отырыңыздар. Кімнің сөйлемі көкейіңізге ерекше қонды, жүрегіңізге жол тапты, ойыңыздан шықты, дәл сол тыңдарманды жеңімпаз болуға лайық деп сіз де өзіңіздің үніңізді қосып қазылық ете аласыз. Ал сонымен алма сөзіне қатысты сөйлемдердің тізбегін бастаған Аман Мырза екен. Ән тыңдап отырса да ойын жинақтауды үйренген Шалқар радиосынан атаңнан бота алма бата ал деген сөйлемді жіберген екен. Шалқар радиосының әуе толқыны арқылы ең көп айтылатын мақалдардың бірі, иә, атаңнан бота қалмаса да бата қалсын деген керемет мақалды өзгерт екен. Әлия есім тыңдармамыз, ал қызыл алмамыз апортты көрген соңғы ұрпақ біз шығармыз дейді. Одан ары қарай Сәкен Мырза, алманы экспорттауға тыйым салғаны жақсы болды дейді. Ғани есімді тыңдаушымыз екен. Бүгін қолшатыр алма, жаңбыр жаумайды деген сөздеріңізге сеніп үйге жеттім дейді. Жаңбыр жауған жоқ қой, суық қалған жоқсыз ғой. Енді оны бізге қазгидромет, ауа райын болжаушылар қалай дейді, әрине солай жеткіземіз өздеріңізге. Ал сонымен Айгүл есімді тыңдарманымыз одан ары қарай жалғастырып жатыр. Алма ғашынан алысқа түспейді дейді. Дүйсел атамыз, ақ алма, қызыл алма жемедің бе, тәтті алма қайдан шықты демедің бе дейді. Ары қарай Айгүл есімді тыңдаушымыз, алмабақ әр үйде керемет көрінеді дейді. Үржардан Айгүл, одан ары қарай Ержан мырза не дейді, бергеніңді алсаң да береріңді алма дейді. Ал Ләззат ханым, әсем қала Алматының апорт алмасы есіме түсіп отырғаны дейді. Ал Таңатар апамыз, Серікбай ағамыз, бүгін ауыл шаруашылық министрі атап өткендей, өзге елдің алмасын таңсық қылмай, өз еліміздің алмасын ардақтайық деген екен. Болысқан мырза, алма пісті ауызға түсті, Шалқар радиосы не деген күшті деген осындай өлең жолдарын құрап жіберген екен. Ал одан ары қарай Керімжан мырза не дейді, өмір алма кезек дейді. Ләйлә есімді тыңдаушымыз, Алматыдағы апам Алматының алмасын ауылға алып барды дейді. Ал Калима есімді тыңдарман, бүлінгеннен бүлдіргі алма дейді. Мінекей 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Құрметті тыңдарман, сіздің көңіліңізден кімнің сөйлемі ерекше шықты, ең бір ұтымды ой айталған кім деп ойлайсыз, оған да үн қосып отырсаңыз болады. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Ал біздің тыңдаушыларымыздың ішінде бүгін бірінші бөлімде алма деген сөзге қатыстыра отырып әр түрлі сөйлем келді. Бірі кәдімгі апорт алмамызға, тәп-тәтті алмаға, алма ағашына, алма бағытқа қатысты айтса, бірі ештеңке алма, алмау жөнінде дәл осы етістікті қатыстырып жақсы сөйлем құрап жолдаған жайлары бар. Енді Ләззат Мырзахметқызы, Дүйсел атамның айтқаны керемет болды дейді. Ары қарай тыңдаушыларымыз не деп жатыр? Ержан мырзаның сөйлеміне жақсы үн қосып жатыр, өте әдемі, жақсы ойды дер кезінде жақсы тауып айтты дейді, өзгелерден ерекше болды деген тағы да дәл осындай жауаптар келген екен. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Дәл қазір біз енді әріптестеріміздің байламын күтіп отырмыз. Біз бірінші бөлімнің жеңімпазын анықтағанша екінші сөйлемді сөзді өздеріңізге бере отырайық. Біздің екінші өздеріңізге ұсынатын сөзіміз жас. Жас сөзін қатыстырып жақсы бір сөйлеміңізді 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне жолдаңыз. Ал мінекей әріптестерімізден дәл қазір жауап келіп түскен екен. Тыңдаушыларымыздың да ойын пайымын бір ортаға тоғыстыра келе, бүгінгі алма сөзіне қатысты ойы өзгелерден өзгеше, оқ бойы озық шыққан 17-43 нөмірмен аяқталған Ержан есімді тыңдаушымызды
1: жеңімпаз
0: деп таныған екен. Бергеніңді алсаң да, береріңді алма деген бүгінгі сөйлемді бізге жолдаған Ержан мырза мен дәл қазір байланысқа шығып көреміз. Ал сіздер жас деген сөзді қатыстырып, жақсы бір сөйлем құрап 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне жолдаңыз. Ал сонымен Ержан мырзаның үнін естейік. Дәл қазір Шалқар радиосын тыңдап отыр ма екен, байланысқа шығар ма екен? Егер байланысқа шығып сұхбаттасалсақ өте жақсы болатын еді. Саламатсыз ба? Кеш жарық. Ал бүгінгі жеңісіңіз құтты болсын.
2: Рахмет.
0: Аха, бәрекелді. Өзіңізді енді толықтай таныстыра кетіңіз біздің тыңдаушыларымызға.
2: А, мен Алматы қаласынан. Атым Ержан Мұхтарбекұлы.
0: Аха. Үйде тыңдап отырсыз ба, Ержан мырза, жоқ әлде көлікте келе жатырсыз ба?
2: Көлікте.
0: Жүргізіп келе жатырсыз ғой. Қолыңыз рульде ма?
2: Иә.
0: Ендеше уақытыңызды көп алмайық қазір. Жол полиция қызметкерлері тоқтатып жүрмесін. Кімге сәлем жолдайсыз? Қандай ән сұрайсыз?
2: Барлық қазақ еліне. Осы Шалқар радиосын тыңдап отырған тыңдармандарға сәлем жолдаймын. Енді әке ана туралы әндер болса, бәрінде жақсы көремін.
0: Әке анаға арналған жақсы бір әнді бүгін барша тыңдарманның атынан жолдағым келеді дейсіз, солай ғой?
2: Иә.
0: Жақсы, Ержан мырза, көп-көп рахмет. Енді дәл қазір жол үстінде көлік жүргізіп келе жатқандықтан біз көп уақытыңызды алмайық дедік. Әйтпесе тыңдаушыларымызбен біраз сұхбаттасқан, қай салада қызмет етіп жүргені, өмірлік ұстанымдар жайында білгіміз келетіні тағы бар. Егер де тағы да хабарлама ретінде жазып жатсаңыз, нұр үстіне нұр. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Сонымен сөздер сөйлейді радио ойынының өздеріңізге келесі беріп отырған тапсырмасы жас. Жас сөзін қатыстырып, жақсы бір сөйлем жолдаңыздар. Ал біз өздеріңізге арнаған бірінші бөлімнің жеңімпазы Ержан мырзаның ұсынған әдемі әнін сыйға тартамыз.

0: Есет Садуақасов Шалқар радиосының әуе толқынында бүгінгі күні дәл қазір әке анасын сағынып отырған болмаса өзі де әкемін, анамын, балаларымнан дәл осындай риясыз жақсы сөз естейін деген барша тыңдарман үшін бірінші бөлімнің жеңімпазының атынан осындай тамаша ән шашуды қабыл алды деген ойдамыз. Кешкі 7-ден 34 минут өтті, 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Сонымен сөздер сөйлейді радио ойынын одан ары қарай жалғастырайық. Біздің енді тыңдаушыларымыз, Сәуле апамыз жас әлде жаз дейді. Жас кәдімгі жас сөзін қатыстырып, жақсы бір сөйлем жолдасаңыздар жақсы болатын еді. Бірінші бөлімде Ержан Мырза жеңімпаз болды, ал енді екінші бөлімде кімнің сөйлемі ерекше көңіліңізден шықты, оны да белгілей отырыңыз. Калима есімді тыңдаушымыз ақыл жастан, асыл тастан дейді. Ал одан ары қарай Керімжан есім тыңдарман жас келсе іске деп жалғастырған екен. Дүйсел ағамыз жас едім өмір еркім бойламаған деп жалғастырса, Лейла есімді тыңдарман ақыл жастан, асыл тастан деп жалғастырады. Ләззат ханым жас болса да бас болып келген құдаларға сөз берейік деп құрмет көрсеткен қазағым аман болсын деп жалғапты. Ал Айгүл есім тыңдарман жас келген соң жағаласпа деп жалғастырған екен. Нәзия есімді тыңдаушымызда жас өспей ме жарлы байымай ма деп және сондай-ақ жас келсе іске деп жалғастырған екен. Одан ары қарай Назым есімді тыңдаушымыз жас уақыттың өлшемі ғана, әр жас жаңа белес деген екен. Одан ары қарай Данагүл есімді тыңдарман жаздай бер, жаздай берсең жазбай бер депті. Енді бұл жерде жаз емес, жас, иә, жас сөзін қатыстырсаңыздар жақсы болатын еді. Алтай Мырза жатпа, жақпа дейді. Алтай Мырза жас, жас сөзін қатыстырып жақсы бір сөйлем құрап жолдап жіберсеңіз жақсы болатын еді. Бақыт есімді тыңдарман шіркін жастық шақ оралмайды ау деп жазған екен. Жас келсе іске деген сөз бар еді, жас маман болып жұмысқа тұрғанымызда көп естіп едік деп Нұргелді Мырза жалғастырған екен. Айгүл есімді тыңдарман жас күнінде ойнада күл жастық шақ жақсы ғой деп ұржардан өзінің осындай жақсы сөйлемін жолдапты. Серікбай ағамыз бен Таңадар апамыз жас келсе іске қайырлы болар бізге дейді. Әрбір адамның көз жасы оның ішкі сезімін көрсетеді деп жалғастырған екен. Сәуле апамыз жазып жатыр, әлі де өзіңізден күтеміз. Оған дейін Ержан Мырзаның жазбасын оқиық. Өсер елдің баласы 15-інде баспын дер, өшер елдің баласы 50-інде жаспын дер деп жалғастырған екен. Ал Алтай Мырза, сұлулығыңа сұқтанған жас күнімде жалт еткен жанарыңды неге жасырдың ғашығым дейді. Мінекей осындай әрбір сөйлемдеріңізді оқыған сайын жақсы бір ойдың, тіпті көркем поэзияға жақсы бір идеяның ой ұшқындары біздің тыңдаушыларымызға әсер етеді екен. Тамаша бір өлең құрап жіберуге болады екен деп жазып жатыр біраз сөйлемдерге. Мен жастарға сенемін деп Айгүл есімді тағы да тыңдаушымыз одан ары қарай жалғастырған екен. Ерлан Мырза Байқоңырдан жас келсе іске деп өзінің жақсы бір жазбасымен бүгінгі кешіміздің көркін келтіріп отырған жайы бар. Енді тағы біраз тыңдаушыларымыз әлде жазып жатыр деген белгі келіп тұр, сондықтан да сіздердің жазбаларыңызды міндетті түрде басқа да тыңдаушыларымыз бөлсін, білсін деп отырмыз. Тыңдаушыларымыз қандай керемет сөйлемдер жіберіп жатыр дейді. Я дұрыс айтасыз. Жас болып жасық атанғаннан сақтасын дейді Сәуле апамыз сонау Павлодардан. Жас болып жасық атанғаннан сақтасын дейді. Әрқайсыңыздың дәл осы айтқан сөздеріңізден әрқайсымыз өзімізге тән, өзімізге ұнайтын жақсы ойды түйіп отырмыз. Қай тыңдарманның жазбасы ерекше ұнады, оны да белгілеп айтып отырыңыздар. Болысхан Мырза жасымда ғылым бар деп ескермедім дейді. Одан ары қарай Бибігүл Өмірзаққызы Алтай Мырзаның жазбасы ерекше әсер етті дейді тамаша. Жас ұрпақ елдің ертеңі болашақтың тірегі деп Данагүл есімді тыңдаушымыз одан ары қарай бірден уақыт өткізбей өзінің керемет сөйлемін тіркесін жіберіп отырған жайы бар. Сонымен сөздерді дәл осылай сөйлететініміз бар. Қандай шеберсіздер, керемет-керемет тіркестер, әдемі ойлар, тіпті ұмыта бастаған мақалдардың өзі бүгінгі сөздер сөйлейді радио ойынында барша тыңдарманның көңілін сергітіп отыр екен. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. біз өздеріңізге жас деген сөзді ұсындық. Дәл осы жас сөзін қатыстыра отырып, қайғырынан алам десеңізде, қайғырынан келем десеңізде, қандай ойды айтам, тыңдаушыға не дүниені жеткізгім келеді десеңізде, мархабат, біз сіздердің ерік беріп отырмыз өздеріңізге. Әрқайсыңыздың айтып отырған сөздеріңіз тыңдарманға ой салады, соны ұмытпаңыздар. Мектеп табалдырығын аттаған бүлдіршіндерге арналып жатыр дейді. Жас ұрпақ елдің ертеңі, болашақтың тірегі дегенді дәл осы уақыттағы мектеп табалдырығын енді аттап жатқан тыңдаушы жас біздің бүлдіршіндерімізге арнап отыр екен. Данагүл есімді тыңдаушымыз. Енді Данагүл ханым өзі де мектепте мұғалім сияқты, сыныпта керемет гүлге оранып отырған әдемі фото суретін көріп отырмыз. Көп-көп рахмет. Ал 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы, өздеріңіздің сөйлемдеріңізді жүректің түкпірінде жатқан жақсы тіркестеріңізді әлі де жаза отырсаңыздар болады. Сонымен 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Біз дәл қазір жеңімпаздың есімін жариялайтын боламыз. Оған біздің әділқазылық етіп отырған әріптестеріміз де, сондай ақ құрметті тыңдарман, сіздердің өздеріңіз мына бір жазба ерекше ұнады деген ой пікірлеріңізде өз үлесін қосып отырған жайы бар. Сонымен біз өздеріңізге тағы да келесі айтатын сөзімізді асыға күтіп отыр екенсіздер. Енді өздеріңізге ұсынатын сөзіміз дос. Дос сөзін қатыстырып, жақсы бір сөйлеміңізді жолдауға болады. Достарға арналған қаншама жақсы тілекті, ниетті дәл осы сөйлем арқылы сыйғызып, сөзді сөйлету арқылы жеткізуге мүмкіндік бар. Сонымен біздің тыңдаушыларымыздың да тарапынан берілген дауыстарға және біздің студиямыздағы әріптестеріміздің айтуы бойынша біздің келесі жеңімпазымыздың есімін айтуға рұқсат етіңіздер. Әрқайсыңыздың сөйлеміңізді әртүрлі жағынан бағамдап, бақылап отырмыз, ұнатып отырмыз. Бірақ дей тұрғанмен радио ойынның шарты бойынша келесі біздің жеңімпазымыз 9970 нөмірмен аяқталатын Алтай есімді тыңдаушыға бердік.
1: Әй, бәрекелді!
0: Ал бәрекелдімізді айтып, дәл қазір байланысқа шығар мекен сұхбаттасып, сырласып көрейік. Кеш жарық. Амансыз ба? Қалыңыз қалай? Жеңісіңіз құтты болсын.
2: Әумин, рахмет.
0: Ал сонымен біздің тыңдаушыларға өзіңізді таныстырып, бүгінгі кешкі көңіл күйіңізді қай жерден хабарласып тұрғаныңызды айта кетесіз ба?
2: Мен Ақтөбе қаласынан хабарласып тұрмын.
0: Аха. Есімім Алтай дейсіз ғой.
2: Есімім Алтай.
0: Аха.
2: Ішкі істер органының зейнеткерімін. Қазір жеке кәсіпкермін.
0: Ақтөбеде ауа райы қалай болып жатыр, Алтай мырза?
2: Бүгін ыстық болды.
0: Ыстық болды, иә. Ал бірақ еліміздің біраз жерінде бүгін бұлтты, ақырын күздің лебі сезіле бастады. Ақтөбеде қалай болып жатыр?
2: Жоқ, бізде күн ашық, ыстық болып тұр бүгін.
0: Әлі жаз дейсіз ғой. Дәл осындай жаздай көңіл күймен бүгін тыңдарманға қандай жақсы бір тілек ниетіңізді айтасыз, қандай ән сұрайсыз?
2: Ең бастысы ел аман жұрт тыныш болсын.
0: Әумин.
2: Осында отырған барлық қатысушыларға алғысым шексіз, біреулер қолдап жатыр. Сол себепті барлықтарыңыз аман болыңыздар, үйіңіздеріңіз, бала шағаларыңыз көздеріңізде көрінген, балдарыңыз аман болсын, солардың қызығына тоймай жүре берсін.
0: Әумин. Қандай ән тыңдағыңыз келеді?
2: Сіздердің қалауыңызда шығар?
0: Жоқ, өзіңіздің бір жақсы көретін әніңізді айтыңыз. Бүгінгі сіздің жазбаңыз өте бір керемет, махаббатқа толып тұрған жазба болғаннан кейін басқа тыңдаушыларымызға ұнады ғой деймін.
2: Онда Лашын Мұратқызының Қайтармаған.
0: Қайтармаған, бәрекелді. Жақсы, көп-көп рахмет, Алтай мырза. Арайлы Ақтөбемізге сәлем айтыңыздар дегіміз келеді. Алтай мырзаның сөйлемін тағы бір қайталап өтіңізші дейді. Міндетті түрде қайталайтынымызды білесіздер. Сұлулығыңа сұқтанған жас күнімде жалт еткен жанарыңды неге жасырдың, ғашығым деген сөзді бүгін біздің тыңдаушыларымызға арнаған болатын. Ал енді дос сөзін қатыстыра отырып, жақсы бір сөйлеміңізді сөздер сөйлейді радио ойынына жолдаңыз. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Сонымен Лашын Мұратқызының орындауындағы Қайтармаған Алтай мырзаның атынан.

0: Нұржамал Хасанқызының сөзіне жазылған Ербол Спаналиевтің әні «Қайтармаған» біздің әрқайсымыздың тағдырымызбен үндес сияқты, иә, Лашын Мұратқызының орындауында жүрегімізге жететін тамаша әндердің бірі. Қымбатты радио тыңдаушыға 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне бүгінгі «Сөздер сөйлейді» радио ойынына біздің «Дос» деген сөзді өздеріңізге ұсынды. Қандай жауаптар келді? Айгүл ханым бастаған екен, «Досы көпті жау алмайды» дейді. Ал Ерлан Мырза Байқоңырдан, «Досың барда бақытсызбын дей көрме» дейді. Ал Болысқан Мырза, «Дос жылатып айтады, дұшпан күлдіріп айтады» дейді. Нұргелді Мырза, «Досым менің арманымның арыны, досым менің жанарымның жарығы. Жұдырықтай болса дағы жүрегім, досым сенде жүрегімнің жарымы» дейді. Қандай тамаша. Жақсы досым бар деме, басыңа қиындық түскенде табылмаса қасыңнан деп Таңатар ағамыз бен Серікбай ағамыз жазған екен. Ал Мүсілім есім тыңдаушымыз, «Нағыз дос жылатып айтар, дұшпаның күлдіріп айтар» дейді. Ал Айгүл есімді тыңдарман, «Досқа адал бол, Кәмшат досыма арнап бір жақсы дос туралы ән жолдасам ғой» дейді. Біздің ер жігіт есімді тыңдаушымыз, «Дос өміріңнің соңына дейін бірге жүрмеуі мүмкін, бірақ шынайы дос саған ең қажет сәтте жаныңнан табылады» дейді. Одан арғарай бізге жазған Назым, «Досы көпті жау алмайды, ақылы көпті дау алмайды» дейді. «Дос қуанышыңды көбейтіп қайғыңды бөлісетін, үнсіз қалсаң да жүрегіңді түсінетін жан, шынайы достық жылдар өтсе де алыстамайтын жүректердің байланысы» деп жалғастырған екен. Ақтаудан Ерлан Мырза, «Жауыздың барып жанында уәзір болғаннан, досыңның барып ауласын төлген мың артық» деп қояды екен дейді. Бибігүл Өмірзаққызы, «Дос дегенің шарайына сындырып алма жарай ма, сындырып алсаң егерде қайта құрау оңай ма» дейді. Ләззат Мырзахметқызы, «Көп жылдар бойы ұстаздық қызмет атқарған зейнетке шыққан жан досым Күләшқа зор денсаулық, отбасына ынтымақ, достығымыз мәңгілік болсын» дегім келеді депті. Қандай керемет тапқырлық. «Дос басқа қарайды, дұшпан аяққа қарайды. Дос жылатып айтады, дұшпан күлдіріп айтады. Дос болуға татығанда дос табарсың» деп Павлодардан Сәуле апамыз жазған екен. «Пейілі мен көңіл ортақ, ниеті дұрыс адамдар ғана дос бола алады» деп Нұржамал есімді тыңдаушымыз жалғастырыпты. Ал Нұрболат Мырза, «Ассалаумағалейкум, жеңімпаздардың жеңісі құтты болсын. Тәу таңдаған әндері өте керемет» деп өзінің ойын қоса кеткен екен. Ал Азат Мырза, «Бір дос бар қалтаңнан мал кеткенше, бір дос бар мұрныңнан қан кеткенше, бір дос бар кеудеңнен жан кеткенше» дейді. Ал «Пейілі мен көңіл ортақ, ниеті дұрыс адамдар ғана дос бола алады» деп жазған Жаңаөзеннен Нұржамал есімді тыңдаушымыз екен. Енді Нұргелді ер жігіттің жазбалары ұнады дейді, Азат Мырзаның жазбасы ұнады деген жауаптар келіп жатыр. Сәуле апамыздың павлодарлық жазбасы ұнады деп жатыр. Ерлан Мырзаның да жазғанын, Жадыра есімді тыңдаушымыздың жазғанын да, Таңатар апамыз сөзсіз фаворит деп жазып жатқан да тыңдаушыларымыз бар. Ал сонымен біздің тыңдаушыларымыз осындай, әрқайсыңызға өзінің даусын беріп, шіркін жеңімпаз болуға әбден лайық деген жауаптарға қарап, біз бүгінгі жеңісті барлығыңызға бергіміз келіп отыр. Әрқайсыңыз жеңімпазсыз, жеңістеріңіз құтты болсын дегіміз келеді.
1: Әй, бәрекелді!
0: Шынайы, адал, қиналғанда да, қуанғанда да жандарыңыздан табылатын достарыңыз көп болсын дегіміз келеді. Өзіңіз де адал дос болыңыз, досыңыздан қай кезде де жанынан табылыңыз. Дос жайлы ән сұраймыз, жеңімпаз екенбіз ғой, дос туралы ән берсеңіздер деп Ләззат ханым бастаған біраз тыңдаушыларымыз жазып үлгерді. Көп-көп рахмет. Достарыңыз көп болсын, әрқашан тілектес Шалқар радиосы бар екенін ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Гүлбағыш Бостан, келесі орындалатын тамаша ән сіздерге және сіздердің адал достарыңызға арналады.

0: Елордада сағат 20.
1: Азаматтардың бойында жаңа әдеттер, дағдылар қалыптасып, жаңа құндылықтар орнығуда. Саяси және қоғамдық болмысымыз, менталитетіміз және мәдени кодымыз өзгере бастады. Әділетті Қазақстан құрылып жатыр. Мұның бәрі ең алдымен халықтың қалауымен жасалуда. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Тайпалап, жорға болып салдырған күй, мейірін тыңдағанның қандырған күй, тартқанда зарылдатып, сұңқылдатып, аққуды аспандағы қондырған күй. Ғасырлар қойнауынан тамыр тартқан халқымыздың қасиетті күй өнерін танып білгілеріңіз келсе, Сәрсенғали Жүзбаевтың нар идірген музыкалық танымдық хабарын тыңдаңыздар.

0: Ассалаумағалейкум, қадірлі радио тыңдармандар. Белгілі композитор, музыка зерттеуші, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Илья Жақановтың қазақ өнері хақындағы сұхбатының жалғасын тыңдаңыздар. Әлқиса қазақ ән күйін үндете зерттеген Илья аға Жақанов бұған дейінгі хабарымызда арқа, қаратау, сарсу күшлері жайында тереңнен толғай сөйлегенді. Шежіреде шертілген әңгіме өңірде жасаған көшіркіннің арғы-бергі тарихын қаузай келе, енді біздің халыққа айрықша дарыған қасиетті қопшылық өнерге ұласа берді.
1: Біздің ел, арқаны жайлаған ел, жәр жайлау сарсудың бойы, қазіргі Жаңарқа ауданының территориясы, қыс-қыстауы Шудың жағасы. Шудың мынау Ұланбелден төмен соң жаңа Созаққа дейін төмен кел деп есептеледі. Созаққа дейін созылады тамырлардың жайлайтын жері. Сонда жылдағы әдет бойынша жаз бойы, Ұлан жаз бойы арқада малын сембіртіп, Жаңарқада жайлап, өмірдің жаңа тұрмысының барлық қызығында басқа жағдайларында көріп, 42-тің орта кезінде ел арқадан қыс-қыстауына қарай бетпақ дала арқылы көшеді. Бетпақ даланы көзге елестетсем, бұл қыздың шашындай тарам-тарам-тарам-тарам көш жолы. Осы көшпен ел көшеді. Тырнадай тізіліп шұбырып көшеді. Біздің Сарысу елінің жоғары жағында шұбыртпалы, кәрсім керіней, жаңа қарагөсектің аталары көшеді. Біздің төмен жақ оң жағымызда бір қыпшақтар ауылы бар. Одан кейін бағаналы наймандар көшеді. Мені осы көштер неге баяғы Абылайдың кесіп берген өзінің тәртібі бойынша әрқайсы Шудың мынау теріскей бетін жайлап отырады. Шудың жағасы не ол? Ақтасында қамыс, ол кездегі сексеуіл, джунгли сияқты тоғай, Шудың құмы. Міне осының барлығында қыста ел тарықпай, анау-мынау бәле-желеден аман сүйірді қыстап шығады.

Бұл қобышы ықыластың табаны тиіп, қобыздан тоғыз тарау сарынды сарнатқан жері. Бетпақтала шу бойы десеңіз, құлаққа қобыздың жеткендей болама қалай. Ықыластың қара қобызынан өрген күй шөркін, күні бүгінге дейін өлдей сарнап, осыны өлкені мәңгі мекен етіп, көшіп жүргендей еді.

0: Ықыластың күйіні ынтық болған сұлу сәкен, ықылас шәкірті ашаймен жолығысқан сәтті, өзінің тар жол тайғақ кешу тарихи романында қалай әсерлетіп жазған десеңші. Ашай сөйлеп отыр.
1: Менің баларақ күнім еді онда. 4-5 кісі Сәтбайдың қасына еріп ықыластың ауылына келдік. Ауылы шудың бір аралында қалың биік дүлей қамыстың арасында отыр екен. Қалың биік қамыстан ауыл көрінбейді. Ықыластың өзі қапсағай ұзынша бойлы, қара торы қыр мұрынды, шұңғыл қара көзді, орта ұзынша қара сақалды, сіңір денелі ашаң кісі екен. Сәтбай қол ұстасып амандасып, біз де ықаңның қолын ұстадық. Сонсон көп жайласып отырғаннан кейін Сәтбай ықаңның қобызын сағынғанын айтты. Ықыластың бір ай бұрын бір жақсы баласы өлген екен. Баласы өлгелі қолына қобызын алмаған екен. Ықылас: «Бала өлгелі қолыма қобыз ұстаған шоғыдым. Алып берші қобызды, мына Сәтбай сағындым деді ғой», деді. Ықаңның қобызын алып берді. «Мен ек көзімді алмай телміріп қарап отырым. Жұрттың бәрінің де ек көзі қобызын алған ықаңда». Ықылас қобызын алып, қылын жөндеп, шайырлап алып, ақырын ырғап сыза бастады.

0: Ақылас мұрасын жеткізген Дәулет Мықтыбаев пен Жаппас Қаламбаев десек, Әлия аға Жақанов осы қос қобызшының да көзін көрген. Ал бертіңгі Сматай Үмбетбаев пен сыйлас, қадірлес болған. Тартқан күйлері мен айтқан әңгімелерін зерделі зейінмен көңілге тоқыған.
1: Қазақтың қиял ғажайып, романтикалық, тарихи, ертегілік, аңыздық күйлерінің барлығы дені осы қобыз бен домбырада, қобыз бен домбырада. Бірақ қобызда ерекше. Қобыз тұтас қазақтың даласында. Қобыз тұтас. Кезінде өте кен тараған инструмент. Қозы көрпешті Шоқанның заманына жеткен жанақ шөжелер қобыз бен шалған. Сол шалысты жаңағы кім Дәулетті мен көп тыңдадым. Дәулетті. Анау шалысты қозы көрпештің. Сонда қобыз бен біздің үйде тартып отырдық кім Дәулет Мықтыбаев. Кен қадымы толғап демін ішіне тартып. Жылым бар 20-да жылым бешін, өлімнің кім біліпті ертегешін. Айтайын құлағын сал, тыңдасаңыз, баян мен қозы көрпеш ертегісін, деп созып біріне бір куплеттер жалғастырып кете береді. Бұндай сөзді Жаппас айтпайтын. Әр музыканттың табиғаты болмысы әр түрлі қойыз. Жаппас өте көп сөйлемейтін, музыкант ретінде шалғып кетпейтін, өзін-өзі бір қалыпты ұстайтын, асфайт-сасфайт, сондай бір томаға тұйық, сосын бәрлігі ішінде өте зерделі, сол ішіне түйген нәрсесінің жағдайдың бәрін сыртқа көп шығара бермейтін, тұңғиық, көп ашылмайтын кісетті.

енді одан ерекше күйді жеріне жеткізіп шалқытып тартатын Дәулет Мықтыбаев еді. Дәулет Мықтыбаев өзінің болмысында, жаратылысында артистизм, қабілет ерекше болатын. Оны тыңдағанда жұрт еріксіз анаға қалай бағынып қалғанын, қалай тыңдап, қалай ықылас пейілін қойып, соған тұтындалып қалғанын білмейтін. Бұл аңыз күйлерді айтқанда айрауқтың ащы күйі дейді, шыңырау дейді, анау аққу күйлерін толғағанда бір аққудың күйін өз 12 минутқа жеткізіп айтады, тартады. Оның несін мен ойлаймын, Жаппас Түсіпбекке шәкірт болған жоқ. Дәулет Мықтыбаев Түсіпбектің төл шәкіртіне аз. Олай ететіні, Түсіпбек ол кезде атақты бай болды. Арқаға белгілі Түсіпбек болды. Оның байлығының таңғалатын Сәрсен деген кісі біздің елде жаңағы генерал Пәрімбек Бейсенттің әкесі, сол 15-16 жылы Түсіпбектің мал санағына екі рет қатыстық дейді. Енді бай болды, жылқысында 4 түлік малды бай болды, бірақ өте пан, кербез, қобызды тартатын жерінде өз сияқты кереметтердің алдына қара тартып, сонда мынау жаңағы Дәулет Мықтыбаев соның шәкірті болған. Дәулет айтып, менің әкелерім Әупік Нақып дейді, екі адам. Әупік Нақып, әлгі Аққошқар Сайдалы деген сияқты. Әупік Нақып әкелеріміз ықыласпен керемет жанысып, жекжат боп, дос тамыр боп жүріп, мені 9 жасымда деймін сол, 8-9 жасымда тайға мінгізіп алып келіп, Түсіпбекке тастап кетті дейді. Сөйтіп мен Түсіпбектің күйлерінің бәрін мен өзінің көз алдында, өзінің дітімен үйрендім мен, шырағым. Егер мені Түсіпбек әкелмесе, мен осындай қобызшы болар ма едім, болмас па едім деп

мына күйшілер сияқтыларға тырнаққа тигізбейді, қазір бұлқылдап басып отыр. Саусағы жұмсақ болады. Оның саусағын мен ылғи кіммен? Нұрғалидің саусағы, Қабыл домбырашының саусағымен салыстыратын ылғи. Бұлқылдап жұмсақ сондай. Сосын еркін, орысша айтқанда сковынды емес, тырысып қалған емес. Мұнда шексіз шалқу бар дәулетте. Қиялы бай. Ана ақ күйін тартқан кезде, тағы басқа бір күйлерді тартқан кезде. Әйтпесе анау трагедиялы күй, азарлы күй анау, ерденді тартқан кезде, құда басы иіліп, көзі жұмылып, кәдімгі әлгі мүлгіген қарт қыран құсып өстіп қалатын.

0: Жаппас Қаламбаев, Дәулет Мықтыбаев. Осы қос қобызшы болмағанда, қобызшылық өнер үзілгенде де еді. Біріне күй қарт қаратаудың қатпарынан дарыса, екіншісіне арқаның ескен желінен жұқты бәлкім. Бірін-бірі қадірлеп, бірінің бірі бағасын асырып өтіпті мынау өмірді.
1: Екеуі бірін-бір қатты сыйлады. Еш қандай бұларда бір өзінде бір кісілік, бір ана-мына пендешілік болған жоқ. Оның бір менен артықшылығы дейді. Жатпаста айтатын күйге ықтияттадан, оның менен артықшылығы ол домыранды шертіп керемет тартты ғой дейді.

қайтыс болған жұман деген баласына тартқан күйлері, соны айтып, кәдімгідей соны көңілі болсақ, жақпасты аяп жылап отыр деп.

Жаппас Қаламбаев пен Дәулет Мақтыбаевтан кейінгі қобызды ескіше толғаған ол Сыматай Үмбетбаев. Біз бүгінгі ұрпақ Жапкенмен Дәукенді көргеміз жоқ, бірақ Сімекенді Сыматай Үмбетбаевты көрдік. Жарықтық Сімекеннің қолында қобыз шіркін құдірет боп кетуші еді.

Сарнаған күйдің алапат екпіні таудан құлаған тасқындай. Әр уақтанып, жер мен көкті бір тұтас етіп қаусырып, бейне бір дүниені сілкіп-сілкіп алғандай.

0: Сматай жаңағы бұл табиғи ықыластардың даладағы ықылас, дала музыканты ғой, түспекті солай. Соны қаз қалпында алып қалған, ешқандай оқу жоқ, жаңағы тактыға бағынбайтын, табиғи түрде өзінің бүкіл қабылдаған күйін өз болмысымен тартатын, өз ұғымы, өз түсінігімен тартатын даланың музыканты бұл. Бұрын айтатын маған, сен қобызды қалай үйрендің деген кезде, жеңіс ауылында қобыз тартқан қариялар болған. Олар да жаңа сағындай сияқты ұмытылған. Солар тақырдың бетіне құмға дейді, қобыздың несін суретін сызып беретін дейді. Содан мен бекалақтан қобызды да жасаған болып жүрдім. Сосын ақырында еліміз малшы болып жүргенде жаңағы не бар емес пе? Патефон. 30-40 жылдардағы түскен күйлердің барлығын сонымен үйренген, радиодан үйренген. Оның бары секреті сол. Ол өте табиғи, нағыз оригинал осылар.
1: Әлия аға дәл осы әңгімен айтып отырғанда, менің ойыма ол күнде көзі тұрыс мекен келді. Жаратылысынан қобызшы боп туған бітімі, аңқылдаған жайдары қалыбы, қобыз жасап сатып күнін көрген күйбең тіршілігі, туғаннан бәлкім ажырамас жалғыздығы, ешкімге керексіз тағдыр талайы, бәр-бәрі ойым оралды. Ал Әлия ағаның әңгімесінен шудың қамыстарының шуылы естіледі, бетпақтың желі еседі.
0: Оның құдіретін таныған бір жағдайды айтайын. Ана бір жылдары бұлар Қайрат Байбосын екеуі Жапонияға, Токиоға барып қайтты. Сол барардың алдында Жапонның музыканттары кеп, біздің консерваторияға, филармонияға, опера театрына сонын зерттеуге келген ғой. Сонда біздің басшылар отырып алып, біздің скрипкаштар мен пианистерімізді, виолончелистерімізді соны мақтап, соны айта береді. Сонда олар оған былқ етпейді, оған бұрылмайды. Бізге қазақтың табиғи түрдегі фольклор нұсқасы керек дейді. Сөйтеді де, амал жоқ. Қайрат Байбосыновпен кімді ұсынады, Сматайды. Содан бұлар тыңдаған кезде. Таңғалған сондай керемет. Қайтарында бұларға шақыру қағазын береді. Ақыр барды. Барғандағы бір құдіретті айтайын. Сматайдан сұрадым. Сматайға, соны мен түсіретін кезде, сіз қалай отырасыз деген кезде, мен жерге отырамын деп айттым. Алар аңтан болып дейді. Қалай жерге отырады? Біздің қазақ халқы қобызды жерге отырып тартты. Содан олар қуанғаны сондай дейді. Керемет бір үлкен жаңалық тапқандай қуанып, олай-былай жүгіріп, бір кішкентай кілемше пала сияқты бір нәрсені алып келді. Соған отырдым да, кәдімгі өзімнің ауылдағы отырысым кәдімгі жеңіс, жаңарқада отырып тартқандай, қариялардың артында тартқандай тарттым дейді. Бір уақытта кезеп ықыластың аққуы үйіне келді дейді. Оның тарихын айтып тартқан кезде дейді, бұлар жылап жіберді дейді. Ана жақта көз алдымда мөлтілдеп тұрды бәрі.

бірақ та біткеннен кейін айтқаны дейді. Сіздер қазақ халқы мен біздің жапон халқының ұғымы түсінігі үшін аққу киелі құс. Оның аңызы бірдей екен. Сіздерде де, біздерде де бірдей екен. Аққуды атпайды ғой. Аққу киелі құс қой. Деп солай керемет маған сондай сөз айтты дейді. Міне, Сматайдың болмысы бізге анау ықыластың заманындағы дала қоныстарының болмысы болып жеткен болмысы. Табиғи тартыс, Сматайдың тартысы.

0: ол өзі мына табиғатта нені ұқты, нені көрді, неге жүрегі күйзелді, неге шаттанып қызықты. Мысалы, жезгекті тартқанда неге соншама сұмдық желпініп көтеріліп кетеді. Міне, баланың өзінің қабылдауымен өзінің ортасын, табиғатты, бүкіл ортаны, болып жатқан құрылысты қалай қабылдады, өзінің видениесін, өзінің көруімен, өзінің сезінімен, өзінің түйсігімен беріп отыр. Көрдіңіз ба?
1: Сіздер белгілі композитор, музыка зерттеуші, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Әлия Жақановтың қазақ өнері хақындағы сұхбатының жалғасын тыңдадыңыздар. Хабарды эфирге дайындаған редактор Сәрсенғали Жүзбай, дыбыс режиссері Қайсар Тұрмағанбетұлы.

атадан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.

0: әрбір күніміз Шалқар радиосымен көңілді. Сіздерге ерекше құрметпен Ахан Абдуалиев.
1: Ахан Абдуалиевтің орындауында Айгүмістің әні.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Сазген сазы фольклорлық этнографиялық ансамблінің орындауында Жамағат Темірғалиевтің күйі «Бақтыбайдың әуені».

0: Елордада сағат 21.
1: Аталар бар елдің қамын ойлаған, тәлімізгі себетұғын ойға дән, ұрпақ қайда шежіреге ден қойып, ұлы дала тарихына бойлаған. Серік Әкірім, әуе толқында тарих тағылымы хабары.
2: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар, эфирде тарих тағылымы хабары, микрофон алдында Бағдагүл Рахметқызы. Тарих өткеннің ғана емес, бүгінгі мен болашақтың да алтын көпірі. Өткенін білмеген, болашағын болжай алмайды деген нақыл сөздің астарында терең мағына жатыр. Әрбір халықтың басынан өткен кезеңдері, жеңістері мен жеңілістері, қиын қыстау замандары, жарқын сәттері ұрпақтан ұрпаққа берілер баға жетпес аманат. Бүгінгі тәуелсіздіктің қадірін түсініп, оны көздің қарашығындай сақтау үшін жастар тарих тағылымынан сусындауы тиіс. Тарих тағылымы жастарға нені үйретеді? Ең алдымен ол отан сүйгіштік пен елдік сананы қалыптастырады. Ата-бабамыздың бізге қалдырған ұлан ғайыр жері оңайлықпен келген жоқ. Жер үшін, ел үшін төгілген қан, шеккен қасірет, сондай-ақ халықтың рухын биік ұстаған ұлы тұлғалардың өмір жолы жастар үшін бірден бір өнеге мектебі. Қазақ халқының басынан өткен ғасырлар бойындағы азаттық жолындағы күрестер жастардың бойында ұлттық намыс пен патриотизм отын тұтатады. Екіншіден, тарих қателіктерден сабақ алудың құралы. Өткеннің оң тұстарын қабылдап, теріс тұстарын қайталамау саналы ұрпақтың басты міндеті. Жаһандану дәуірінде әлемдік ақпарат ағыны мен әртүрлі мәдениеттердің ықпалы күшейген тұста өз тарихын жетік білетін жас қана жат ағымдардың жетегінде кетпей ұлттық болмысын сақтай алады. Бүгінгі тарих тағылымы хабарының қонағы Сәрсенбина Құралай Қуандықовна, тарих ғылымдарының кандидаты. Студиямызға қош келдіңіз.
3: Қайырлы күн, қазақ елі.
2: Өткенін білмеген, болашағын болжай алмайды деген нақыл сөздің бүгінгі жастар үшін маңызы неде?
3: Орынды сұрақ. Жалпы тарих тағылымы біздің жастарымыздың бойында ұлттық рухты биіктетіп, болашақта жарқын болашаққа жол ашады. Алаш зиялылары айтқандай, тарих түзушіліктің кітабы. Тарих өткен өміріміздің бейнелеп қана қоймайды, тарих тағылымы біздің болашақтағы жарқын жолымызға бірден бір кепілдеп айтуға болады. Жалпы мына тарих тағылымы жастардың бойында өмірлік бағдар мен ұлттық код дейміз, соны сақтауға тікелей әсер етеді. Өз елінің ата-бабасының жүріп өткен жолын, қателіктермен жетістіктерін ұғына білген жас өзінің дүние танымын кеңейтеді, өз еліне адал қызмет етіп қана қоймай, әлемдік өркениетке өзіндік үлесін қосады. Тарих тағылымының айтатын тұстары өте көп. Ең бастысы, Абай ғұлама айтқандай, толық адам болу. Қазақ тарихының бір ерекшелігі, ұлттық болмысымызға сәйкес жастарды ерік пен жігердің жоғары биік болуына ықпал етеді. Жалпы қазақ халқы, қазақ даналығы өрімтал жастың тәрбиесіне ерекше мән берген. Тарих арқылы жастарды тәрбиелеген. Бұрынғы замандарда, яғни дәстүрлі қазақ қоғамында, әрбір отбасы жас баланы тарихты жете ұғынуға тәрбиелеген. Яғни айтылған жырлар бесік жырынан басталады, бесік жыры қазіргі күні айтылмайды деп айтуға болады негізі. Бесік жыры, есі біле келе тыңдаған ертегілер, батырлар жыры, лира, эпостық жырлар, тағы көп деген осындай орта лирикалық жаңағы баланы дүние танымын кеңейтіп, бойында ұлттық рухты биіктетіп, яғни менің елім, менің жерім, менің отаным, мен оны қорғаймын деген қасиет сапаларды қалыптастырған. Тағы бір ерекшелік, қазақ тарихының тағылымының бір ерекшелігі, өзгелерді де өзіндей сыйлауға үйреткен. Бұны біздің тарихымыз дәлелдейді.
2: Президент Тамыз конференциясында мықты мұғалім сапалы ұлттың тірегі, бұл нағыз ақиқат деп айтты. Сондай-ақ үкіметтің жұртшылыққа жариялаған қорытындысында мектеп оқулықтарынан 700-ден астам өрескел қате табылғаны айтылды. Мұның бәрі орта білімнің сапасына нұқсан келтіреді десек, артық айтқандық емес. Осыған орай тарих пәнінің мұғалімдері мен оқулықтарының сапасы туралы не айтар едіңіз?
3: Президент тамыз конференциясында осы жылы өткен көптеген мәселелерді көтерді. Өте дұрыс, біздің айтылған мәселелер біздің қоғамдағы көрініп отырған, біздің қоғамда жалпы балалардың толыққанды тұлға ретінде қалыптасуына кедергі келтіретін мәселелер қатары айтылды. Соның бірі оқулықтардағы кемшіліктер, әсіресе тарих оқулықтарындағы ұстаздардың кәсіби біліктілігі мәселесі. Әрине, кез келген қоғамның дамуы білім сапасы арқылы айқындалады. Білім сапасы балабақшадан, мектеп қабырғаларынан бастау алады. Ең алдымен оқулық, мұғалім сапасы жастардың тұлға ретінде қалыптасуына тікелей ықпал етеді. Әрине, осы тұста отбасы тәрбиесін айналып өте алмаймыз. Отбасында баланың негізгі тұлғалық қасиеттерін іргетас қалыптасады. Ата-ананың бала тәрбиесіндегі тікелей рөлі өте зор. Десек те, білім мәселесіне келгенде, әсіресе тарихи сана, ұлттық сана мәселесіне келгенде, мектептегі тарих оқулықтары, әдебиет, тарих, осы гуманитарлық саладағы сосын мектеп мұғалімдерінің кәсіби біліктілігі жоғары болу керек. Осы мәселе туралы өткен ғасырда да алаш зиялылары көптеген ойларын айтқан келелі. Негізі мектеп оқулықтарындағы өрескел қателіктерді тез арада жою керек сапалы түрде. Себебі жалған қаһармандар деген мәселе көтерілді президент баяндамасында. Бұл мәселеге де кеңінен қараған дұрыс. Осы жалған қаһармандықты қалыптастырған қандай кімдер, қандай факторлар деген сұраққа келсек, жалған қаһармандық жалпы кеңестік дейміз, жалпы билік дейміз, большевиктік сталиндік билік тұсында қалыптасты негізі. Біздің тарихымыз бұрмаланды совет үкіметі тұсында. Тарихтағы нағыз тұлғаларымыз, нағыз қаһармандарымыз образы, яғни бейнесі халықтан жаттатылды, теріс қарай түсіндірілді. Мысалға хандар, билер, батырлар, байлардың бейнесі, образы балаларға құбыжық ретінде көрсетілді. Осының салдарынан біз өзіміздің қаһармандарымызды толық танымай, жаттанған, өгейленген дейміз қаһармандарды қолдан жасалған халықтың санасына сіңірілді. Әрине, осы тұста көптеген қате ойлауға, жаңсақ пікірлерге жол ашылды. Сондықтан да мына мектеп оқулықтарында әлі күнге дейін қолдан жасалған қаһармандарды балалардың санасына сіңірудің қажеті жоқ. Осы тұста айта кету керек, мысалы мультфильмдер дейміз, балалардың, жас баланың санасын тікелей қалыптастыратын осы жас кезіндегі көретін кинолары, мультфильмдер дейміз, оқылған ертегілер. Осы ертегілер, мультфильмдерді де сараптау қажет. Тек қана мектеп оқулықтары емес, себебі әлі күнге дейін осы тәуелсіз кезінде түсірілген мультфильмдерде, мысалға, байлардың образын ескі көзқараспен көрсетеді. Мысалы, байларды тоқ шар ретінде бейнелейтін мультфильмдер әлі күнге дейін толастамай отыр. Негізі, қазақтың қоғамында бай деген халықтың қамқоршысы, бай деген халықтың игілігіне қызмет ететін адам, өзінің байлығын халықтың игілігі үшін жұмсаған адам. Оны біздің тарих дәлелдеп отыр. Сондықтан да осы мәселеге кеңінен қараған дұрыс. Тағы бір факт айтатын болсақ, бізде 2020-2023 жылдар аралығында президент жарлығымен саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі мемлекет комиссия жұмыс жасады, ауқымды жұмыстар атқарды. Оның нәтижелері баспасөз құралдарында жарияланды, қайталамаймын. Сол комиссия жұмысында көптеген деректер ашылды ғой. Сонда 1921 жылғы ашаршылық кезінде қазақтың байлары, қазақтың жалпы халықтың аман қалуына әсері ықпал еткен, тікелей себепкер болған. Жалпы қазақ емес, Қазақстанда тұратын барлық ұлттардың аман қалуына ықпал еткен. Ал 1930-33 жылдардағы ашаршылықта байлар жойылды, күшпен тәркілеу, жаппай ұжымдастыру жылдарында байлардың көзін жойды, отбасы мүшелері қуғындалды, зиялылардың бәрін жойды. Сол кезде нағыз трагедия басталды. Яғни халықтың жартысынан астамы қырылып қалды.
2: Неліктен әрбір жас өз өлкесінің, руының немесе елінің тарихын білуі міндетті деп ойлайсыз?
3: Бұл мәселен екі қыры бар. Менің пікірімше, зерттеуші ретінде әрбір адам, әрбір жас бала өзінің туған өлкесін, ата-бабасының тарихын, отбасының тарихын жақсы білу керек. Мәдениетті елдердің көпшілігінде өзінің отбасылық тарихты жазатын арнайы адамдар болып, отбасы тарихы балаларға үйретіліп отырған. Біздің халықтың мәдениеті ешкімнен кем емес деп айтамыз, толық айталамыз. Себебі бізде ана бұрынғы ата-әжелеріміз отбасында өздерінің ертек әңгімелерімен, жырларымен балаларға ата-бабасының тарихын ұғындырып отырған. Өкінішке орай, қазіргі күні бұл мәселені біз айталмаймыз. Себебі отбасылық тарих бізде кеңестік билік кезінде дұрыс айтылған жоқ. Жаңа байлардың тұқымы айтылдан қорықты, баймын деп алаштың ұрпағын қудалады, олар алаштың ұрпағым деп айтуға қорықты. Бір жағы бұл мәселенің, отбасы тарихын жақсы білген адам өзінің отанына, жалпы адамзатқа, әлемге адал қызмет етуге дайын болады. Себебі отбасының, туған жердің тарихы деген ол үлкен тарихтың бір құрамдас бөлігі. Адамның кішкентай кезінен дүниетанымын кеңейтіп, санасын жақсылыққа қарай тәрбиелейді. Яғни ата-бабаның рухты істері, қызметі, туған жердің топырағы, ол топырақтағы болған оқиғалар, мысалға, соның барлығы рухтың биік болуына себепкер болады. Ал екінші қыры бұл жа рушылдық, жүзшілдік, жершілдіктен аулақ болу керек. Себебі осы рушылдық, жершілдік, жүзшілдік мәселесін тағы да айтамыз. Енді біз совет үкіметін айыптамаймыз, большевиктік сталиндік билік дейміз, сол кезеңде қалыптастырылды. Руға бөліп, руды қарсы қойып, тап күресі дегенді ойдан шығарды. Осы тап күресіне қатысты біздің алаш зиялылары қарсы шықты. Жүсіпбек Аймауытовтың айтқан даналығы бар, мысалға қазақта тап күресі жоқ деп қарсы шыққан. Себебі қауымдасып, бір-біріне туыстық қарым-қатынаспен өмір сүрген халық бір-біріне басқа халыққа да Қазақстанға тарихи тағдырлас халықтарға бір сондай адамгершілікпен қараған. Оған көптеген фактілер келтіруге болады. Туған жердің тарихын білу керек, ата-бабаның тарихын білу керек, бірақ мақтаныш үшін емес, тек қана тұлға ретінде қалыптасып, тұлғалық қасиеттерді кеңейту, биіктету үшін қажет.
4: Тарихты тек мектеп пәні ретінде қабылдау мен одан өмірлік сабақ алудың арасында қандай айырмашылық бар?
3: Орынды сұрақ. Жалпы тарих пәні ғана емес, тарих адамды, жас баланы рухани жетілдіретін білім, ғылым негізі. Осы тұста тарих пәнінен сабақ беретін ұстаздық қасиеттері, қабілеті өте жоғары болу керек. Себебі балаға, жас балаға тарихты түсіндірген кезде тарих өтіп біткен оқиға емес, оны жас баланың көз алдына елестететіндей дәрежеде түсіндірген дұрыс. Себебі жүректен шыққан сөз жүрекке жетеді деп Абай ғұлама айтқандай, өзі пәнді жақсы біліп, сол тарихи оқиғаларға түсіндіргенде жан ашып, өткен ата-баба рухын қастерлеп, құрметтеп, жанашырлықпен сол тақырыпты түсіндіргенде, ол баланың білімі ғана емес, білім баланың жүрегіне жетіп, баланы тұлғалық қасиетке қалыптастыратындай деңгейде тәрбиелейді. Сондықтан да тарих тек қана оқиғалар, дізбектелген оқиғалар ғана емес, тест тапсыру үшін ғана емес, тарих тұлғалық қасиетке жетілдіретін пән. Тіпті тарихтың мағынасы өте терең. Тарихты жақсы түсінген, жақсы оқыған кез келген мамандық иесі отанына шын адал қызмет етеді. Қазіргі заманда адалдық мәселесі де үлкен проблема болып отыр. Бұл мәселе туралы президент бірнеше рет айтқан еді.
1: Тарих дейтін бұрынғы өткен заманның жайынан сөйлеп тұратын, бұрынғы өткен кісілердің ісінен хабар беретін бір ғылым.
4: Жаһандану заманында өз тарихын терең білу жастарға жат мәдениеттер мен ағымдардың ықпалына қорғануға қалай көмектеседі?
3: Қазіргі заманда жаһанданудан біз қашып құтыла алмаймыз. Жаһанданудың қармағына барлық жер бетіндегі елдер, мемлекеттер, халықтар ілікті деп айтуға болады. Жаһанданудың жақсы да, осал да, қолдамайтын да тұстары жеткілікті. Заман ағымынан ешкім қашып құтыла алмайды.

0: балаларымыз ұрпағын сондай ерік жігері жоғары тұлға ретінде қалыптастырған. Сондықтан да жаһандану үдерісі мына өзінің тарихын жақсы білген адамға ықпал ете алмайды, ықпал етсе де жақсы жағынан ғана ықпал етеді. Яғни өз-өзіне сенімді, ерік жігері жоғары, мен кіммін, болашақта қайда барам деген сұрақтарға толық жауап бере алатын жасқа, өрімтал жасқа жаһанданудың жаңағы әлсіз, зиянды тұстары ықпал ете алмайды. Яғни тарихты білген, тарихын жақсы түсінген адам өз жолынан ажырамай, өзінің еліне, ұлтына, халқына адал қызмет етеді. Өзінің ұлтына адал қызмет еткен адам нәтижесінде бүкіл әлемдік өркениетке өзінің ізгі жақтарымен әсер етеді.
1: Ата-бабамыздың өмір жолы мен тәуелсіздік жолындағы күрестері жастардың бойында ұлттық рухты қалай оятады?
0: Ұлттық рух өте кең түсінік. Ұлттық рухсыз ол ешқандай тәуелсіз мемлекет болмайды. Мұстафа Шоқай ғұлама дейміз, данышпан дейміз, біздің бірегей бір зиялы тұлғамыз айтып кеткен, ұлттық рухсыз ұлттың тәуелсіздігін тарих көрген жоқ, оны білмейді де. Ұлт азаттығы ұлттық рухтың нәтижесі. Ұлттық рухтың өзі ұлт азаттығы мен тәуелсіздік аясында өсіп дамиды, жеміс береді деген сондай даналығы бар. Әсіресе жастар тәуелсіздіктің қадірін білу керек, тәуелсіздікке қызмет етуіміз керек. Тәуелсіздік баға жетпес байлық, бақыт. Енді тарихқа кішкене шегініс жасасақ, біздің ата-бабамыздың өмір жолы тәуелсіздік жолындағы күрестерге толып тұр. Осы күрестер біздің бойымыздағы ұлттық рухты одан сайын бекітеді. Ел мен жерді қорғау, толық адам болу біздің халқымыздың өмірлік философиясы болды. Бала жастайынан ақ пен қараны, ақиқат пен шындықты терең түсініп өсті. Жалпы дәстүрлі қоғамда. Нәтижесінде өмірге деген дүзу көзқарас, өмірді дұрыс түсіну, өмірдің мәнін түсіну баланы жастайынан тәрбиелегенде негізгі формула болды. Сондықтан да қазақта айтатын біреудің ала жібін аттама деген осы үлкен қағида бар, формула. Осы мәселелерді қазіргі күні қайтадан жаңғырту керек. Бұлар бар, бұл қасиеттер, бірақ қазір азайып бара жатқан сияқты. Өмірдің, тіршіліктің қызығы адамға жақсылық жасаумен көрінеді деген қағиданы да біз жақсы білеміз. Нәтижесінде табиғатты түсінетін, табиғатқа жақын, адамның жанын түсінетін, кез келген адамға қол ұшын беруге дайын, ұлтына, нәсіліне, дініне қарамастан сондай тәрбие, бізде баланы солай тәрбиелеу біздің дәстүрлі қоғамда әрбір отбасының негізгі мақсаты болды деп айтуға болады. Енді ата-бабамыздың өмір жолы біздің күрестерден тұрады деп айтып кеттім. Осы түйіндеп айтқан кезде Кенесары заманы, яғни Кене ханды тарихтан кетіргенімен Кене ханның бойындағы рух өмір бойы әлі күнге дейін деп айтуға болады, халқымыздың бойындағы рухты көтеріп отыр. Себебі Кенесары хан ол азаттық жолында күресті, азаттық жолында өзінің өмірін құрбан қылды. Қасындағы батырларымен, серіктестерімен. Одан кейінгі кезеңде Кене ханды өлтіргенімен халықтың еркін ойлау, тәуелсіздік деген ұмтылысы ол ағартушылық білім арқылы көрініс тапты. Абай, Ыбырай, Шоқан да осындай біздің көп деген жырауларымыз бар, жыршыларымыз бар, ишандарымызды айтуға болады, байларды айтуға болады атақты. Осы тұлғалардың барлығы әрқайсысы күрескер болып азаттыққа қызмет етті. Одан 20-шы ғасырдың басында тарих сахнасына алаш зиялылары шықты. Бәріміз білеміз, алаш зиялылар ерекше феномен деп айтамыз. Нағыз күрескерлер 20-шы ғасырдың басында, себебі өте аласапыран қиын жағдай болды саяси, сол аласапыран саяси күресті еңсере жүріп, олар өзінің ұрпақтарына саяси тұлға ретінде, нағыз ғалым ретінде көп деген рухани мұра қалдырды. Бізге әлі күнге дейін рухани азық болып отыр, болашақта да бола азық бізге. Жалпы мына күрескерлік туралы айтқан кезде біздің нағыз күрескерлер, әсіресе мына большевиктік сталиндік билік кезінде бағын айтып кеттік, көптеген көтерілістер болды. Бұл көтерілістер халық көтерілістері жайдан жай болған жоқ. Яғни кеңес үкіметі орнады, орнағаннан кейін барлық өзіне жат күштерді жойды, өзіне жат дегенде өзінің саясатына үйлеспейтін, өзінің саясатын қолдамайтын күштерді жойды. Большевик-сталиндік биліктің

0: саясатының негізгі мәні азаттыққа қарсы. А біздің халықтың зиялылары, алаш зиялылары азаттық үшін күресті. Сонда барлық күштерді, зиялыларды, байларды жойды. Сол кезде халық көтерілістері болды. Халық көтерілістері болған кезде олардың бәрін аяусыз басты, қырғынға ұшыратты. Сонда мына нағыз күрескерлер тарих сахнасынан аластатылды. Сонда әлі күнге дейін бізде осы тұста айтқым келгені, ұлт азаттық көтеріліске қатысқандар, 30-шы жылдар енді азаттық жолында күрес қой, байлар, біздің ишандар, діни тұлғалар әлі күнге дейін ақталмай отыр. Ресей мемлекеті Елсиннің кезінде өзінің ақталмаған тұлғаларын ақтап алды негізі. Сондықтан да бізде қазіргі күні мемлекеттік комиссияның жасаған 3 заң жобасы бар. Мемлекеттік комиссияның ғалымдары мен сарапшылары саяси қуғын-сүргін құрбандары мен зардап шеккендерді толық заңдық ақтау деген Қазақстанның тәуелсіздік үшін күрескендердің мәртебесі және оларды саяси ақтау, мәжбүрлі босқындар туралы 3 заң жобасын әзірледі. 2 заң жобасы парламент қарауында болды. Енді қазіргі құрылтай депутаттары осы заңдарды қабылдап, біздің халықтың ақталмаған ата-бабасын ақтап, халықты үлкен қуанышқа жеткізеді деген сенімдеміз. Біздің халықтың ата-бабамыздың күрестері бізді сондай ұлттық санамызды биіктетеді.
1: Президент мұң, қайғы, күйзеліс жастарымызға жат нәрсе болуға тиіс деп атап өтті. Осы тұрғыдан алғанда тарихымыздағы трагедияға толы оқиғаларға, яғни ашаршылық, саяси қуғын-сүргін және тағы да басқа қатысты қандай пікір айтар едіңіз?
0: Өте орынды сұрақ. Президент қазіргі заманда өте өзекті, қажет мәселені көтерді. Президенттің бұл айтқаны мұң қайғыға батып отырмау қажет деген мазмұнда айтқаны жастарды пессимизмге боялдырмауға, жасампаздыққа, отансүйгіштікке, яғни ерік жігердің биік болуына тәрбиелеуді көздейді. Алайда бұл ұстаным тарихымыздағы ауыр трагедияларды, ашаршылықты, саяси қуғын-сүргінді немесе ұлт-азаттық көтерілістердің қасіретін ұмыту, оларға немқұрайлы қарау керек дегенді білдірмейді. Қазіргі баспасөзде әсіресе жекелеген адамдар, мысалға, әлеуметтік желілерде президенттің айтқанын сансаққа жүгіртіп, әркім өзін деңгейінде әртүрлі пікір айтуда. Сондықтан да мемлекеттік тұрғыдан қараған кезде жастардың мұң қасіретке батып отыру мәселесіне келсек, терең философиялық мағынамен қараған кезде тарих өткен ащы шындығын білу және ұмытпау мәселесі, ол ауыр көрген қасіреттен күш алу, пессимизмнен арылу мәселесі, яғни ата-бабамыз ең ауыр замандарда да, ашаршылық жылдарында да ұлтының жойылып кетпеуі үшін күресіп, болашақ ұрпаққа сенім артты. Талай қайғы қасірет белшесінен басқан қасіретті көрген ата-бабаларымыз күрескер болды. Олардың әр қайсысы отбасының аман қалуы үшін, әрбір ана баласының амандығы үшін, ал біздің зиялыларымыз азаттық үшін соңғы деміне дейін күресті. Сондықтан да біздің осы бір тарихымыздағы қайғы қасіреттен қазіргі ұрпақ ұлттық тарихи санасын, жалпы адами қасиеттерін биіктетеді. Себебі біздің тарихымыз тек қана қайғы қасірет емес, біздің тарихымыз күрескерлердің тарихы, күрескерліктің куәсі. Халықтың 50%-ден астамы жойылып кетсе де, халықтың аман қалуы сол біздің ұлттық болмысымыздағы күрескерлік идеясы, күрескерлік қасиетінен болса керек деген пікірдемін. Сондықтан да әсіресе большевиктік сталиндік коммунистік билік заманында көрген қайғы қасіретіміз, ашаршылық, алаш зиялыларының жойылуы, бірінші алаш орда мемлекетінің құлауы, алаш зиялыларының қуғындалуы, одан кейін діни тұлғалардың қоғамнан аластатылып, олардың жалпы репрессияға ұшырауы, яғни қоғамдағы беделді халыққа сөз етімді тұлғалардың текстей жойылуы, олардың отбасыларының мүшелерінің қуғындалуы, ашаршылық, одан кейінгі соғыс, екінші дүниежүзілік соғыс айта берсек, осы қайғы қасіреттің барлығы біздің ата-бабамыздың күрескер екендігінің куәсі. Бір ғана мысалға бізде өз қаһармандарымызды ұлықтау қажет деген ой айтылып кетті бағана. Неге? Себебі бізде мысалға екінші дүниежүзілік соғыста да біздің танылмаған, халыққа белгісіз қаһарман батыр атағын алмаған шынайы батырларымыз бар. Сондықтан да осы батырларды толыққанды тану, сосын алаш зиялыларының ішінде де әлі күнге дейін халыққа тегіс танылмаған тұлғалар өте көп, нағыз батырлар. Яғни халықтың азаттығы үшін күрескен нағыз қаһармандарды өз деңгейінде танып, оларға мәртебе беріп, одан кейін жалған қаһармандардан, жалған тарихтан, жалған ойлаудан, жалған жаңағы мен сондайдың ұрпағымын деген кемшілік мінездерден, комплекстер дейміз, арылу бүгінгі заманның талабы. Себебі тағы да айтамыз, біздің өзінің намысын, ұлттың намысын, өзінің жеке ар-ұятындай қорғай білген халық кезінде, осы большевиктік сталиндік коммунистік билік кезінде мүсәпір күйге түсті. Ахмет Байтұрсыновтың айтқаны бар, ер орнында еркек қалды, көлеңкеде үркек қалды деп әрі қарай айтыла беретін, жаңағы толық сол кездің ақиқатынан ақпарат беретін сараптамалық жұбату атты өлеңі бар. Сонда ол ұлт ұстазы атанған Ахмет Байтұрсынов ол жайдан жай ол өлеңді жазған жоқ, жұбату деп ат қойды. Осылардың бәріне терең философиялық көзқараспен қарасақ, біздің қасіретіміз, біздің мұңымыз анау патшалық Ресейден басталып, кеңестік деп аталатын тоталитарлық қоғамда жалғасып, тереңдеп, бақытымызға орай тәуелсіздікке кезігіп, біздің халқымыздың дамуына даңғыл жол ашылды. Сондықтан да қорыта айтқан кезде, кеңестік билік жалпы тарихты керісінше түсіндіргендіктен әлі күнге дейін бізде тарихтың категорияларына, осы әсіресе кеңестік дәуірдегі түсініктеріне объективті тұрғыдан қарамаушылық орын алуда.
1: Хабарды қорытындылайтын болсақ, қазіргі таңда жастардың тарихи санасын ояту, өткенге деген қызығушылығын арттыру бағытында көптеген жұмыстар атқарылуда. Архив құжаттарының қол жетімді болуы, тарихи фильмдер мен кітаптардың шығуы, туған өлке тарихын зерттеу жобалары жастарға кең мүмкіндік береді. Дегенмен бұл үдеріс тек формалды түрде емес, саналы түрде жүзеге асуы маңызды. Қорыта айтқанда, тарих жай ғана өткен күндердің тізбегі емес, ол келешек ұрпаққа бағыт сілтейтін компас. Тарих тағылымын терең түсінген жасқана елінің ертең үшін жауапкершілікті сезініп, мемлекеттің дамуына өз үлесін қоса алады. Өз тарихын қадірлеген елдің болашағы да баянды болмақ. Осымен эфирді аяқтаймыз. Хабарды дайындағандар Бағдагүл Рахметқызы, Жадыра Сардарбекқызы, аман сау болыңыздар.

0: Папа, кто берші?
1: Ай, балам, мен қартайдым. Оның сіне көзімде дұрыс көрмейді.
0: Кітап кәріліктің ең жақсы дос емес пе?
1: Дұрыс айтасың, дұрыс айтасың, балам. Кітап сонымен бірге жастықтың ең жақсы жетекшісі де, балам. Осыны есте сақта, құлыным.
2: Толымбек Әбдірайым, күрең бие. Әке, әке, күрең бие тағы қайтып кепті. Шөп қорада шалғышында отырған Сенбі қарияға 9 жасар Сәдібек жүгіріп жеткен. Жерден жеті қоян тапқандай мәз. Отағасы шалғысын жанына сырды да, рас айтып тұрсың ба? Деп тұруға ыңғайланды. Шын айтам, қарашал сасқалақтап дегбірсізденгендей, орнынан тұра алмай жатқан әкесін Сәдібек қолтығынан сүйемелді. Қабырғалар ырсиған арқасы жауыр кәрі бие басын бұрды. Үйренген дағдысымен есіне еркелеп тұмсығын созды. Оқ, қорған қайтейін, ай, қайтейін. Анау мынауға қайыспайтын қарашал күрең биенің жалынан сипап, мойнынан құшақтады. Екеуі ләм-мем демей ұзақ тұрған. Кешір, деді бір кезде, мені бір білместі өтті. Ой, ақмақ басым, оқ, құдай-ай, түгімді қалдырмаптау. Қол тумам едің. Кешір, кешір, айналайын, мұна кәр ақса қалды. Сен енді ешқайда жібермейім, жібермейім, ақшасын қайтарып берем. Сәдібек аң-таң, әкесінің көзінде жас. Баланың құйтақанда жүрегі дүрсілдеп соғып қоя берді. Сыртта ақпанның ақ боран түтеп тұр. Оппа қарды омбылаған күрең бие болдыр бастаған ба? Ара күдіп дамыл-дамыл тоқтайды. Есінің делбе аққан күтпестен алғым тұлат. Жылай-жылай шаршаған сәби қалғып біткен. Тынауы пыс-пыс еден. Өн бойы ысып жанып, қатты ауырған ұлды алдын алып, қалың тұлыпқа ұрынған әйел де әбден дейтіқтаған. Ұйқы деген дұшпанға ерік берсе, сол жерді ақ қисая кетпек. Бірақ олай етсе құрыйды ғой. Бәдіме, ой аусың ба? Еңсерлі артына бұрылған ол не заматтан соң, «Е, ой аумын» деген жауап естіді. Біз жаңылмасам, егіз қызыл тауының етегінде келеміз. Алла қаласа көп замай, аягөзге де ат басын тіреріміз. Үні шықпайды ғой, Әлбекжанның. Нышталғым ба, ұйықтаған сияқты. Сыртта боран түтеп тұр. Айнала алағайда бұлағай. Отағасы күреңбегі қамшы үйірмей, делбені бос тастап, еркіне жібереді. Бұл жолда сөйт. Бағыт-бағдары жақсы білетін есті жануар, қысылтаян кезде әсте жолда қалдырған емес. Өкпесіне суық деген Әлбек ағаңды, емханасы дәрігері жоқ, сонау шалғайдағы шопан қыстауынан қалаға аман есен жеткізген осы күрең бие болатын дейді анасы, әргез боранды қысты есіне түсіріп. Сол Әлбек ағасы қазір үйлі паранды Семейде тұрады. Шынында күрең бие оң аяғын соғысқа сыйлаған жарымжан шалдың қанаты сенімді сергет. Өзі жуас, өзі мүмкі, қолтума бие қара күштің иесі еді. Нығыз тиеліп, бастырықпен бастырылған бір арба шөпке қаңқ демейді ау. Қолдағы малдың шөбін шөп машинаға жегіліп шабатын да, сонау көкжайдақтан тасыйтын да бір өзі. 20 шақырым жердегі кеңшар орталығы Қарағашқа да, алыс қалаға да апарып, әкелетін де осы жасаған бие. Әкесінің әңгімесіне қарағанда, қытымыр қыстағы алай-дүлей боран мен қоңыр күздің қалың жаңбырында адастырмай, діттеген жеріне жеткізетін де осы күрең бие. Бірақ қателесі оңай көрінеді. Үйелмендей 8 балаға да, өзіне де бауыр басқан ширек қасырдан серігі күрең биені жаз отырым етке өткізіп жүрген әкесі. Қарашал өзін өз жек көрді. Әй, қушалған ай, деді өкініп. Бұл күрең биенің үшінші келуі. Онда қазіргідей арқасы жауыр емес еді. Қазынаның малына қалай болса солай қарайтын, тепеңдеп үстінен түспейтін шопанның жаны ашы ма? Шағым айтуға тілі жоқ жануар, арқасы ерден босаған сәтте қара шалға қарап тартқан шығарау. Отағасы биені күндіз қораға байлап, мол етіп көк шөп салды, жем берді. Жетелеп өзенінің тұщы суына апарат, түнде шөбі шүйгін жерге арқандай, алайда оңалатын түрі байқалмады. Ширап қоңалама десе, одан сайын жүдеп арып бара жатты. Бір күн таңертең арқандаған жерінде жоқ болып шықты. Қарамаған жерлері қалмады. Бесін ауған шақта мықтының тау етегінде қалың ағаштың арасынан тапты. Керіске дей ұзын мойнын соза түсіп, жануар жанын тапсырыпты. Жер қасып, сүйегін сонда көрінді. Байқұсай, міністен емес, кәрліктен, қайғы құсадан өлді ғой, деді әкесі мұңайып. Сәдібектің де жан дүниесі алай дүлей. Қарашалдың жанарынан тарам-тарам жас ағып тұр еді. Екі достың ерлігі. Тал түс. Шіліңгір шілденің күні күйіп тұр. Бұл кезде үлкен қалада қайшылысқан адамдардың нөпір де азайған бағалай. 9-10 жастардағы біреу ұзын, екіншісі аласа бойлы Рүстем мен Дастан балмұздақ жеуге үйлерінен жүгіре шыққан болатын. Олар аяқ жолмен жүрмей, ат шаптырым саябақтың ішімен төтелі үй тартып келеді. Кенет шөп үстінде жатқан ер адамды көздері шалды. Суық түскен кісі қозғалмайды. Анадай жерде ары-бері ағылған жаяу жүргіншілер ешқайсы оған көңілді аудармайды, өтіп жатыр, өтіп жатыр. Ей, байқұсай, әуайналып жерге түскен ыстықта ішпесе қайтеді? Ей, маскүнемге аптап не, аяз не, бәрібір емес пе? Сырдың суы сирағынан келеді. Ұзын тұрар Рүстем асыға адымдаған досын тоқтатты. Ана кісі неге жатыр деп ойлайсың? Ой, естідің ғой, үлкендердің әңгімесін. Дастан досының сауалына мән берген жоқ. Әй, олай болмауы мүмкін. Жақынырақ барып, көрейікш, қойшы, балмыздағы жайым кеп тұр. Қайтар жолда қарасақты болады. Ерін тұрсың ғой, я, сен жүре бер, мен өзім барам. Рүстем бұрылып, әлгі кісі жатқан тұсқа бет алды. Досының бетінен айтпайтын білетін Рүстем аз кем кідірді де, әбес қылығынан қысылғандай Рүстемнің соңынан ерді. Екі бала шөп үстінде жатқан кісіге тақау келді де бетінен үлді. Қараса, киімдері таза, ретті, жүздері реңді. Екі дос жүгіргеннен жүгіріп отырып үйлеріне келді. Ата-аналар жұмыста болатын дереу жедел жәрдем станциясына хабарласты. Арғы жақтан телефон құлағын көтерген қыз бұларды баласынып, айтқандарына сенбей, әбден тергеп-тергеп, ақыры соңында телефон құлағын қоя салды. Қап, енді не істеуге болады? Балалар көрші үйдегі Қасымхан ағаларына оқиғаның жай-жапсарын түсіндірді. Ол кісі дереу емханаға телефон соғып, айналасы 15 минутқа жетпей, төбесінде фонары жарқ-жұрқ жанып, жедел жәрдем машинасы жетті. Рүстем мен Дастан Қасымхан ағаларынан қалмай саябаққа бірге келді. Аққалатты ағайлар шөп үстінде сұлық жатқан кісіні тексерді де, жүрек талмасынан құлап жатқанын анықтап, зембілге салып, машинаға тиеп алып кетті. Рүстем мен Дастан бұл істеріне ерекше қатты қуанды.

0: қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
1: Ұлан ғасыр Қамидың орындауында Мирас Асанның өлеңіне жазылған Амангелді Көшербаевтың әні «Биле».

0: шақта, жастық шақтың күнін емес сағатын, жастық шақтың күнін емес сағатын.
1: Асылжан Жүніс Қожаеваның өлеңіне жазылған Арман Бексұлтанның әні «Жауапсыз махаббат» орындайтын Мәдина Сәдуақасова.

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарым осы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан шалқардың алтын қорында.
2: Алматыдан сөйлеп тұрмыз.

шертпек үй шеберлерінің бірі Әпике Кәріп қызы Әбенова жайында жазылған бұл хабардың авторы журналист Бағдат Мүптекеқызы.

Күй қазақ халқының асыл мұрасы, қымбат қазынасы десек, байтақ даламызға кеңінен тараған шертпе күйдің негізін салушы әйгілі Тәттімбеттің әсем үнге, сырлы сазға, терең мұңға толы жүрек тербеген күйлерін дәуір талабына сай құлпыртып, рухани байлығымызды ұрпақтан ұрпаққа қалдыруға үлес қосқан шебер орындаушылар баршылық. Әйтсе де, екі дәуірдің куәгері атанып, бүгінде заман көшіне іліккен көнегөз жандарды сирек кездестіретініміз анық. Міне, солардың бірі Арагідық қана радиодан берілетін ескі үн таспадағы әпеке әжейдің орындауындағы күйлерден бабаларымыздың бай мұрасының қолтаңбасын танығандай болатынбыз. Осы орайда Қазақконцерт бірлестігі ұйымдастырған күйшінің 80 жасқа толу құрметіне орай өткізген игілікті шара өнер сүйер қауымды халық қазынасының Кәусар бұлағынан сусындаған дәуір жалғастығы асылдың сынығы мен қауыштырғандай болған еді. Бұл ойымыздың шындығын аз уақыт өтпей-ақ айтулы күй шебері мен алғаш кездесудің өзінде-ақ айқын аңғарғандай болғанбыз.

сырлы аяқтың сыры кетсе де сыны кетпейді деп халқымыздың даналық сөзінде айтылғанындай, ақсары жүзін әжім сызықтар айқыштап, жүріс тұрысы баяуласа да, шегелеп айтатын ширақ сөзі, кішірек көздеріндегі отты жанары әлі айбынды, айтқаныңа көнбеймін, айдауыңа жүрмеймін деген парасатты, ақылды қартты есіңізге салады. Алайда әңгіме тиегі ағытыла келе, өмірден түйгені көп, көкірегі ояу жанның жүріп өткен не бір қым қиғаш, қалтарысты жолдарында тірегіне, сүйен үшін айналған рухани жолдасы болған, қос шекті домбыраға деген сүйіспеншілігін, жалпы өнерге деген жан тазалығын түйсінгеніңізде, айдын жалқар өнер мұрасының өткені мен бүгін арасындағы куәгерін шежіре шерткен әжені көргендейсіз. Мұндайда сырлы саусақтардан күй тәңірісі тәттімбеттің қос басары төгіледі.

Күй сазына ереткен орындауша, қос шектен төгілген сыршыл дүние құшағына еніп, бірде мұңға, бірде шаттыққа беріле, бірінен соң бірін өз жүрегіне жақын шығармаларды шерткенді қалайды. Алайда сырлы саздың астарында тұнған, талай сырды тыңдауға асыққан жанның көкейіндегісін көзінен ақ танитын сұңғыла өнер иесі әпике әжей арындап алысқа кетпей сабасына түсе қояды. 80 жастың сеңгіріне шыққан қарттың өне бойы толған шежіре деп келдіңдер ау айналайын. Ол рас енді. Әй, менің ғұмырым шындығында мың бір түннің хикаясына тақау дерсің. Әттең, соңғы кездері денсаулық аздап сыр беріп жүргені. Әйтпесе, бірнеше түнге созылатын әңгімеде айтылып, күйде тартылар еді деп, күйші әже қолындағы домбырасына қимастықпен қарап, бір тұтар ұстазы Тәттімбеттің сар жайлауын тартып барып қана, қадау-қадау өмір соқпағына қысқа шағына тоқталып өткен.

0: Қарағанды олысы, шетіске ерін, Ақсуға үліз дейін. Сап қос қарау жақты топ. Толықтының қызы шешем. Құлтайдың Ахметінің қызы. Толықты. А мен Адамбай Тұрсынның немересімін. Оғыс уағында келдік та, соғын орналастым. Нота білмейсің шығады, шығарысын қайда ең. Жүр, соғыс уақытта қайтып күнелтесің. Күнелтіңін шешем бар, сыңды болды. Өзінде бала жоқ. Соның мен жүріп, сөйтіп, барып айтып, Қазақ концертіне 1956 жылы көрдім. Онда да алмайым деді. Онда комиссия біреуі шара жиен қылуға болды. Сосын байқа дамып болды. Тағы басқалар болды. Бұл шертіп тарта деген шертпек үйде бізге керек жоқ деді. Соның кейін иманды болсын, әгер кім шара жиен қылуға айтыпты, арқа жағы шертіп тартады қойды. 80 сомен алды мен, әйтеу алды. Алғаннан кейін сол командир көзде жүрдім ылғи. Артынан арыз бердім. Арыз беріп барып 130 сом жасатты. Бұдан Қазақ концертінде 1900-дан істедім, 71 жылы пенсияға шықтым. Үй шешем тіршілігімді айтты. Балаң болса жоқ, қартаясың балам. Әрі отыр, бері отыр дейді елдің бәрі. Сені көрде тиіс жатсам бір көмет үй ал деді. Үйге жазылып қалған. Осы үйді берді, бір көмет үй берді. Сол бір көмет үйде тұрып жатырмын. 30-шы жылы әкем айдалып кеткен Сталиннің уағында. Әкем енді 6 қыз, әкемде еркек бала болмады. 6 қыздың үлкені мен едім. Әкемнің артынан тамақ ұсап барғанда Сталиннің айтқан деп, онда мейлісі жоқ, белсенділер. Әкем сонда айтты ғой. Балам, қызым жылама, жылама деді. Өкіметім аман болсын, өкіметім аман болсын. Өкімет асырайды деді. Өкімет асырайды сол.
1: Өткен күнде белгі жоқ деп, қымғу тірлік өмір заңдылығы жетегінде жүрсең де, бірде жүрегіңді жанышитын ауыр оқиғалар мен, бірде адамгершілікке, жақсылыққа бастаған өмір өткелдері шертпек үй шеберінің көкейінен өз туындысы болып ақтарыла берері анық. Әпеке Кәріп қызының репертуарындағы өз өміріндегі белең белестерін суреттейтін он шақты төл туындыларының ішінде кейінгі жылдардағы 80 жас күйінің құрылысы, ой толғауы ерекше деуге тұрарлық.

халқымыздың әдеті емес пе? Қаншама жылдар өтсе де көкірегінде сақталып жүрегінен орын алып қалған осы бір жайды әбек әжей күні бүгінгідей көз алдына келтіре жиі қайталайды.

шалғай ауылдан Астанаға үлкен үміт, берік сеніммен келген Апеке Әбенованы 3-4 жыл жұмыс істеген радио комитетінен нота білмейсің деп қызметтен шығарғаны қатты тиген соққыдай әсер еткен. Задан жарлардай болған мен күресуге дәрмен жоқ, есесін екі көзден аққан жастан алды. Түннің бір уағына дейін мазасыз күй кешкен жанның шаршап барып көзілгені сол еді. Ұлы Абай ақын 9 жолдың торабында тұр екен, түртісін анық көргендей. Жиен шырағым, қиналма, басыңды көтер, қайда барсаң да жолың болады деп, үш қайтара батасын бергені әлі күнге есінде қалыпты. Қамыққан көңілге медеу, қиналған жанға демеу болған қасиетті бабаның сол бір аян сөзі алға жетелеп келе жатқан темір қазық секілді өмірдің небір қысталаң шағында да жарық жұлдыздай көрінеді. Сондықтан да болар, ұлы тұлға данышпан Абай әруағына деген өз жүрек толғанысын әлем болып 150 жылдық торқалы тойын тойлап жатқан шақта былайша сырлы сазға қосып, қос шектен арнау күйін төгілткен болатын.

0: қасиетті домбыраның сан қырын меңгеріп, күй көгінде қалықтаған асылдың сынығы әпеке әжейдің тәлім алған айтулы ұстаздары, өнер жолында сапарлас болған әйгілі өнер жұлдыздары аз емес. Бір әңгімесінде, шіркін, қазақ концерттегі қайран ойын күлкімен жүрген сапарларды айтсаңшы. Жүсекең, Жамал, Рәбиға секілді өнердің нағыз майталмандар мен кең байтақ елімізді талай араладық қой. Ағайындар арасындағы қызықты кездесу, өнер иелерінің ән жыры, халықтың ыстық ықыласы арасында жүріп, жасымыздың қалай ұлғайғандығында байқамаппыз ғой деп, тағы бір сырдың ұшын былайша сабақтаған болатын.
1: Шешемнің сіңлісі Аққыз дейтін Ахмет қызы. Олсы 94 өлді. Одан кейін шешемнің тағы бір сіңлісі бар. Ол қазір Қарағандыда тұрады. Ахметі бар. Қалима дейтін. Ол театр істігін, одан домбыра тартады. Шашубайдың соң жанында жүрдім. Көп күнде бір айдай болдым Шашубайда. Шашубай айтты, жиен шырағым менің қасыма қосыл деді. Шашубай кармен тартады. Мен баяғы домбыра тартам. Домбыра тартқан кезде орта күні бұлай тартып отырам, орта көп билеп отырады, мен тартып отырам, сонда жүрдім. Оғысы таяғы бар, мына кірпігінің үстіне 5-6 қант қояды, қантты бұлай түсіріп жібереді, бұлай қайып тіреді. Өзі таяқтар жұтқы мелдататын шешетін Шашубай. Қошқырбай ол Шашубай. Шешім соғысының кіндігін кескен екен.
0: Екінің біріне қона бермейтін қасиетті күй өнерін еншілеп жүрген нәзік сезімді қазақ қыздары қай кезде болмасын, қай жерде де жиі кездесе бермейтін анық. Міне, сонау бір бұралаңы көп, небір қилы замандардың өзінде ағысқа қарсы жүзіп, бойындағы талантын, жалғасып келе жатқан асыл мұраны ұрпақ жадында қалдыруға ұмтылғандардың бірі, арқа өңірінің әйгілі шертпе күй шеберлерінің бірі, Аққыз Ахмет қызы, бұл өңірде талай жастардың талабына қанат бітіргені шындық. Осылайша, өнердің Кәусар бұлағынан нәр алып, өзі де бойына біткен талантын шыңдауда әпеке әжей талай жайларды басынан өткерді. Алайда бой тұмарындай сақтап келе жатқан қасиетті домбырасын бір сәтке де қасынан тастаған емес. Талант иесінің мына бір естелік әңгімесі осы ойларымыздың айқын дәлеліндей болса керек.
1: 32 жыл қайда кетпедік? Мен күйеуге тиіп кеттім. Домбырамды бірақ қосалып кеттім. Домбыраңды алма, жындық атын алып келдік деп айтады деп еді. Оған болмай, домбырам бармаса мен де бармаймын дедім. Домбырамды алып бардым. Елдерінің артына тақып қойып, олар жоқта тартатын болды.
0: Сол бір қым қуыт, аумалы төкпелі уақыттың нәзік сезімді күйші жүрегіне салған ауыртпалығы, азабы да аз болған жоқ. Мұңдасы болған домбырасының қош шегінен ол мұңдығы секілді күй болып ақтарылды.

0: тамырын сонау заманнан алған, әйгілі Тәттімбеттің терең сырлы күй сазымен жалғасып, атадан балаға мұра боп келе жатқан шертпе күй шежіресі бай. Арнасы кең, үлкен бір салаға айналғаны шындық. Осы таза бұлақтан сусындап, өзі де орындаушылығымен қатар жүрек тербеген бір шама күй шығарған әпеке кәріп қызы жүріп өткен жол ұрпақ үшін халқымыздың бай рухани қазынасын қажетіне жаратуға, тереңірек зер салуға бастайтын соны соқпақ секілді. Әлі де сирек болса да арамызда жүрген көкірегі дария, кеудесі қазына қарттарымыздың мол мұрасымен сусындаған талантты жастарымыздың да келешекке сенімі мол болар еді.
1: Сіздердің тыңдағандарыңыз күйші әпеке Кәріпқызы Әбенова жайында жазылған «Асылдың сынығы» деген сазды хабар. Авторы журналист Бағдат Мүптекеқызы, режиссері Базаргүл Балмағанбетқызы, дыбысын қадағалаған Гүлхан Нүппайқызы, оқыған диктор Сауық Жақан Мәсқұтқызы.
2: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.

0: қадірлі тыңдаушы, сағыныш сазы айдарынан қылын шерткен сезімнің деген әдеби музыкалық хабарымызды тыңдауға шақырамыз. Микрофон алдында журналист Алтын Иманбаева. Ана әлдеймен бойға дәрейтін әсем әуен, күмбірлеген күй құдіреті, адам баласының көңіл күйін ретке келтіріп, тыңдаса жан жадыратып, мұңайса мұңын тарқатар әсерлігімен ерекше. Жайық бойында дүниеге келіп, осы бір нәзік те кірпияз өнер жолына түскен қазақ қыздарының ішінен шыққан тұңғыш ксилофоншы Алма Айдынғалиеваны біреу білсе, біреу біле бермейді. Өзіміз бала кезімізден әуе толқын арқылы тыңдап, өнеріне тәнті болған Алма апамыз саналы ғұмырын қиындығы мен қызығы мол өнер жолына арнаған өз ісінің майталма маманы өнер иесі еді. Қазақ концерт бірлестігінде еңбек етіп, сахна шеберлері мен Қазақстанның түкпір-түкпірін аралап өнер көрсеткен ол 9 айлап сапарда болатын. Өнер иелерін күтетін ауыл көрермендері әнші-күйшілерге әркез қошемет көрсетіп, өнерін тамашалайтын. Алма ұзақ жолда үнемі ой құшағына берілетін. Өзіне жететін мұңы да бар еді. Әр адамның пешенесіне жазған өз тағдыры болса, бұл кісіде де бізге беймәлім, жанын мазалайтын ой, жауабын таппаған сұрақтар көп болатын. Біз қазақ өнеріне еңбегі сіңгенмен еленбей қалған Алма Айдынғалиева жайлы ортақ ой айтып, ол кісінің жүріп өткен өмір жолы мен шығармашылық ерекшелігі жайлы білгіміз келіп, студиямызға ұзақ жолда сапарлас болған құрбылары мен сіңілерін шақырған едік. Өлі риза болмай, тірі байымайды дегендей, өмірден өткен адам жайлы бір сәт еске алайық деген оймен Қазақстанның халық әртісі Сара Тыныштықұлованы сөзге тарттық. Енді екеу ара болған сұхбатқа кезек берелік. Өзіңіз мынау Қазақ концертте көп жылдан бері еңбек еттіңіз. Сол кездерде үлкен апаларыңыз да сізге жол көрсетіп, бірге сапарлас болған кездеріңіз болды. Осы ксилофон аспабының шебері Алма Айдынғалиева туралы біз көп айтпаймыз. Бір еске алайық деп осындай бір хабар әзірлеп жатқан едік. Енді сізден артық ол кісіні білетін адам аз ба деп ойлаймын, сондықтан осы апаңыз жайлы тереңірек толғап берсеңіз.
1: Алма апамыз ксилофонда ерекше ойнаған жалғыз ғана қазақ қызы еді. Бұл кісі ксилофонды меңгергені соншалықты, ксилофоны бұл кісінің ән салып тұратын. Мен бұл кісімен гастрольдік сапарларға бардым. Адамгершілігі қандай еді? Бұл дүниеде жақсы адам көп, бірақ жақсының бірі де бірегейі осы Алма Айдынғалиева еді. Біз көп гастрольдерге шықтық. Малшыларға да бардық, шахтерлерге да бардық, бидай жинап атқан егіншілерге де бардық. Барлық жерде де дала болсын, қала болсын, қай сахна болсын, ксилофонын құрып, халықтың алдында адал еңбек еткен Алма апамыз еді. Қазір көзіме жас келіп отыр. Үйткені бұл бір қайталанбас адам өміріндегі бір сәттер еді. Сахнаға қалай шығу керектігін кішкентай бала кезінде, қалай жүру керектігін де үйретіп отыратын еді. Халыққа деген ұғысының көңілі ерекшеді. Өзінің халқын, елін ерекше шын жүрегімен, адал көңілімен сүйетін ерекше адам еді.
0: Естуімізше, осы ксилофон аспабын ойнап отқан кезде ерекше бір үн қосылады. Тыңдаушының өзі үнсіз тыңдап қалатын сәттері көп деуші еді. Сіз соны сездіңіз бе?
1: Ерекше бір өзінің қасиеті бар еді. Арқасы бар ма? Ойнаған кезде бұл кісі дүниенің бәрін ұмытып кететін сияқты болып көрінетін. Сол ксилофонды бұл кісі музыкасыменен сөйлететін еді. Ксилофоны бір ерекше тілменен сөйлеп тұрған сияқты болатын. Ол кісі өмірін сол ксилофон ойнауға арнаған сияқты болып көрініп тұратын. Бәр жан тәніменен беріліп ойнайтын еді. Ой, шіркін-ай, ол кісінің ойнағаны сыңғырлаған. Ксилофонның үні әлі менің құлағымда тұр.

0: осынша халыққа еңбегі сіңген өнер адамының елеусіз қалуы, атақ даңққа ие бола алмай дүниеден өтіп кеткені өкінішті ғой. Себебі не деп ойлайсыз?
1: Алма апай, мен жас бала кезінде гастрольдік сапарда жүргенде мен гүлдерге кеттім. Бірер жылдар болған жоқпын Қазақконцертте. Сол кездегі Қазақконцерт басшылар болды, одан да жоғары басшылар болды. Сол енді Алма апайдың қарапайымдылығына байланысты ғой деп ойлаймын. Ол кісі еш уақытта да мен деп айтқан адам емес деп ойлаймын.
0: Өнер адамдары сахнада әдемі, сұлу көріну керек. Ал бұл кісінің келбеті қандай еді? Тыңдаушымыз көзіне елестете отырса.
1: Бұл кісінің енді көзі баданадай үлкен болатын, арқша келген балерина сияқты нәзік адам еді. Ксилофоны да сол ән салып тұрғандай, аққу ән салып тұрғандай болатын. Киім киіп, басына үкі тағып, ерекше бір қазақтың қызы. Қазір ойлай, не қып осы балалар, қыздар ксилофонда Алма апай сияқты ойнамайды екен деп кейде бұрсы. Алма апайды сағынғанда елестетіп тұрам, өйткені бұл кісінің келбеті ерекше, әдемі болатын Алма апайды.
0: Сұлулардың қатарына жатады дейсің?
1: Иә, иә, иә.

0: қазақ өнеріне еңбек сіңірген әншілеріміздің бірі Сара Мамытова Алма Айдынғалиева жайлы сөз қозғағанда сәл толқып кетті.
1: Қазақ концертте көп жылдар бойы бірге қызмет істедік. Сондай ашық, ақ жарқын, қатар жүрген жолдасқа сондай мейірімді бір тамаша жолдасымыз болды. Қазақ халқының қыздарының ішінде жалғыз Алма Айдынғалиева ғана ксилофонда ойнайтын. Халық сондай қарсы алатын, мынадай да өнер бар екен. Қазақ халқының қызы қалай мұны үйреніп, игеріп алды екен деп таң қалатын еді. Амалғанша сондай адал еңбектері сондай қыздардың кеш уақытта бағаланбады ғой. Қазақ концертте 15-20 жылдай істеді. Еш уақытта артық болмайтын еді. Амалғанша, амал жоқ ол қалқам өмірден өте ерте кетті өзі. Баласы бар, қызы бар, жақсы тұрмыс тұрды. Тәртіпті сондай биязы тамаша жақсы кісі деп менің мәңгілік есімде қалды сол. Өзі Оралдың қызы. Барлық халықты ол бірдей көретін. Қазіргі заманда, ол заманда да болды. Анау аниақтыкі, мынау мынияқты деген. Алмаға бәрі бірдей. Сол қыздар менен бірге құшақтасып, қолтықтасып жүретін бір өзі де ақ жарқын, жалт-жұлт еткен, көзі тостағандай айдай қыз еді.

0: өмірін өнерге арнап, атақ абыройға жете алмай қалған әнші күйшілеріміз қаншама. Тіптен соншама жыл еңбек етіп, Қазақ радиосының алтын қорында үн таспасы қалмағанда өнер иелері бар. Осындай ұлттық өнерімізді жандандырып, көп жыл бойы сахна шеберлігін шыңдаған әншілеріміздің бірі Зәуреш Есбергенова алма басы жайлы жүрек жарды сырын былайша жалғастырады.
1: Осы мен көбірек гастрольде бірге болдым деп айтуыма болады. Ол кісі тума талант, ол кісі айтатын дүниесін бетке айтады, мінезді адам. Мен бір мынандай сізге бір көріністі айтып кеткім келеді. Ол кезде қонақ үйлер жоқ, үйге түсеміз, содан кейін сізді қонақ қылады, ауылдың әкімдері жиналады дегендей. Сондай отырыстарда өлең сұрайды, концерттен кейін де концерт болады, таңға дейін отырасыз. Бұл керемет уақыт енді олар. Сонда Ескендірдің өлеңі бар, әні, өлеңін жазған Бәкір Тәжібаев. Көңілдің кейбір кездері деген.

0: осы өлеңді мен айтатынмын. Сонда ол кісі көзінен жасы бұршақтап ағып жылап отырады. Содан кейін енді ол үйден де кетеміз, басқа ауылдарды аралаймыз. Бір күні маған Зәуреш, осы өлеңді тағы да айтып берші маған. Бұл бір ғажап ән ғой, бұл керемет ән ғой, бұл өмір ғой жатқан дейді. Сол кісі қай жерде болмасын, қандай уақытта болмасын, осы әнді менен талмайды сұраудан. Сосын келген жерде бұл кісіге Зәурешке тек көңілдің кейбір кездері айтқызу керек деп отырады. Және өзі ешқандай артық дыбыс болмайды, көзінен жасы өз өзінен бұршақтап, көз тұнжырап, көз үлкен болатын, көгілдір аспан түстес сондай болуы мүмкін, әдемі тұңғиықтан қарап отыратын, кірпігін қақпай, бірақ егіліп отырады. Мәңгі бақи мен ол кісіні ұмытпаймын, мәңгі бақи менің жүрегімде осы көріністер сақталып қалды.
1: Осы аспапты ойнағанда халықтың қабылдауы қалай еді?
0: Өзінің ана ойнаған аспабымен керемет құдіретті. Ол аспапты ешкім онда ойнамайды, өзі ғана ойнайды. Оны сағына шығып, оны қойып, орнатып, содан кейін Алма Айдынғалиева осы аспапта, ксилофонда бірінші орындаған қазақ қызынан шыққан деп хабарлағанда елдің бәрі ду қол шапалақтайтын. Содан кейін осы жайнап шығады, көз үлкен баданадай болған қазақ киіммен шығады әдемі. Басын иіп, содан кейін таяқша мен қасықпен ойнайды ғой, екі қасығын қолына алып, ой бір сыңғырлатып, мынау қазақтың халық әндерін, анау жайдарманың бар, анау қазақ вальсы бар, кәдімгі гимн болып кеткен Латиф Хамидидің ойнағанда біздер ана сахнаның сыртында тұрып ың-шыңсыз сол кісіге қатып қалып тыңдайтынбыз. Ойнау шеберлігі асқан кәсіби.

Орал жері ән мен жырдың жері ғой, өзіңіз білесіз. Бұл кісі Оралдың қызы, Оралдан ән оздырған Мұхит ағаң. Дегенде әндер бар ғой Мұхиттың. Сол сияқты бұл да сол топырақта туылған қазақтың ең алғашқы, және одан кейін мен ондай сол аспапта ойнаған ешкімді көрген жоқпын. Ол кісіні халық ұмытып кетті деген дұрыс әңгіме. Себебі тірі кезде енді бұдан қайда 40 жыл бұрын болу керек та, былай айтқанда. Сол кезде радиодан беріп тұратын. Біздер жас кезіміз ол кісіге қарап қайран қалып, бірге командировка шыққанымызға мәз болып жүретінбіз. Осының Берік деген жалғыз ұлы болды. Енді мен сізге айтайын, ол кісі қайтыс болған кезде мен сонда мен естідім, қазақ концерт Құдай маған кездестіруге тап қылған шығар. Біз әргез жол сапарда боламыз ғой, гастрольде. Бір гастрольден келіп жатқан кезім болу керек. Алма Айдынғали баба қайтыс болды деген хабар келді бізге, мен бардым. Сонда Берік ұлы армияда служить етіп жатқан, соны шақырып келген. Жаңағы баланың көз жасы көл болып жылағанын көрсеңіз, құшақтап шешесіз. Ол еш уақыт адам ұмытуға болмайды. Сондай жалғыз ұлы ол, соңғы сапарға жан даусымен ұл бала еңіреп тұрып жылап шығарып салғанын көзім көрді мен. Өзімде болдым сол несінде. Соңғы сапарға шығарарында адам көп болды. Ол өз өнерімен халыққа сыйлы болды. Халық тыңдады, оны жақсы көрді, сыйлады, қадірледі. Ең үлкен атағы осы болар деп ойлаймын.

Аянсыз өмірден өткен өнер иесінің адами міндетін мінсіз атқарғаны жайлы бірге жүрген әріптестері жақсы айтты. Қазақ сахнасының хас шебері Алма Айдынғалиеваның досқа адал, шыншыл, бауырмалда ақ көңіл жан екеніне көзіміз жетті. Әншілердің естелігінен ананың балаға, баланың анаға деген махаббатын сездік. Ажары мен жан сұлулығы жарасым тапқан нәзік жанды өнер иесінің бұл дүниеге тегін келмегенін, өнер үшін жаралған сол қасиетті бойына кие етіп қондыра білген адам екенін түсіндік. Сыңғырлаған ксилофон үні мен тыңдаушысының жүрек құлын шертіп, сілтідей тынған қауымның көңілінен шыққан кездерін көз алдымызға елестеттік. Өткенге ойша барлау жасап, аяулы жанның өмірінен бір үзік сырды көкейімізге түйдік. Фәни дүниеге қасқағым сәтке келіп, бақилыққа көшкен асыл бейне дарын иесінің жүрек лүпілі осы бір ойнаған 3-4 шығармасында қалғандай әсерде қалдық. Ең бастысы, артына ұл мен қыз қалдырған аяулы ананың өнері мен өмірі жайлы аз ғана мағлұмат бердік. Әр адамның өмірінен том-том кітап жазуға болатынын ескерсек, Зәуреш көңілдің кейбір сәттері деген әнді орындағанда егіліп отыратын Алма апамыздың мұңға толы ішкі жан тебіренісі біз үшін жұмбақ. Ал осы кісі жайлы бұдан да жақынырақ білетін адамдар, жерлестері, жақын достары болса, бізге хабарласса, бұл бастаған әңгімеміз жалғасын табар еді. Өткенімізді бүгінге, бүгінімізді ертеңге күйету, жер басып жүрген пенденің асыл борышы, тек артында іздеушісі болғай.

сіздердің тыңдағандарыңыз «Сағыныш сазы» айдарынан берілген қазақтың тұңғыш ксилофоншысы Алма Айдынғалиева жайлы әзірлеген «Қылын шерткен сезімнің» деген әдеби музыкалық хабар. Хабардың авторы әрі жүргізген журналист Алтын Иманбаева, музыка мен көркем деген Анар Рахметоллақызы.

0: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
1: Алтын қор хабарларын өзіңізге ұсынған редактор Оңғар Құрал.

Ұлықтаумен өткен талай ұлылар, туған жердің әр тасының сыры бар. Шалқар соны шежіре ғып шертеді, туған елдің ертегідей ертеңі.

0: Елордада сағат 23.
1: Тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
2: Армысыздар, әуе толқынында темір қазық поэзиялық саз сағаты. Микрофон алдында Ерасыл Серікұлы, Нұргүл Айтқали және Бақыт Жағыпарұлы. Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер бүгінгі поэзиялық саз сағатында Балдырған журналының бас редакторы ақын Ерғали Бақаштың өлең жырларын тыңдай аласыздар. Ерғали Бақаш, түн осылай. Тымық түнге сіңіп кетсем буланып, өз мұңыма өзім ғана уланып, рахаттанып жатар едім шынымен, бірақ мені кетті дерсің қуланып. Ішімді үлгін армандарым түскеніп, ту сыртымнан айбат шекті тістеніп, ат шалдырып түнге бұрдым бетімді, кеше ғана кетсем дағы түстеніп. Түн осылай тартып кетті тереңге, түнек әлем айналдырмас кереңге, жұлдыздардың көптігіне не пайда, түспеген соң шұғыласы төменге, құшағынап қара түнді аймалап, ай барады көк жүзінен тайғанап, жұлдыз біткен жиналыпты бір жерге, ақ бұлттарды жібермек боп майдалап, түнге сыйлап ойын шаттық күлкіні, бұл жалғаннан ғайып болам бір күні, сонда менің бұғайын алып үр рухым, жер астынан білінеді бүлкілі.

Ерғали Бақаш, мойындау. Түн түнекке айналып, қалғып кетті жұлдыздар. Ай бұлттарға байланып, үдей соқты түнгі зар. Жер жігінен қозғалып, шыр айналды ұршықтай, тіл ұшында сөз қалып, ниет еттім тыншықпай. Аспан тыныс тарылтып, ала сарып кеткендей, бірақ мұңнан арылтып, бір көгершін жеткендей. Түннен сұрап көрімдік, жеттік міне жарыққа, қап қара боп көріндік, бірақ неге халыққа? Оның сыры мойындау, аққа күйе жұққанын, қара түнде мұңайып, жалғыз қалам ұққаны.

0: Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер Ерғали Бақаштың өлең жырларын тыңдап отырсыздар. Ерғали Бақаш 1982 жылы Қытай Халық Республикасының Іле облысы Нылқы ауданы Ластай ауылында дүниеге келген. 2003 жылы ата жұртқа қоныс аударған. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетінің түлегі. Дала, Жұрағат, Алаш, Дарабоз журналдарында жауапты хатшы. Бөбек ұлттық орталығында редакциялық баспа бөлімінің жетекшісі болып жұмыс істеген. Жастық жалына Тылсым түн жыр жинағы мен Адамтас атты әңгімелер кітабы жарық көрген. Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, республикалық байқаулардың бірнеше мәрте иегері. Қазіргі таңда Балдырған журналының бас редакторы болып қызмет атқарады.
1: Ерғали Бақаш, түн мені сағынады. Түн мені сағынады таң атқанда. Өлеңі жетсін дейме жаратқанға. Өзімді өзім аяп отырамын. Достарым мен жайлы өсек боратқанда. Күніне сан қайталап кәлимана. Ақынның оянды іште ар имана. Өзіңді өзің танып өлең жазсаң, білесің дүние деген дариғана. Әлқисса, енішіме өлең қалағаным. Байлыққа бірақ қырын қарамадым. Мақтанып кетті деме мені бауыр. Түсімде жұмақтылғи араладым. Тәңірге мінәжат қып табынғанда, қолы создым бұлдыраған сағымдарға. Ұшып-ақ кететіндей күйгенемін, елесін ару өлең сағынғанда. Азат күн тыныш түнге ұласқанда, сұлулар мен жайында сұрасқанда, құшақтап топырағымды ұйықтап жатам, ауылдың ірге санау қырасқанда.

сағыныш жүрегімнің мұң шері. Шолпан жұлдыз ой көгінен көшуде, жүзген айға өзіңізді беремін. Мұңлы аспан ол.

0: сұлу саз, көркем сөз, асқақ әннің арнасы Шалқар радиосы.
1: Ерғали Бақаш. Құс жоланау соққанда қоңырауын, ақ бұлттардың түртедай омырауын, енесімен көк көрген қозылардай жұлдыздардың қарашы жамырауын, еркін жайлап жарықты түн ақсыйды, паналады көлеңке құрақ шиді, кеберсіген даланың маңдайынан жымиып кеп мөп мөлдір бұлақ сүйді, бой суытты салыңыр сайрандаған, түнгі беріп бар еркін тайраңдаған, қалт-құлт етіп аспанда қалқыған ай, қайық сынды жағада қайраңдаған, маңғаз бесін шалқыған күні сөнбей, қудартынан ымырттың жүрі сөнбей, намаз шамға бар сырын айтпақ олар, дос жоқ бізге дегендей түбі сендей, елпілдейді қара түн жаны қалмай, жұлдыздарсыз аспаннан жалғардай, айдың бірақ қабағы ашылмайды, өле сүйген күндәлі сағынардай.

Ерғали Бақаш, ар құсы. Жанарың мен кірпігіңнің арасы әлемдегі ең арналы аралдай. Жер бетінде барлық адам баласы қызығумен бәрі саған қарардай. Бұрымың мен қастарыңның қарасы кең әлемді көлеңкелеп шапқандай. Ай шыққанда ішке сыймай наласы күн де сені қимастықпен батқандай. Түн де сенің жаралғанда енішіңе жұлдыздар да жымыңдайды ұрланып. Көктен бізге түстің бәлде елішіге тұла бойың бара жатыр нұрланып. Мөлдіреген тостаған көз тал мүсін жүзің дөпкен самалдан да қызғанам. Жерде жүрген көкжиектің ар құсын еркелетіп мәпелейді бұл ғалам.

тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.

Ерғали Бақаш. Күнәдән пәк сұлулығың көзді арбап, қиял құсым әлеміңді жүр барлап. Көңілімнің бақшасына қонсаң ғой, жан тербетер құдіретті сөзді арнап. О, перизат, бұлбұл үнді гүлзарым, махаббаттың арқалатқан мұң зарын, мәртпін, бірақ шақарым жоқ сыйлайтын, ал хафиздей түсін алам қыз жанын. Гүл мен қайың саған теңеу бола алмас, өйткен олар семсе қайтып оңалмас. Тәңір сені хас сұлу қып жаратты, бір көрген жан мәңгесінен шығармас. Тыңда мені, айлал өмір түлкідей, қырын қарап жерілғанша кірпідей. Хас сұлулар болмас егер жалғанда, хас батырлар болар меді күлкілей. Күн мен айдай дараланған бөлексің, зерттелмеген жұпар мол түнексің. Жан баласы көрген замат таңданып, кеуделерде дүрсіл деген жүрексің. Жүрек тулап жел жұлқыған емендей, ұшып қонып мазам кетті елеңдей. Тереземнен сығалайды қоңыр кеш, бөлмеме сен жарық болып енердей.

0: Ерғали Бақаш, Муза. Қасіретті қайғым болдың сен менің, мұң боп шықты махаббат деп сенгенім. Сол мұңымнан алыстасам бір елі, онда менің тірі жүрек өлгені.
1: Ондай мұң жоқ, маған ғана тиесі, жалғыз менмін мәңгі оның иесі. Хафиз шалқып, Омар шайқап күн кешкен, сол ғасырдың бізге көшкен киесі.
0: Ілкі дәуір жетті бізге жыр бірақ, көзінде оның отша жанып тұр сұрақ. Қолға қалам, жүрекке нұр дарытып, Құдай бізді сөзімізбен жыр сынап.
1: Ортақ тағдыр жазды жазмыш маңдайға, Муза сені апарсын деп шалғайға. Қарздарымын жаныммен хәм арыммен, қиял төлдеп сөз бүрлеттің таңдайға.
0: Неді бізге серік етсе жаратқан, оған жетер жолда бізді талатқан. Тек жабырқап қалмас екен Муза жыр, жүз сүрініп мың шығылып қаратқан.

Ерғали Бақаш көкжал дауысы. Қап-қара түн, қырда көкжал ұлыған. О ғажабай, неткен дауыс тұнған, көкірегінде күйгін бірліп қис сүрген, сол дауысқа есім кете құныған. Таныс дауыс, көкжал дауысы ежелден, бірте-бірте сана дөшіп тежелген, сол дауыста жатыр баба тарихым, қара тастай қара жолда безерген. Түн күрсінді, қабағына қан қатып, жалғыз қыстау келді көкжал қарлатып, отар үркіп, ит қыңсылап үйшікті, ақпан шалды састырдай бір зарлатып. Атты мылтық сес көрсетіп көкжалға, көзі жанып жалт бұрылды көкжарға. Не істерін білмей тұрған дағдарып, оқыранды мінісаты жол жорға. Тақым қысып ашу билеп от алды, шерлі көкжал қайда қалай бет алды. Көктен түсіп жерге кіріп кеткендей, қан жосағып жарып тастап отарды.

Ерғали Бақаш, жыршы құстар. Жазалмай жүрген жырымды жазыпты құстар тілімен, айталмай жүрген сырымды жеткіздім желге түнімен. Бар мұңнан қалдым шеттеліп, бақ тауып бірақ кетпедім. Алқымға бір сөз кептеліп, жетер жеріме жетпедім. Құстар ай, құстар қанаттым, қонбашы жерге ұша бер. Пырақ жырымды жараттым, сендерге арнап құша бер. Алғашқы ақынның үніндей құстардың сайраған дауысы, жұмақтың нұрланған күніндей құс біткен оралса тауышы. Бағзы бір ғасырдан қалықтап, қанатың қайырылмай жеттің бе? Азат бұл аспанда шарықтап, еркіңе тағыда кеттің бе? Құстар ай, құстар бауырмал, жыр болып түске енесің. Іздемей кеткен бауырлар, құс болып қашан келесің? Thank you.

Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер бүгінгі темірқазық поэзиялық сазды сағатында Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, Балдырған журналының бас редакторы ақын Ерғали Бақаштың өлеңдерін тыңдадыңыздар. Ақынның өлеңдерін оқыған Ерасыл Серікұлы, Нұргүл Айтқали және Бақыт Жағыпарұлы, әуенмен әрлеген Советхан Қоңырбай. Бар қазағым, бір қазақ.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.